0: mësojnë atë vetarin e jo kur heshtjen e gojkyqjen. Ashtë shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi institucion më të lartë shtetin shqiptar se shkollën shqipe, dhe pikrish këte kanë goditur në mënyrën ma katastrof. Dhe shikoni, pra na ju lutëm qithë prindërve të Shqipërisë, ta bojkotojnë nesë propagandën dhe orën e propagandës, dhe t'i kërkojnë ministrave e të gjithë qeveritarve që të punojnë për të komunistizimin dhe depolitizimin e sistemit arsimor. Komunistizimi dhe politizimi po ja merë shpirtin sistemit arsimor. Le një dokrat e propagandën, ullun i me kam doke, shikoni që i kini bo, shikoni se i kini klasat poshë, shikoni se ku ka ratë cilësia, shikoni se ku jemi në testimet nërkomtare, dhe leni atë propagandën jo me tesin PISA. Jemi largue, jemi në vend në 69, ku në vitin 2013 kemi qenë në vend në 50, jemi 19 vend në ma poshë. Pra na i leni këto propaganda. Jurujtë sot i fmi të Shqipëris, jurujtë sot i mësuës e profesor të Shqipëris. Kontriboni duke kultivuat në darizmin, dhien, kulturën dhe punën ke fmit, e jo propagandën e partive marxiste, e keqja me modhe trojeve shqiptare. Kanceri që mbollë Miladin Popovicin 1921, nuk është asë gjatë tjetër. Dhe së dyti, respekt e minjohje për bashkat dhe tartë, ka që kanë bëtë 3.000 km dhe erdhën Tiranë, shikojë një vlezër e modra, ata që ju debuën se ku sëllën Shqipërinë, për 4 mandate e kanë siel aty qa, ju bëni 3.000 km e ragoni ndajt keqës, nërsa tjertë daldisën bi avujt e kafes e të alkoholit, e nuk vinë këtu me ragu në ajtë keqes. Keqardje për ju që heshtni e duroni këte mizorim të ekonomin e kombin duaj dhe falënërim pa fund për qëtë ju që ragoni. Se treti, unë jam një njeri që punoj gjithë ditën me kratë e mija, jam një njeri që shkruj, jam një njeri që kam ragu që në vitin 1985, sot e mora vesh që telefonim, që kjo telefonim është punën përgjim. Dhe tani o vlezër e motra, unë nuk kam problem se nën përgjim kam qenë qysh 85 nga hekurani saj, unë përgjim kam qenë qysh 90-ën, se s'kam durua kur po shtërqin, kam punështuhe, do punështoj, vetëm se kur marrin telefon njëzë si do në me bon shaka me mua, tjeni që shakat janë duke u ligjue e janë duke u përgjue. Pra naj, dur t'imbulof të qeverit t'insare dhe qitha ato institucione që venë në përgjim e kërkojnë t'individojnë e të mëzirin probleme mësuzve, profesorve, gazetarve, shkimtarve dhe ju bojthirje qitha agjensive lisbatuset Shqipriset kësaj bote me vinin përgjim sepse këm durët e pastra e ftyrën e pastrë dhe jam mund përgjim njimi herë. Ju e dini që ju të beruar ishtë persekutuar, detë mund jabona hetuasi a hekurani sajtë dhe qeverisë flishur të komunizmit, na urin gjallë komunizmi e janin sheshet e lirisë, se po nuk e përmbysëm komunizmit që nuk e përmbysëm 1990-ën, dijeni mirë o vlezër e motra, s'kam asë një interes sepse për jetën kudo, dijeni mirë, që Shqipëria nuk ka asë një shans me bon asë një centimetr për para. Shqipëria shqiptare do të shqytet keqë e ma keqë përsa ko që të politizot arsimit, politizot kujqësia, politizot mjedisit, politizot gjithka. Vlezër e motra, njësë se u zjota, zot i rujt kalamajt e fmit që filloj shkollën, kolegë mësuose profesor, mësonu atyre atletari dhe atletar që erdhët për me kujtuar Shqipërinë, ja urujt zotin lerin e lavdin ku do që tini. Durpi i mbulov ata që rinqallën komunizmin Shqipërinë. Dhe rofë Shqipëria, rofëshin shtetet e bashkura dhe bashkimi Europian, bosh komunizmi, bosh komunizm, bosh komunizmi, me i flishu i kësaj bote, që majnë grihuni për te komunit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyra dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Al-Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

교주 은하지 예호나.

بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

교주 하나 니 야호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Të ndëruar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Ar-Rahman, nga ajeti i saj i parë deri tek ajeti i 40. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I gjithë mëshirshmi, ua ka mësuar Kuranin, ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. A i e ka ngritur qiellin lartë dhe ka dhënë balancën, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. A i e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithra me gjethe, e kërcej dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu si vorba, ndërsa gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perandimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai i ka lëshuar dy dete që të takohen. Por, midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i përkasin edhe anijet që lundrojnë në përdete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë është në tokë, do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i lutet gjithë kush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë, ai ushtron fuqinë gjithë mbarshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barrat e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufit e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ata, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flak zjarri dhe tungj i shkrir, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të qahet qielli edhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e kiametit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë ditë, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
1: Urtësi nga të parët. Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e martë në mezhlisin e përjashtëm të Shifa Sherifit fola rreth disa prej shenjave të dashnisë për pejgamberin alayhis salatu wasalam në jetën e të parëve. Natyrshëm që kjo është një temë shumë e gjan edhe plot të argumente. Mirë po, ajo që duhet të ndaj sot me ju, edhe në formën një pyetësori dhe një lloj ngacmimi për gjithë secilin, është të vendosur para durve tuaja 3-4 shemuj nga të parët tanë se si e dëshmonin dashnin për pejgamberin alayhi sallatu wasallam në praktikën e tyre, pra në jetën e tyre të përditshme, pa pas nevojë me thënë që unë e dua pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Sepse, në parantezë, me thënë që unë e dua pejgamberin alayhi sallatu wasallam ose kush e don pejgamberin të çojë dorën, kërkoj të çojë dorën. Mirë po, sa reale është kjo dëshmi dhe sa reale është kjo dashni e shprehur në përditshmërinë tonë dhe në mënyrën se si ne e dëshmojmë këtë lidhje me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në jetën e përditshme. Po lexoja në shënimet e fakihut të shquar të Misirit, muhadithit edhe kadis së Misirit në shekullin e 2 të Hijretit, Imam Ishaq ibn Furat, i cili ishte njëkohësisht edhe prej nxënësve të Imam Malikut, që thotë se sahabët e pejgamberit alaihi sallatu wasallam, pasi zotnia e jon kishte ndruar jetë, kur e përmendin i rënqethej trupi dhe nga malli që kishin për zotninë e tij, ata qanin. Dhe të vim kohë më pas dhe të shohim disa argumente shumë interesante. Fjala bie, Imam Maliku, dietari i famshëm i Medinës edhe autori i Muatas, por jo vetëm, kur donte të mante një mejlis të hadithit, pra të fliste për hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, të shpjegohen dhe ato e kështu me radhë, çfarë bënte? Merrte abdes, ulej në zemër të mejlisit, rregullonte mjekrën, rregullonte qëndrimin e tij dhe pastaj me shumë seriozitet niste të fliste për hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Dhe kur e pyeten për këtë veprim që njerëzve ju kishte rënë në sy, ai tha: "Unë dua ta madhëroj hadithin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam dhe të mos flas vetëse i sigurt dhe i pastër." Po ashtu përmendej se Hazreti Imam Maliku nuk hipte asnjëherë në kal në rrethinat e Medinës dhe xhamisë së pejgamberit tonë alayhi sallatu wasallam. Dhe thoshte, unë nuk hipi mikal në një vend ku është varrosur trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thanë, shenjë e dashnisë, e respektimit, e madhërimit të emrit dhe pozitës së lartë të pejgamberit alayhi sallatu wasallam tek Imam Maliku ishte edhe ky veprim. Prandaj nuk habitemi sot kur shohim shumë njerëz, kryesisht mosha të thyra që vijnë nga vendet më të larta të botës, që kur hyn në oborrin e xhamisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam i heqin shapkat e tyre, jo tek dera e xhamisë, pra para se me hymrën ku të gjithë i heqim shapkat, atje tek dera e oborrit dhe ecin qindra e qindra metra zbathur në shenj respekti dhe dashnia për pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Po ashtu lexojmë se Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft dhe shpërblef për mundin e madh që i ka ba trashëgimi se pejgamberit alayhi sallatu wasallam, kur donte të shkruante qoftë një hadith të vetëm në librin e tij Sahih, thotë për veten e tij, nuk kam vendosur as edhe një hadith në librin tim Sahih përveç se kam marr gusl përpara dhe kam fal 2 rekate. Allahu Ekber. Pra është pastruar tërësisht dhe ka fal 2 rekate për të kërkuar Allahut Azza wa Jall ndihmë për krahje dhe me e bë në pozitën e atyre që meritojnë me shkru fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pyetësori është, a dimë ne të sillemi me këtë lloj ndjeshmërie sot karshi haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur lexojmë jetën e tij alayhi salatu wasalam, kur përmendet emri i tij alayhi salatu wasalam, kur e shqiptojmë emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që disa njerëz e thon thjesht si një emër i përveçëm. Nuk dinë më thon Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, pejgamberi i on, Allahu e shpërbleft edhe e gradoft në gradë më të lartë. Hazreti pejgamberi i on sallallahu alaihi wasalam e të ngjashme. Dhe përfund, shembulli i atij burri të madh e dietari të shquar, që njihet ndryshe si zotëria i tabiinëve ose dietari i banorëve të Medinës. Kush? Hazreti Imam Said ibn al-Musayyib, që ka jetuar në periudhën 15-94 të Hijretit. Kur ishte i sëmur dhe thuhet i sëmur për vdekje, pra i shtrim në shtrat edhe pa forcë, pa fuqi edhe kështu. I erdhi dikush dhe i bani një pyetje dhe i kërkoj t'i fliste për një hadith të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Ai zotnia u ngrit, mori një pozitë shumë serioze, u rregullu dhe nisi të fliste. Dhe kur i than, pse more zahmet, zotnia jote? Ai tha, unë nuk e pëlqej që të flas një hadith të pejgamberit alayhi sallatu wasalam duke qenë i shtrirë. Allahu Ekber. Pra shohim në gjurmët e të parve shenja jashtëzakonisht tërheqëse edhe shumë të bukura të mënyrës se si e kanë respektuar, si e kanë dashur, si e kanë vlerësuar emrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, jetën e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ne të dashur dhe të shtrenjtë, i lutem Allahut azza wa jall që gjithë secilit prej nesh na jap ndjeshmërinë për ta shiju fjalën e pejgamberit, për ta dasht emrin e pejgamberit, për t'ia njit fëmijëve tan emrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe me e thirr emrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam me respektet më të mëdha, me ndërimet më të mëdha, me e vlerësu hadithin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe gjurmët e jetës së tij si një trashëgimi e shenjtë që na vjen nga Zoti i gjithësisë, për të respektu dhe për të dasht vetë vetën e për të lartësu në përmjet gjurëmve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam drejtë ma të mirës në këtë botë e ma të mirës në jetën e përtejme. Allahu ju dashtë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Gjamia Tugra në Gelsingerqen të Gjermanisë u vandalizua me dia shtator me slogane dhe simbole antimuslimane dhe të ekstremit të gjallë për shirë mbi shkrime fyse, si dhe kode numerike dhe alfabetike të lidhura me mesazhe të epërsisë bardhë dhe neonaziste. Gjamia dënoi sulmin në një njoftim për shtypje duke thënë se rasti ishte raportuar autoriteteve gjermane të cilët janë duke hetuar. Kjo gjami turke ishte ca ke edhe në vitin 2020 i grafikteve anti-muslimane. Ky sulm nuk është rasti izoluar. Gjermania regjistroi 231 vepra penale anti-muslimane në 6 mujorin e partë i vitit 2026 për shirë synimin ndaj 9 gjamive, si pas të dhënave qeveritare. Ky incident vjen krahas sulmeve të tjera ndaj gjamive në Evropë gjatë fundjavës, duke përfshirë një sulm ndaj gjamisë Taufig në Antwerp të Belgjikës me 4 shtator, ku gjetën svastika dhe mesazhe urrëtie mbi ndërtesë, ndërsa jashtë hyrjes së saj u lan fytyra qeni. Julien Adol, deputeti francez i të djathtës ekstreme, ka shkaktuar reagime të ashpra pasi përdori inteligjencën artificiale për të hequr në mënyrën digjitale hijabin e një grua të re nga një fotografi. Fotografia originale publikuar nga deputeti Krautemajt Aly Diorora tregonte gruan të veshur me hijab dhe një fustan të gjatë të rozë. Adol ripublikoi një version të ndryshuar me inteligjencë artificiale, ku gruaja shfaqet me flokët e pambuluar, një bluzë të bardhë, pamëngë dhe pantallona, duke shoqëruar me mishkrimin liria franceze. Postimi vjen në një kohë kur tubimi kombëtar po kërkon kufizimin e mbajtjes së hijabit në Francë. Kritiket akuzojnë Adolin se po përdor inteligjencën artificiale për të imponuar një grua iden e ti për lirin për mes mënyrës se si ajo duhet të duket. Austria ka nisur zbatimin e një ligji të ri që ndalon mbajtjen e shamis islami në shkolla nga vajzat në moshën 14 vjeç në fillim të vitit të ri shkollor mes ndarjeve politike dhe shoqërore lidhur me këtë masë dhe përputhshmërinë e saj me lirinë fetare. Ndalimi vjen për shkollat publike dhe private në gjithë Austrinë dhe sinon mbulesat e kokës të përdorura tradicionalisht nga muslimanët për shirë hijabin shamin. Qeveria austriake ka deklaruar se masa sinon mbrojtjen e vajzave dhe promovimin e barazisë gjinore. Ligji u propozuar nga koalicioni qeverisë Austrisë i përbër nga Partia Popullore Austriake, OVB, Socialdemokratet dhe Partia Liberale, NEOS. Ai u miratuan nga parlamentin në dhjetor të kaluar me mbështetjen e partisë liristë ekstremit të gjatë. Masa është kritikuar nga përfaqësuesit musliman dhe grupet politike, të cilët e paralajmërojnë se ndalimi mund të nxjisë ndjenjet antimuslimane në Austri dhe të përballet me një sfide kushtetuese. Organizata kryesore muslimane në Austri, Komuniteti Islamik në Austri, e ka kundërshtuar fuqishëm ligjin duke argumentuar se ai vendos kufizimet të pajustifikuara mbi lirinë e fesë dhe prek në mënyrë disproporcionale vajzat muslimane. Në vitin 2020, gjykata kushtetuese e Austrisë rrezoi një ndalim të mëparshëm që zbatohej për fëmijët në moshën 10 vjeç, duke konstatuar se ai diskriminonte muslimanët dhe binte ndesh me detyrimin e shtetit për të rritur neutralitetin fetar. Në Samarkand hapet kompleksi i ri i Mozal i Imam el-Bukhariut. Kompleksi i rindërtuar për kujtimor i Imam el-Bukhariut pranë Samarkandit në Uzbekistan është hapur për vizitorët pas një projekti 5-vjeçar. I shtrirë në 45 hektar, kompleksi përfshin mauzoleumin e dietarit të njohur të hadithit të profetik, një xhami me kapacitet për 10.000 besimtar, bibliotekën dhe një muze inovativ me 9 pavione. Përmes dorëshkrimeve hartave dhe paraqitjeve digjitale, muzeu tregon jetën dhe udhëzimet shkencore të Imam el-Bukhariut, historinë e mbledhjes së haditheve dhe metoden e përdorur për verifikimin e tyre. Një pjesë e veçantë i kushtohet veprës së tij, el-Jamia es-Sahih, e njohur si Sahihu el-Bukhariut. Kompleksi i përoruar me 19 mars 2026 mund të presdej në 65.000 vizitorë në ditë. Ai ndodhet në Hartang, rreth 25 km nga Samarkandi, në vendin ku është varrosur Imam el-Bukhariu. Në vitin 1997, ingjineri turk Audios Ahmet Tekin Topuzdag shkoi në Medinë të Arabisë Saudite për umre dhe vuri re se zëri brenda xhamisë profetike ishte i paqartë, me shumë jehon dhe reagime. Ai foli me administratën e xhamisë së shenjtë dhe ju dha një seksion për të testuar idetë e tij. Përmirësimi ishte aq i dukshëm sa që ju kërkua të ndihmonte në rregullimin e të gjithë sistemit të zërit. Pas 10 viteve të ardhshme, ai e përmirësoi plotësisht sistemin audio në xhamin e profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salam dhe gjithashtu punoi në sistemin e zërit të xhamisë së shenjtë. Ai zëvendësoi mikrofonat, kablot, altoparlantët dhe pajisjet e tjera, rregulloi sistemin për secilin imam dhe muezin, uli jehonin dhe reagimet dhe e ndau xhamin në 7 zona audio. Ai gjithashtu ushtoi mikrofon në mënyrë që imami të dëgjoj qartë gjatë çdo pjese të namazit. Pas përfundimit të punës, zëri u bë shumë i qartë dhe bononte një gamë shumë më të gjerë frekuencash. Përpara se të largohej nga Arabia Saudite, Topuzdag trajtoi gjithashtu inxhinier saudit, të cilët më vonë vazhduan të menaxhonin sistemet audio në xhamit në të gjithë mbretërinë Arabisë Saudite. Ajo që filloi si një problem që ai e vuri re gjatë një udhëtimi për umre, u shndërrua në një mision 10 vjeçar për të përmirësuar zhurmën e dy xhamive të shenjta, Mekës së ndëruar edhe Medinës së ndriçuar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, dhe veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve muslimanë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë. Për dhënë dhogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, është i dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberve. Allah me madhërinë ti e ka dërguar se mëshirë për mbarë botët, paqe dhe shpëtimi Allah qoftë, mbi dërguarin tonë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata që eci në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndërruar vëllezër besimtarë, Allah më dhuar është ka një jetë kërallor ku e urdhën të dërgurën i ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më u lutë shumë matë, me në kërku që të shtohet dhe thët të ullë bidaj me shqitan rajin vë kur rabbi zidni ilme dhe thuaj o zotim ma shtë diturin. Imam Kurtubi u një që më thënë baba i tefsirë të Kurani dhe që ka shkur tefsirë matë matë të dispozitë dhe Kurani thot فلوكان الشيء نشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل هو المزيد منه كما أمر أن يستزيد من العلم. سيكون كيشة ديشكا موت ندرش موت نرومة ما في سنيكة سيسا ديا پر كركيم دي دريس الله ما دورن دو تاكش وردو پيغامرين تي ملوت ما جا مثلا مياشتو جا ستشكا كركو شي ملوت زود مياشتو دي دريس مثلا نوكا جا ما في سنيكة القرآن أصن إسلام asë në hadithet e sunetin të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa diturina. Njëru me shtu dhjen çdo ditë. Vetëm kaq me imagjinu, se cili për njështë, ose me meditu, të këfjala parë që Zoti ja ka shpal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë, leza. Pra, fjala parë, si ka zbrit, në Kurani famlarë, që ka zbrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë leza. Asë ka qenë falë namaz, asë agjerar Ramazan, asë kryi hadin, asë libe zëqatin, më thënë, me më dhanë sadaka. Ka thënë, leza. Këtu kuptojmë, më thënë, mashtin që ka dhije në islam, e pozitin e lartë që ka të Zotë Gjeleshano. Por, me të vërtet, është për të adhërkejtë që kërshojmë se ne musliman, ne në fjenë tonë në rralë parë, kemi ne pas në kërkimin e dhijes. Le më pas e në fushën e tjerë të jetës. Sepse, nuk kemi e që zë masjore së Allah dhe zë vëgjëmë. Pa kur Zotë i madhru, urdhën pejgamberin e ti, mi u lutë, thuj o Zotë ma shëditurin. Po një si lutë me Allah dhe zë vëgjëmë. Apo vetëm duket rrim të këtë pjesë zotë nga shto pasurin. A njëri që është i dishëm nuk ka shanë që zotë ma shkëllon e pasurin. Tjeni bina të punë. Kam zhjel tëra jetë që zotë dhe Gjeleshanu të regon për pozitën që ka dhja. Në Kuran, që janë me 10 dhe 10 nëra jetë. A shbati rreth 700-800 e ose 900 herë që përmene fjara dhje në Kuran. Apo ka shumë si përmene. Lidhje me dhje. Allah i madhurë fët një jetë kërënorë, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Më të vërtet, nga robërit e tij. Pra, nga robërit e Allahut më tepër kanë frikë dietarët, njerëzit e ditën. Sa më shumë ditë shtohet dia, aq më tepër i thuq o Zot sa i madh je. Sa i përfitimshëm që je. Pra ne kohën Zoti më kërkoi detyrimin, kërsoja është dia fetar, se në njëjtë me Zotin. Po thonë një, thon, imagjino si njëu më kanë një ditë të na fushë dhe jetës pas më njëu krijuesin e tij. Çfarë bëj tash? Sepse nuk ka për të bërë dobi. Pra, sa më të ibrë në ashtohet dhja në këtë botë, aq më të ibrë bina, thëjmë, o Allah, saj për të fëzishu një, saj më të shvijoza. Pa ne ka thënë, më të ibrë kanë frikë Allah, njerëzit e ditën. Jo me këtë Zoti ka kërku me lezu fillimisht, me thënë, ne kemi fej me bindje. Nuk në ka kërku Allah që me falë namazin, mas me ditë për qa falin. Ose ma gjëru, me thënë, për qa gjërej. Ose me shku në haqë, me shku në mija erë që pagu dhe di me shku në haqë, për qa shkojnë në haqë. Apo me lanë si gjatë, thëtë, se me lanë si gjatë në dikuj, thëtë, unë kam fitu vetë, ta fitu në laj vetë. Pa ne nga më kërru Zoti me di, me bindje. Pa të ne kemi në islam më bindë, ma ne me zbatu, me vepru. Kja është një mjërë më drejtë. Pa Allah thëtë, të rrëmë ma shumë me kanë frikë njërës dhe ditë. Pa ne ku jemi ne. Thanë, se cili për njështë me në, që kam lezu sëtë, që kam përfitu sëtë për kësaj bote, për kësaj dënjës. A kam lezu një reshtë, një e kronorë, një adit pejgamerit, o një shkenz, dikur, a kam lezu një shkam një shodin, apo jo? Veni shka shumë shkencetarë që nuk kanë qenë besliman, shkanë qenë besimtarë, ka për tyre që i kanë banu islamin, ka për tyre që kanë vazhdu në besimin e tyre, por tanë kanë thanë funë kanë arritë, kjo botë si vëshë e ka një kriju, se nuk kriju e të shka dhe të vetë jo. Tanë kanë arritë në këtë ti.
Nësa ai që është besimtar thot po Allah sa i madh fije. Ajeti tjetër Allah xhelashanu thot qul billahi min shaitanir rajim yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah thot i lartëson ata që kanë besuar për ju, për aty që është dhënë dije të më shumë. Shikoni këto histori njerëzore. Njerëzit që bërin nuk harrojnë emrin e tyre, njerëzit e ditën, që kanë dhënë dije njerëzimit. Njerëzit të tjerë ka pas pasani botë sa dush, marrë dha ushtarë të tjerë të tjerë. Si përmendën njerëzit e ditë nuk përmendën kurrë, nuk ka shans. As pa tepën në feton, pa dije ton islamin që kanë njerëzit e ditës përmendën. Ne themi 14 hebet, po sepse kanë qenë imam dije dhe kanë qenë ata dietar përmendën emrin e tyre gjithmonë. Ose emrin e sahabëve dishëm. Sahabët pejgamberit sa ka pas 100 e sa mi kushtuar ka pas sahabët. Nësa, sa përmenin, të mënë si përmenin në hadithet e pejgamberit e rësëm, që ka në fedar, ajë asë në kishë dhe dorës nuk janë. Pse? Ditëm? Janë kanë muat ditëm rëta. Pra këta i lërëcën zodi, thëtë, tonë besim të rëndi lërëcën Allah. Pra si njërëzit e ditën një. Pa ne rrimë, rëthanë, rrimë pak. Shëllë tri mësliman, thëtë, sa më rëndë më dhatë që ashtë dhe drushë me shkolla, të ne ashtë nën vjetë, nën vjeqare, thëtë, e krymin, palosa, dhe, thëtë, del, një, një vështi të mërën vetën të mesin, gjimnazin, në përsa dhe shkollën në ardhe marodha, shëgjës që marodha, zëmë e vazhdo mua asit. E mëllë, më thani, nuk ka koncepti këj, më thani, besimtarit muslimanit. Një të ndorë muslimanit, gjithë mund duhet një kërku dhije. Se dhe mund së dhijet fetarë, se dhijet me Zotë, dhe dhijet me kërjusin. Pa një që ashtë dhijet në anë fetare, nuk gaban ma, nuk hinë gjëna ma, nuk punën haram ma, u shirë dhe ma Allah, rrur familje e ti, Allah thëtë, o e që këni vestuar rrur në vetën duhe familje tu, zbatar vetën vetën tuaj, dhe familje tuaj, po kur si e ditën, si ke më dukur fëmijë në atë. Më thonë, kujdes, kja ban, kja nuk ban, rrujnë prej kësaj, mos ban keq, mos përgojë, mos këtë, mos këtë. A e këshillon fëmijë në atë. Pa ne, mësën e dijen fetare. Sepse kjena, më thonë, ban me mje pa botën kretë në rëshe. I njëri që, më thonë, e besën të ka Allah, e besën Allah me bindje. E thonë, e ka, ta mën me dijem, arsht i bindë dhe këzodi, nuk ka shënë të i bëgjuna Allah. Nuk ka shënë, sepse i dinë, thotë, zodi ka vërdëmar në përgjësi. Thotë, nuk e mëritën Allah me bëgjuna, kohën zodi ta në këtë mira. Po në thëtë me i mes mjë binë Allahot. Pasa e jidi tjede, thëtë Allah gjere shanhu, kull hel jes të vil në dhine ja'lemune, vë në dhine la ja'lemune, inna me jetë dhekër ullul e lëbër. Thuaj, a janë të barabar të ta që din dhe ta që nuk din, por me të vërtet përkujtën të zotit e menjes. Nuk janë barabar. Një të ndonë përdiqme, kur së mërë imi, shkojmë të një, këtoj ku është doktori maj mirë, thejmë. Ku është kur prishtë makinja, ku është maj mirë, mekaniku maj mirë, tjerë dhe tjerë. Po nuk janë më të barabar, më. Zotë s'ka përqenë barabartë. Njëri që ashtë i ditëm, a njëri të më thanë, nëshë me pak fjallë të e bëzidhe për këtë problemin. A që nuk ashtë i ditët, prish ma të jemi të sa rëvullën. Në këmë barabartë. Mas më nëjë se njëri që rinë të lezu Kur'an, rinë të mësu fejnë, rinë tjerë dhe tjerë, nuk ka që me këni barabartë me një që nuk i mësa në këtë gjana. Ashtë e pa mund të re, a në këmë barabartë. Ne në duke në shumë anë fizike barabartë, në shumë njëni ashtë maj gjatë, maj malë. Po, të këzotë ja. Dije të këni ashtë shajtë. Allah Azze ve Gjell, pra, e ka barazu dëshmin e ti, dëshmin e me legve, dhe dëshmin e njërzve të ditëm, se Zotë ja shni. Thëtë Kur'an famlartë, Allah Bilal në Shqitan Rajim, shahid Allahu, ennehu la ilaha illahu. Allah dëshmej se nuk ka Zotë jenë që përveç ti. Uel me la i geto, edhe me lejtë dëshmonë në bëgjan, vë ullu në ilmi ka imen bilkist, dhe njërzve ditë që janë të manë drejt. Pra, Zotë ka bashku të tre dëshminë, dëshminë Allah me dëshminë të ditëmi, kja është, pa shikoni dhije të këni. Ne musliman, pa, ne, thon, ne vetëm sa mësoj më falë dhe lajnë një që lajnë. A di më falë, thëtë po. El hami, thëtë shumë, edhe kullu valla, thëtë, a, jam i knaqën. Allah, vërtet të, mi aftën në mozë, me i meri, el hami dhe me i kullu valla. Pa, Koran një është, është detë, më. Allah, dhe lëshë më thëtë, Koran, thëtë, si kur detë të ishin bojë, më. Më thëtë, në gjyrë me shkru fjallë e Zotit, do të mërën që në detët e fjallë e Zotit nuk mërën. Nuk ka fund mu, nuk ka fund. Jo në shkru me qindë e mija, miliona libra, në shkru për fjallën e Zotit, qysh në kohën pejgamberit të samë, si transmetohet. Dhe vazhdojmë shkru e dirë ditë kiametit. Por nuk ka libra mi si rëfaqen të okë si a shkru ma shumë për si a shkru për fjallën Allah. E prep nuk ka marrë, për ditë do një gjana të rejë. E në rrimë vetë me ilham, me ikullu Allah, me inan taj nan, thët e val asrë i shalam se. Ho dhe e zëmë, Allah e në rënë, rëmën e ti ku e banë në mësullit që në fejë, një mësullit fjallën e ti. Nërsa, adithet pejgamberit s.a.s. Gjënë aqë shumë tarë, aqë të japin zipje e shpresë në mësullit dhije, ose me eduku fëmijë thu, se pëse mas me banë këtë gjëmë, pëse me neglizhur, më thënë, në kërkimin e dhijes, ka që malë që ashtë. Të edhe mishë të pejgamberit s.a.s. Talegun ilmi thëritatun ala kulli muslim.
Kërkimi i diturisë është farz, obligim për çdo musliman. Po mos më lloj dikush se ditë kiametit s'ka përpit Zoti se s'ke mësu. Është farz kur fjala farz do thotë do pyetet robi. Ne në fen ton jemi ndarë ata dispozita. Kemi farze, kemi vajive, kemi sunete, kemi harame, kemi mekruhe, kemi mendube tjera tjera. Ka thonë, farzi është njeri u duhet me kry, që është e kry në shpërblen për le, nëse nuk e kry në dënohet. Që është regull në dispozita tonë? Pra, dija është farz. Ma thonë që nëse nuk e kry, dhe pyetim të këllohet, Zotin Arruj, si kemi përgjith Zotin Gjeleshan hu? Ti thëtë dhe të rusë kam pas ko. Allahu din, dhe ne rrim një orë, minimumi nuk ka njëri që nuk e rrim një orë në Facebook o në rrejtet sociale që jashtë. Dhe gjitha të më thak, njëri më nësojnë një shka, po kur nuk mësën si mësën e për njëva, ta makë si mësohet, ti është i binë atë ponë. Nuk e themi një, thujnë ata që janë, ta makë që i kanë prohu, që i kanë shpik të gjana. Ata vetëm se, adin që i bojnë me njës njëri unë, vetëm e më pinë. Dhe nëse truni me lexu libra, hapet shumë, zirohet diapazoni likuj, kur shik të vide, se mos të shkurtër, të ka thonë vetëm e mbledhet, bën sa si e puna së ngjerë, si mbledhet e mbledhet dhe nuk reagon më. Tjeni binë për atë punë. Pa ti ke ku apo zotë di sa të kollon bote. A ke mundësi më shtu detyrin apo jo? Pa shfar. Pastaj na thon kërkimi i dijes është rrugë për me çun xhenet. Rrugë me çun xhenet, më thon xhenet se ton për atë punë bjetojmë këtë botë mënona me adhuru Allah vetëm për xhenetin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sele tarika një temi sufi ilmen, sehel Allah lehu tarika një le gjennete. Kush e se një rrugë, për me kërku diduri, kërësoj është diduria fetare, se janë mëse më Zotit. Pa qëfar dhe diduria? Pa diduria fetare është e para. Më njëfë me Zotit, më njëfë ty të hapë sëtë. Thot, kush e se një rrugë, me kërku diduri, thot, Allah thot, i e lecën rrugën për gjennet. Da që vanë, da që mëse banë, ti e shqipinë për atë ponë. Mirë se bënë ti, po fëmi për në pakën, mas e privo, mas i ke privo vete të anë, zëtë në rujtë, po fëmi në mësaj, urzëje, që e të gjaminja, që e të kursi, që e dipon, më thënë, që jam për me kërko dhije, që e dipon, me uzuk të manë për mirë. Ja lecët dhe rrugën për gjennet. Në përpë nuk e lecët, ja vështësojnë vetës, rrimë në kotë.

ose kërka kurse të fmijë me e po fmijë të gjami. Sa jetë që i vesh robë dhe kurse ti me kërku dhe dri, Allah t'ja ka farthet për shda të gjinajnë që ka hila. Pra sa për ki matë të kënja gjinajnë ka fshinë zori gjinë shano. Ty, fmijës të në që i bëjnë gjami e tjere dhe tjere. E përse i në gjëzhoj. Allah dhe me në falin nuk dëna. Zotë në rinë në fëzoj. Për të dashoj një ditë me thanë kur dani para zotit, kemi për të bënu me thanë, o zotë, të kështë shpëzu e atë kohë. Po, këmë jenë një avgjë shumë, ose jenë dy avgjë, a jenë muja, me kërbu, të manë me njëtë pasër. Pasër të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush del nga shtëpia për të kërku dritëria është në rrugën Allah dhe është atë kthehet. Po, edhe me fitur rrisë një rrugë Allah. Po, dritëria më nuk jetë shku me thënë mullo, thjesht më ullë me një gjuhë, po, me bë njëtë, o Allah, po shkën gjami me njëtë me përfitu diçka. Dhe Zoti me të shku sigur në rrugën e Zotë, sigur në gjiharë, që është përbimi më i madh. Bani, thënë, pse për çështjet botës pa që kërkojmë rrezikun, më mundunë si një sekondë mas milion bosh. Pse ajo janë punë si është tamam normalisht gjithmonë. Edhe shtunën vaj me punë. Se thonë nuk del për të dhënë gjona shtunën. Po as e dielën vaj me punë, thotë nuk del me shtunën më tepër, se kam ardhur me bota me shku këtë të tjera të tjera. Po për dije, më as për të mirën tonë as bota tjetër, thonë çfarë të bëru për botën tjetër. Ose s'ka në mundësi me kontribu nga anë ekonomike, po a kontribu nga anë mendore, nga anë shpirtore, nga anë dijes. Zotit i falë gjënat. Pas e dhe të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirësia e diturisë është ma mirë se mirësia e adhurimit. Ma lartë mund, dhe të shkojnë fjallë që më thanë prej sahabeve, që ma mirë është me mësurë se sa më falë në file. Dhe në pikë është më thanë dhja më thanë në fejnë tonë. Na, nuk të kështë e mënë cikë, na përshirën vejde një njërën. Pegamirë e sa mi thëtë e bëdhejre, që përën e shashë më limë ka, po bëdhejre, thëtë. Me dalë në shpijën gjesë, për me mësu njëjet nga libre Allahët. Njëjet për një fjallë, pak një mësu që është. Apo të mësësh, pra të mësësh njëjet nga libre Allahët, është më një për ty se me falë 104 namazë. Kështë që falë për njështë 104 ditë? Na me falë dhe me sunetit me zori falim. Ka e bilet, a da sunetit që janë ditore, se nuk s'ka që pranohet dhe vetëm farëzit. Pranohet, ma sigurisht, ma pra, njëjet me mësu dhe më mirë se 104 namazë. Si bëjnë, atë këtë e të nëbëgjët. Një njëmë në pëshëm gjamidi me mësu, një njëmë në pëshëm shpita me mësu, një e të koranur, ma mishë një qëllë rëshat namaz, të finë me zori që nga herë me fatë namazin. Shkëmë të pësoj një e të koranur, se të kompensojë se një qëllë rëshat namaz. Pas e dhe të gamë e sëmë, o e bodhërëtët, me dalë në shpia, për mësu dhe një kapitull dhe nërit, pa një qënështë, që jashtë, që dhjënë, planë si merë të abdesi, si dhe zotë kurani, si falët namazi, si kryet haqë, që dhjënë, si e bezicari, tjere, tjere, është ma mirë për ty dhe, se sa me falë 1004 namazë. Se mësot për e ditë një kapitull, të akord, po dhe të rire mësëm për shambu. Shikani, si një grishoj, në asë namazë se falën, asë dhjënë se marën, pa të dy janë atonë, në dy të kratë jemi tonë. Pa ne duhet mu zju. Allah azze ve xhel kërkon që ne, më thanë, me në pastru, me në lartësu gradën, me në shpëtu në dynjallë në herë, në përsi i rrinë. Allah e zë bodë a shkon shumë shpejt. A shkon si i dynjallë. Se cilë me sidhë kokën pas, me sidhë krytë pas, më thanë, sa viti kanë kalu ma jetë e me, qa ma ime, sa shpet kanë kalu unë. Dhe vi një kohë që nuk ka përthana i gati, thanë, bo, i kaqë, hajde kalu në dynjallë tjetër dhe që. Pa jemi gati e si jemi se. Thëtë pejgamberi sër, më thanë, në menu njëru ma zdekje. Kur vdes njëru në pritën të në lepa, kërës e të ligjane. Se trija kërë mundësi më t'i bëjmë shumë lete, thëtë pejgamberi sër, në një sadaka për mirëse, nuk ka thënë, nuk në ka vonë, ku finë sa në lanë. Je për bëndë një shkama, si të rinë mas jetë thane. Pa, kur kërëm në botën e ne, me thënë e më arë, ma ose va pësaj, dhe në ditë jam erit. Pra, në një sadaka që ku bërë e bëmjësi, ka bënë këtë botë, të diturit në cilën njëzit kanë dobi për e sajë. Bënë me dimë, sa e di kujtë shka? Fëmën e di këtë punët, më në mësot dhe. Dhe maj me në rahmet li një plak atjet të ne, shkoj kjo të njëzit, më plak, dhe kemi lezukurën, të dhe me lezukurën, jo, të mësajmë të te. Ti vetëm hajde. Pra gjithë më rëndi me mësu, disa njerëz që po arrin me mësu Kur'anin vetëm një atë fort. Hajde ta mësojmë atë. Nuk ishte dorë për zotën. Rrugët e të ndjerë njerëz në këtë xhami, a di me lezuje, hajde ta mësojmë Kur'anin. Dhe treta thot, fëmia e cili lutet për të. Pra, po se punë fëmin xhami, për me mësu, si ka për të lutur fëmia mos vegjës thonë për ditë. S'ka për të lutur se nuk e din, ai zin si fal atje. Jo më ne më lut. Pani, pra, po veten ton, kur mësojmë veten, mësojmë edhe fëmijët. Ose nëse zë zanë mësu vetëm pak në frikë me krumë mësu, me sakrifiku. Allah ka vëndë shpërbly me një shpërbly shumë matë. Edhe e funit, pa që e ka thënë sahabe? Që ata janë, dhe thënë, sahabe dhe kanë pa pejgamberin alayhis salam mësu, e kanë i gjuhë fjallë e ti direkt, dhe e kanë kuptu të aman si duhet pozitën e diturisë. Edhe e kanë zbatuar, jo të tjeshtë e kanë me fjallë. Ibn Mesud dhe radiallahu anhu thotë, el dirasatu salah, pra studim.

se mësuri dhe është namaz. Po mu marë mësë dhimë që uëtë si kur i të falë namaz. Në, ne nuk e me gjenëm shë shumërimit ka dhia. Pa ne neglizhojmë shë njëtën për tonë përdiqme. Ta onë si njëri, pa, që se marëm një mësliman, cili është korekt me namazin, dhe një tjetër që, a e ne falë me hope, a i që e falë korekt, thëtë për nuk adim vlerës, me adim vlerën, pa nuk lenë namaz pa falë. Që është punë e dhijes? Po e dit me vlerën e dhijes, po studimi po thonë është namaz, dhe më thonë shkurët së kërë të falë namaz. Ka që i bërë mësu dhe radio dhamë, si është prej djetarëve të sahabeve. Ashtë marë feja prej ti. Pas të të tjetëri, e bu dhamë dhe radio dhamë, në thotë, në dhakërët u l'ilmi saaten khejru min qiyami lej. Përsëritja e ditëri së një orë, ma një orë mu marë në përsëritja që a ke mësu dhe thotë, ashtë ma mi se namaz dhe natës. Që njërës të nuk në mësej surë, së në mësej doa. Përsëritja ma, ma mi se namaz dhe natës të tështë, pa përsërit dhjin që ke mësu dhe ma përpare. Pa ne nuk e bëjmë. Pa shikoni se, pa ne ke, pa në kemi tonë të të mirë që në këllën Allah azze vëgjel, nuk dhimi përdojë. Kja është ajo që në nëzitë feja jërë. Pas të e thot një Ibn Abbas radhiyallahu anhu, për sërija e diturisë, një pjesë të natës është mamër për mu, se sa adhurimi natën. Natën mu që që namazi më mjë, thëtë, më mjë për sërit për jëtë, të më analizoj di, bra, në tefsir Kurani, dhës hadith, për i gamet e sërët, sa më falë natën. Të bu herë, adhjallah në pa thamë, me ne një ojë duke kuptuar fenë, është më dhe është për mu, thëtë, sa të kërëj natën, adhurim dhe në sabah. E kështë nuk për zjatë më tjerë, përse me të vërtet, janë, më thënë, pa fund fjallë të sahabëve, djetarëve, njërës e ditë që kanë shkuar për dje. Pa ne vëllezër besimtarë të kthehemi fesë tonë tamam me logji, me bindje. Dhe ta zbatojmë fesë sepse është për të mirën tonë. Kemi për të parë harin dënjë dhe në ahiret, duke fillu me dje. Nuk ka se dje në islam. Të zjerë në dritë. Allah të të nëzjerë rrëve dje nga rësirat në dritë. Pra, me, për mes dijes, hapet zemë, hapet menja, ti shikon botën kretë një shetë. Dhe adhërën Allah të amë në bindje me sinceritet. Lusëm Allah në zëvëgjet në abonjë për atyre që kërkojnë dijen të amë për hirti me sinceritet. E zëvëgjet në abonjë për atyre që i gradën, i lartësën për mes dijes. Allah në zëvëgjet në familje tonë, fëmijë tonë, në rrugën e dijes, në kërkimit hajrin. Amin. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht, ora 17, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 0625-228-228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Të nderuar dëgjues, mirëseher dhe të në pjesën e 33 të programit me titull Sultanët Osman. Sot do t'ju njohim me Sultan Mustafain e dytë, i cili ka sunduar nga viti 1695 dhe në vitin 1703. A i lindi në vitin 1664 në Edirne dhe në të njëjtën qytet hipi në fron dhe aty e zbritën përsëri nga froni. Sultan Mustafain qëndroi në fron për 8 vjet e gjysmë. A i vdiq në vitin 1703 kur ishte në moshën 39 vjeç. Mustafa i dytë ishte prisi trashëgimtar në kohën e babait të tij, Sultan Mehmetit të gjashtë. Në sarajet e Edirnes a i mori një mësim të mirë. A i më shumë interesoi për kaligrafin, muzikën dhe poezin. Kur në vitin 1695 vdes Ahmeti i dytë, pra xhaxhai i tij, Mustafa i dytë ishte 31 vjeç dhe në atë moshë bëhet sultan. Ashtu si i ati, Mehmeti IV dhe Xhaxhai Ahmeti II, edhe Mustafai II, pjesën më të madhe të kohës e kalon në Edirne dhe jo në Stambol. Pas Ahmeti II, a është sultani II që hipë në fron në Edirne. Sultanatin e Mustafai II, i cili qëndroi në fron për 8 vjet e gjysmë, pra nga viti 1695 dhe në vitin 1703, mund të ndajmë në dy periudha. 4 vitet e para që vazhdojnë deri në vitin 1699, pra deri në marrëveshjen e Karlovacit, karakterizohen nga përpjekjet për ta shndërruar shtetin Osman në shtetin më të fuqishëm në botë, pikërisht ashtu siç ishte bërë në kohën e Sulejman Kanuniut dhe të Muratit të Katërt. Për këtë arsye, Mustafai i dytë sapo hipë në fron, ndryshe nga traditat e deri atëhershme të shtetit Osman, sipas të cilave sultanët sapo hipnin në fron u kushtonin rëndësi qefeve, duke harruar punët e shtetit, ai nxjerr një ferman duke i akuzuar ata dhe me gjithë pengesat e burokracisë së lartë të shtetit, vjet në krye të ushtrisë dhe organizon tre fushata kundër dinastisë Habsburgëve të Austrisë. Fushata e parë bëhet në vitin 1695 nëpër Gjermani. Ushtria u nis nga Edirneja aty nga fundi muajit qershor dhe pas dy javësh mbërriti në Sofje. Më 2 gusht ushtria arriti në Beograd dhe pastaj vazhdoi rrugën drejt Timișoara së sotme afër kufirit me Serbinë dhe Hungarinë. Sipas burimeve osmane, Mustafai i dytë ishte i pari sultan që arriti në Timișoara dhe aty menjëherë ai fillon operacionin kundër ushtrisë austriake. Pasi shtiu në dorë Lipan më 22 shtator të vitit 1695 në Lugos, ushtria osmane i shkaktoi një humbje të rëndë e parteve austriake. Së bashku me kalane e Lugosit merret edhe kalaja e Shebeshit në Hungari. Pas fitores së Lugosit, osmanët vendosin përsëri suverenitetin e tyre në atë rajon që përfshinte jugun e lumit Danub, vargmalet Karpate, ndërsa në perëndim përfshinte lumin Tisas dhe rajonin e Banatit, ku takohen kufijtë e Hungarisë, Serbisë dhe të Rumanisë, pra një sipërfaqe prej 28.526 kilometra shkatror, suverenitet të cilin e kishin humbur pas disfatës së Vienës në vitin 1683. Edhe pjesa jug perëndimore e Erdelit që quhet Transilvani u lidh me provincën Timișoara të shtetit Osman. Pas kësaj, duke qenë se kishte filluar vjeshta, ushtria osmane kthehet në Stamboll pa e marrë Erdelin që ndodhet në veri të Rumanisë së sotme. Pavarësisht nga ky sukses në frontin perëndimor në veri cari i Rusisë, Pietri i Madh vazhdonte me insistim politikën për të zbritur në detin e zi. Në vitin 1695, Pietri i Madh pasi dështon në rrethimin e Azakut Rostovit me ndihmën e Venedikut, Suedisë, Danimarkës, Holandës dhe të Anglisë, ai ndërton një flotë të fuqishme. Edhe komandën e ushtrisë ruse, ai ja kaloi komandantëve skocez dhe francez. Pas këtyre përgatitjeve, Pietri i Madh e rrethon përsëri Rostovin dhe më 6 gusht e marrin këtë të fundit duke zbritur kështu në detin e zi. Pas kësaj, rusët fillojnë e marrin më shumë pjesë në historinë e osmanlinjve. Në kohën kur rusët të marrin kalane Rostovit, Mustafa i dytë gjendej në Beograd, pra në fushatën kundër Austrisë. Ushtria osmane gjendej në një vend me emrin Olash dhe arrin të mund edhe njëherë ushtrinë austriake këtu. Në këtë betejë, ushtria austriake pëson një humbje të madhe prej 16.000 vetësh. Me gjithë këtë fitore,
ushtria osmane nuk vazhdon marshimin drejt Erdelit, por shkon në Timișoara dhe Qëkëndej kalon në Edirne. Pas dështimit të dytë të rrethimit të Vienës, në vitin 1683, shteti osman ishte vazhdimisht në luftë kundër Austrisë, Rusisë, Polonisë dhe Venedikut. Në vitin 1696, Hani i Krimes, që ishte vasal i shtetit osman, ndërmerr një fushat në rajonin e Galicisë me qendër Livlivin, rajon në juglindje të Polonisë dhe në perëndim të Ukrainës dhe kthehet qandej me 10.000 robër. Kurse në frontin e Venedikut, lufta bëhet në pjesën më të madhe në More dhe në Mesve. Në krye të flotës osmane, vjet detari i famshëm Mezomorto, Hysein Pashaj. Pashajt i kishin vendosur në ofkën Mezomorto, pra gjysëm i vdekur, sepse në rini gjatë një beteje a i kishte marrë 7 plagë në trup. Afër ishullit Midili, a i mundi Venedikasit. Derisa vdekë në vitin 1701, ishin fituar të 8 betejat që kishte marrë pjesë. Mezomorto kishte mundur edhe flote Venedikut, të Maltës, Papalit dhe të Toskanës, të cilat ishin shumë të fuqishme. Një nga faktorët me rëndësi që ndikojnë fitoret e Hysein Pashës ishin anijet me vela të quajtura Kalion, me të cilat ai kishte pajisur flotën osmane në vend të galerave ose të quajtura ndryshe kadërga që lëndronin me rrema. Dëgjues nderuar, dalja në krye të ushtrisë Mustafait të dytë bëhet në vitin 1697. Ushtria niset nga Edineja, ande nga mesi i qershorit, dhe më 10 gusht arrin në Beograd. Në krye të ushtrisë austriake qëndronte princi i Savojës, mareshali Eugen, që njihej si një nga ushtarakët më gjenial të kohës. Të dy ushtritë ndeshen përballë me njëra tjetrën në Zenta, në pikën ku takohet Hungaria me Serbinë. Me të shtrënat e topit, Eugeni e prishi urën mbi Tisa, ku po kalonte ushtria osmane duke shfarosur repartet osmane që kishin kaluar lumin. Afro 20.000 ushtar osman vriten në fushën e betejës. Të gjitha kalat osmane kalojnë në duart e austriakëve dhe shpresat për të rimarë Hungarinë zhdukojnë plotësisht. Mbi të gjitha, Eugeni shkoi deri në Bosnjë-Hercegovinë dhe plaçkiti tokat osmane. Në historinë osmane, humbja e Zentas ka mbetur si një humbje e madhe, pas së cilës sultanët nuk luftojnë më në krye të ushtrisë. Ndërkaq që në Evropë formohet një aleancë kundër Francës, e përbërë kjo nga Anglia, Holanda dhe Austria. Austria, për të vazhduar luftën kundër Francës nëpërmjet ambasadorëve anglez dhe holandez, e bindë sultanin osman të nënshkruaj në vitin 1699 në Karlovac, 65 km në perëndim të Beogradit, marrveshjen për paqe të Karlovacit. Me këtë marrveshje, osmanët nuk do të ktheheshin më kurrë në Hungari e Poloni. Polakëve ju dha Kamanica, Podolia dhe Galicia, me përjashtim të Lepantos, Prevezës dhe Korintit, e tër Moreja ju la Venedikasve, kurse Hungaria, Slovenia dhe Rumania ju lan Austrisë. Ndërka që rajoni i Banatit, ku bënte pjesë edhe Timoshiora, imbetet osmalive, kurse Rusisë, Jula Azaku me marveshjen e Stambolit të nëshkruar në vitin 1700. Mirë po, qëndrimit të ti në Edirne, preferencë kjo që pati filluar me të jatin me Mehmetin e 4 dhe që vazhdoj me Gjajajin, Ahmetin e 2, protestohet nga i riqerët dhe drejtuesit fetar të shtetit Osman, pra ulemat, të cilët të fillojnë e hedhin pretendimet se Stamboli po shndërroj në një fshat dhe marshojnë drejt Edines. Këta rebele që marshojnë nga Stambolli, kur arrinë në Edirne, numri i tyre kishte arritur në 22.000. Ata e detyrojnë Mustafain e dytë të zbresë nga froni, duke e vrarë edhe shehu i Islamin Fezullah Efendiun me pretekstin se kishte ndërhyrë shumë në punët e shtetit. Kështu jeniçerët në vitin 1703 shpallin si sultan vëllain e Mustafait, Ahmetin e tretë, duke e hipur atë në fron. Mustafai i dytë vdiqë 4 muaj pas rrëzimit nga froni. Të gjues në ruar, për sultanët osman do të vazhdojmë të flasim javën e ardhshme në të njëjtën ditë dhe orë. Vazhdojmë të qëndroni me ne në valet e radios Zëri i Turqisë.

0: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Desha t'ju përshëndes të gjithëve. Është një ditë rëndësishme dhe unë zgjodha shkollën Osokuka jo rastësisht për të ardhur edhe për ta ndar kënaqësinë e fillimit të shkollës, pari për t'ju uruar mbarësi e suksese dhe së dyti më nda një kënaqësi që këtë vit ne shumë shpejt do fillojmë edhe bërjen e palestrës. Ka qenë një kërkesë e kaheshme e drejtorisë shkollës për ta bërë dhe nxënësve, kështu që kam shumë kënaqësi që ne këtë vit nxënësit dhe mësuesit do të kenë një palestër shumë të bukur dhe shumë do të thënë dinjitoze për shkollën. Ju jeni një shkollë kampionësh, edhe mendoj që jo vetëm e meritoni, po e keni fituar këtë palestër me mund edhe me sukseset e juaja. Gjë do ta mbani parasysh që duhet respektin dhe mirënjohjen për mësuesët, sikurse edhe për prindërit e juaj, se përpiqen shumë, se përpiqen shumë që ju të bëni çdo gjë. Edhe ne si bashki, institucionin përgjithësi, shkolla, prindrit, janë shumë të investuar për ju.
5: Por të dashton nxënës, mësues, prindër, shumë kënaqësi më këthim këto bankat e shkollës pashkollasa mbas 30 vite. Një emocion një zakonshëm, në është e njëjtë emocion dhe koreshtje që kanë këto vogëlusë sot në ditën e parë të shkollës. Ditë them që çdo ditë që kalon në bankat e kësaj shkolle është një rrugtim i së ardhmes. Shkolla Pashkovasa gjithmonë ka nxjerrë studenta dhe nxënës të mirë të cilët i kanë shërbyer komunitetit tonë. Kam një urim të përzemërt për të gjithë mësuesit e qarkut Shkodër, të cilët me misionin e tyre fisnik, me kontributin e tyre, pavarësisht vështirësive që hasni në profesionin tuaj, është shumë kënaqësi e madhe që nxjerrni qytetarë që i shërbejnë komunitetit tonë. Pra nëpërmjet punës tuaj të përditshme, përcjellni dije, gjithashtu një urim për zemrët dhe për prindërit të cilët sot përcjellin fëmijët në shkollë. Shpresoj shumë që mundja dhe sakrifica tyre të shpërblehet për atë çka bën çdo ditë për fëmijët e tyre. Këto janë klasa e parë, është dita e parë e shkollës, por këto mund nga një kapitull i vogël nis një rrugtim i madh për të ardhmen. E nesërmja të jetë e ndritur për secilin prej tyre. Edhe një herë gëzuar e vit sa më të mbarë shkollor për gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e qarkut Shkodër.
1: Ju falenderoj pa fund që zgjodhe shkollën Fashkovasa. Jam shumë e nderuar për prezencën e kryetarit Qilli Qarkut, zotit Edmondov, sepse edhe për ne është një ditë shumë emocionuese, është një startim i ri në një vit të ri akademik, që ne besojmë dhe shpresojmë që do të jetë i suksesshëm. Fal investimit të bashkisë Shkodër, e fillojmë me mjedise të restauruara, të bukura, mikpritse, por mbi të gjitha, synojmë te siguria dhe mirëqenia nxënësve. Se në fund të ditës, ne jo vetëm mësojmë dhe edukojmë, po kultivojmë vlera. Kultivojmë vlera, sepse këto do të jenë pjesë e shoqërisë nesër. Çka përgatit shkolla sot, është pjesë e së ardhmes. Kështu që të falenderoj që na zgjodhën ne në këtë ditë.
6: Problemi është emigrimi, shpopullsimi i zonës.
7: Ka një kohë emigrimi, edhe jetesa ka për në shtirë dhe i tashtë jo bërë rrugë asfalt. Asfalti ka dhe ka dhe një fje shansë për me jetu këto, por u bërë në asfalti, me thonë drejten. E, njërëzit kanë mësëm emigrimin, për jetes më të mirë, no, si gjithkon, thonë drejten. Në zonës pak mund të kënë, për i të vitet e funit po jera, 3 vjetë, 4 vjetë. Pak në zonës. Kësi shkova linjave a kanë shkova e sakt, e rregull, o në drejten. Por si verdi vetë koha e qonë, me thonë, ma, së dita shumë me thonë, ma. Fshatin, atë diri fshatin, ato kanë banur begi shumë. Këm fshatin kur i vetë mund të kenë, janë shma pak e ma banur, kurtaj. E u keni një zonin në është ta e dini. Aty janë për e më të idale të ashe, edhe nuk ka shumë banur, rini zvonet fjallë, se rini asë i si gjithkonë. Tu i ka pak shuja të në linaj, dhe gjithkon, do më thonë, pa dhe një person 50 vjesh duhet me thonë djali ri.
8: Po kanë kry shkollën e janë në përbut. Dhe këmë në shkollët nëllët, njën i kamë rrugët tjetë.
9: E fmit vejgjële, a ka për rrët?
8: Ska mërë, ska dhe shpesh të bojnë nëllën. Ka me të këpunë.
10: 5-6 cokë, ka dikë që këtu nuk asë martuot kush, asë fiot kush, veç kanë mirë. Pes vetë këtu i shkretin shumë e papame. Po si më tash i zotje se edhe këto është vend pa perspektivë. Pra ta i ku njërzit. Të tonë do janë ullë. 5-6 vetë janë ullë në Gromirë edhe ata janë përqoja.
9: Me sa ke dhjën javë, a zhvillot procesin si morë në shkollë për
10: këtë përkët? Po shasët e balit më e vërneshe do të po. Përsa janë zonës, këto e bojnë mësimi mësuzë. Pregullë janë, që ose atë mi përsa një ojtë me. Ata s'munen mi marrë prej poshtë me një të nëllë, po gjithë se si.
11: Prej so vite shënë këtë gjenjë? Po, vite shumë qërë shumë në zonë s'pak?
10: Tash janë 10 vjetë.
11: Ishtë to, a?
10: Ishtë. Mille tash janë paku krejtë, janë kënë dhe 20-30 vjetë. Janë kënë dhe 20-30 vjetë e plena. Tash kanë vjetë dhe shpensë.
11: S'ka do në banor është?
10: Ja. S'ka mjetë, tyre janë bon shpijet e vilet, ka 2 vjetë kanë mjetë. Esh ka dyrat. Jam kënë këtu në jonë, janë kënë 200 e sa shpija, ta shë janë 20 shpija.
12: Si që ju pa ta premtuar edhe në takimin e para disa jove që pa të mbashk, tashma ka përfundu round i par i regjistrimeve në universitet, dhe unë thash që do të dalim me një deklarat, një rezultatet e roundit par. Dhe konkretisht, rezultatet janë pozitive. Mund themi që në raundin e parë në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar 48 student më tepër se vjet në raundin e parë, ose shprehur në përqindje 7.2% më tepër regjistrime se sa një vit më përpara. Përsa i përket realizimit të kuotave në raundin e parë të regjistrimeve, mund themi që regjistrimet janë rreth. Plotësimi kuotave është në nivelin rreth 50%, ose e thënë ndryshe, afërsisht 5% më tepër se sa në vitin e kaluar, kjo përsa ju përket programeve bachelor. Ndërkohë që në programet e tjera profesionale dyvjeçare, plotësimi kuotave ka shifrën 60%, ose ndryshe një rritje prej 3.5% krahasuar me një vit më përpara. Kemi disa degë në të cilat plotësimi kuotave ka ecur shumë mirë. Mund të themi që tek degët e infermierisë, realizimi kuotave që në raundin e parë është në nivelin 80-100%, në fakultetin ekonomik, plotësimi kuotave në raundin e parë është në nivelin 60-80%, në varësi të departamenteve, Gjithashtu edhe Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka rezultate të mira në regjistrime, po ashtu edhe Fakulteti i Drejtësisë. Pak më pak regjistrime ka në Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ku ne shpresojmë që do të rikuperojmë me raundin e dytë të regjistrimeve. Për sa i përket raundit të dytë të regjistrimeve, mund themi që aktualisht deri me datën 23 shtator është procesi i aplikimit të maturantëve, të cilët akoma nuk kanë aplikuar për universitet, ndërkohë që datat 25 shtator deri me 4 tetor është faza e regjistrimeve, do të jenë është raundi i dytë, pra i regjistrimeve do të jenë 5 faza 48 orëshe për regjistrimin e studentëve të ri. Më që jemi këtu tek hapja pra e raundit të dytë të regjistrimeve, unë prapë do të vazhdoj me të njëjtën thirrje, edhe një herë si pedagoge këtij universiteti, si ish studente, si rektore në detyrë, ju bëj thirrje të gjithë maturantëve që të shohin të gjithë ofertën akademike të ofruar nga Universiteti i Shkodrës, të shohin të gjitha mundësitë që ofron ky universitet në mobilitete, në përfshirje, në projekte, në kërkim shkencor, në jetë studentore aktive gjitha me radhë. Dhe shpresojmë pra që të jemi sa më atraktiv për studentët me atë motën tonë të vazhdueshme studenti në qendër. Dhe së fundmi, me qenë se sot është një ditë e veçantë për secilin prej nesh, si prind, si nan dhe si mësimdhënëse, dëshiroj në fakt që t'ju uroj shumë suksese, shumë mbarësi të gjithë komunitetit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve, një vit sa më i marr. Ne gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, me thënë të drejten, me ZVA-t e qarkut Shkodër. Do të theksoja në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me ZVA-n Shkodër, me të cilën gjatë viteve të fundit kemi pasur mundësinë të bëjmë shumë projekte të përbashkëta, shumë aktivitete. Unë shpresoj shumë që do ta vazhdojmë, jam shumë optimiste që do ta vazhdojmë të bashkëpunim në të mirë të këtij komuniteti ku gjithë bashkë jetojmë edhe këtu.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
13: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Ehona.
14: Radio Ehona.
13: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Po, çfarë ju sjell?
4: Në ngasjell e gjithë pak nënësia shtetërore, mosi kemi qenë shumë afër tëra pronave, edhe nuk i marr 12 fëmijë jemi, sigur 1 cm katror nga shteti, sepse e pam që ishte rëmuj, po një ditë themi që shteti do vinte. Absolutisht jo. Ma bajim ka 362 lëm tokë, edhe ne s'kemi marrë as fije. Nuk ka problem, në mal. Po ky firmosi dhe paketë në maleve, edhe ne gjaku në gjuftëve, ai tokën tonë nuk e merr dot. Asnjë ditë punë nuk ka dhënë ai te familjet e tona. Kemi 68.000 përëmbesa pa punë, da majmë tonën, do të qëmi qira, da punojmë veta, do majmë vetë punëtorë, puna jonë. Nuk janë më të mira ta që kam berë stalla me lopë, apo me dele, apo me pula, apo me rosa. Jo, me andje më, kemi edhe neve për tokën tonë. Po e kanë marrë të alegjenat, e kanë darë fije. Kanë marrë nga Dubaj njërës dhe kanë marrë nga 52 lëmë tokë. Edhe gjipin për para dhe vjenan e firit. Toka është e imja, e vëzët mija, e motrave të mija. Ta marrë unë tokën time, se di unë që bej. Nuk është me menëgjur se mua. Pra ndaj këj shtet, për mua është qelbur, një sate më partë të shporet, ta marrë i rinia, ta marrë i kush është me i forti, kush me shkoll, kush me i menëgjuri, se nga shqiptarët, jashtë bërë në kryetare, kryetare bashkije në botë, të vinë të menëgjuri të urdojnë Shqiprinë, e të mishërojnë, të 120, se janë të tërë fajtorë. Në tëra rrethet, këta rënë me bodyguard, këta kanë frikë të ecin rrugës, e po patë 100 bodyguard, po i e mbrojtur, se janë ajdutët që marin vota, që marin keca, që marin shpërblime, që marin rrugë, edhe gjysë me rrugës e mbajnë zgje për vete dhe e ndajnë bashkarisht. Pra ndajnë tek ne nuk ka afat rruga kur bëhet. O rrugët të janë të tërat shkretuara. Sot bëhet rruga për 5 muaj e ke gjysë më të ndarë. Se nuk ka qmim. Qijet, gjysë me qmimin qijet. Vjetët legu, po u vëtë legu, cilësia durë. Pra ndaj një satë e më parë, i falimderit gjithve, protesta shumë e mirë dhe sa po vi po bëhet me e fort, me e fort. Unë kam qenë sëmur, se kam qenë edhe erda prapë. Pa janë shumë të poshtë.
3: Shderit, zonjë, për ju, çfarë ju sjellë në shesh? Çfarë ju sjellë në shesh?
5: Mua në rast parë më sjellë këtu dhe po u them me gjithë shpirt, përshëndes të gjithë protestuosit që kanë 106 ditë sot, dhe ndoshta unë është herë e dytë që vi, në rast të parë, këta mendojnë se zemra ime është bashkë me këta, pa mërësi se si jam këtu, prap kam ardhur dhe do vi, qofë se është nevoja. Në rast të parë, unë kam ardhur për tokat e babaj tim, që ka punuar që vite të tëra, na 24 e më përpara, ka qënë bujkë në atë bunac, jam fjerake, kemi vajtur të zoti Armando Subashi, s'kemi marrë asë një lojë përgjigje. Ne jemi me vendim gjyqi, i kemi dreguar të gjitha letrat, asë një lojë përgjigje s'marim. Kur shteti, hajdutët, kriminellët, kanë marrë gjithë tokat e fjerit, gjithë tokat nga divjaka deri në afër Vlorës, dhe i kanë bërë panele djelore. Zonja Baluku, se nuk është zonjë, është një plerë, bashkë me Armandon, shesin në gjakun ton, në tokën ton, shesin energji elektrike. Pse ne mos i marim to tokat, kur janë të tonat, janë të babaj tim? 360 dylim tokë. Vëlezit dhe motrat, sa herë kemi vajtur dhe këtu në Tiranë, nuk marim përgjigje. Dhe të vesh këtu, në këtu të zyrat, a i flet tjetrit mos jasë gjasni, 5 minuta dhe largoj. Ku do marim ne përgjigje? Te këta kriminelët, pra ndaj ka mardhur motra këtu. Këta janë kriminel, pos 140 deputet duen shkrir, duen ta marim popli, fëmi të rinj, djem të rinj, vajzat të reja në dorë, se këta kriminel në grin.
6: Shteti ka vdekur.
5: Shteti ka vdekur këtu, të ne. Nuk kam shtet, vetëm e shtet hajdutës, shtet kriminelës, shtet që vret me lek vëlezrit dhe motra tona. Gjithë vrasjet e gjithë toj që bëjeri, gjithë ajdu të leqet, vetëm nga shteti jo ndalim. Pra nda i lutem shumë, popli të ngrijet, mos të rinë për kafenit, të vi këtu, dhe mos të ketë gjë për të marë. Të gjithë bashkimi thyen, bën fuqin, ta thyen të shtetë, ta marin fuqin shtetit, ta marin një djem të rinjë që ka nga dy shkollat larta. Ata janë plera, ata janë pa shkollë. Ka shkollë Belina ka qënë Greqi, ka larë mender halet e botës, ku gjeti? Belina, shkollën universitet që dhe Edi Rama e qoj nën kryeministre, ku e gjeti shkollën?
3: Zënë, si e këni parë protestën në muajnë e 4, pra ka njësur në fund të majtë, tani jemi në mes të shtatorë.
5: Protesta është e shkëllqyër. Këta janë më të bukrit të botë, protesta më e bukur në botë. Nuk ka protest që ka ndetu 4 muaj, jemi në të 4 muaj. Unë kam ndetu 1 muaj gjysë nga data 23 që rëshorë kam ardhë këtu. Kam ikur në 7 gusht kam ikur, edhe prap erda, se zemrën e kam me shokët dhe me vlezë dhe me motrat këtu. I shikoj nga televizori dhe them qa bëj këtu, të vetë në vendin tim. Pra ne ka ardhë motra jote që dje në darke, isha në protest. Janë më të bukrit, më të mirë, zote i pafte dhe qimja e kokës mos u bjeri në mërdhe. Këta hajdutët, nuk zbresin këshu me kënge, me vale dhe të themi në burë kjo e në burë gaji. Të forcojemi, bashkia i thyen, t'i zhdukim këta, se aji krimineli Edi Rama me Taulantin, me Belinën, me të 120 deputetet, duen thyrë në mes e të largon njërën për para. Në qovë se një deputet nuk ka gjë, është i pasër brenda në shpirt, të dali tu të flasi me poplin, të alëri qelpësirën atje, të bashkojt me ne. Jo të bashkojt tjetë anti, tjetë kundra nesh, me sy e faqe tjetë me ne, tjetë i pasër në zemër. Ka që kisha për të thënë, motra jote.
3: Faleminderit.
7: Nuk kisha bën plan me folë për mora fjallën
6: për t'i uruar vitin e ri mësimor çdo nxënësi e sidomos fëmijëve të vegjël që fillojnë klasën e parë. I be jo vetëm Shqipëri, po nipat dhe mbesa tona kanë filluar qyshme një shtator në vendet e Europës. Dhe ju bëj thirrje prindve të Shqipërisë, shikoni se mësjani e kini shkollat nesër, pikrish nga vota juaj, 36 vjetë, qdo 4 vjetë, për hasmin e fëmijëve të kombit tuaj. Shikoni se në çfarë gjendje i kini situatën e fëmijëve dhe situatën tuaj ekonomike, vetëm për gafën që i kini bërë dhe për damën që i kini bërë qdo 4 vjetë. Mësoni me pa interesat e fëmijëve e jo interesat e hajdutëve dhe të qeverisjeve të korruptuara. Me këtë rast i bëj thirrje të gjithë mësuesve të përpiqen me njerëzile këtë ja vlerësojnë sa më shumë kujtet ekonomike dhe situatën fëmijëve në nxënësve të Shqipërisë, të mësojnë edukatën qytetare, të mësojnë patriotizmin, të mësojnë reagimin, të mësojnë punën dhe respektin për punën, të mësojnë atdhëtarinë e jo kur heshtjen e gojkyqjen. Ashtë shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi institucion më të lartë shtetin shqiptar se shkollën shqipe, dhe pikrish këte kanë goditur në mënyrën ma katastrofë. Dhe shikoni, pra na ju lutëm gjithë prindërve të Shqipërisë ta bojkotojnë nesë propagandën dhe orën e propagandës dhe t'i kërkojnë ministrave e të gjithë qeveritarve që të punojnë për dekomunistizimin dhe depolitizimin e sistemit arsimor. Komunistizimi dhe politizimi po ja merë shpirtin sistemit arsimor. Le një dokrat e propagandën, ulluni me kam doke, shikoni që i kini bo, shikoni se i kini klasat bosh, shikoni se ku ka ratë cilësia, shikoni se ku jemi në testimet nërkomtare. Dhe leni ato propagandën jo me tesin PISA. Jemi largue, jemi në vend në 69, ku në vitin 2013 kemi qenë në vend në 50, jemi në 19 vend e ma poshë. Pra na i leni këto propaganda. Juruj të zoti fmi të Shqipërisë, juruj të zoti mësuës e profesor të Shqipërisë. Kontriboni duke kultivuat në darizmin, dhien, kulturën dhe punën ke fmitë, e jo propagandën e partive marxiste, e keqja me modhe trojeve shqiptare. Kanceri që mbollë Miladin Popovicin 1920 nishit, nuk është asë gjatë tjetër. Dhe së dytit, respekt e mirë njohje për bashkat dhe tartë, ka që kanë bëtë 3.000 km dhe ardhën Tiran, shikojni vlezër e modra, ata që ju debuon se ku sëllën Shqiprinë, për 4 mandate e kanë siel aty qa, ju bëni 3.000 km e ragon i najtë keqës, nërsa tjertë daldisën bi avujt e kafes e t'alkolit e nuk vinë këtu me ragon i najtë keqës. Keqardje për ju që heshtni e duroni këtë mizorim për ekonomin e kombin duaj dhe falënërim pa fund për qitë ju që ragonit. Se treti, unë jam një njeri që punoj gjithë ditën me krahët e mia, jam një njeri që shkruj, jam një njeri që kam reaguar që në vitin 1985, sot e mora vesh që telefoni im, që këtë telefoni im është punën përgjim. Dhe tani o vlezër e motra, unë nuk kam problem se në përgjim kam qenë qysh 85 nga hekurani saj, unë përgjim kam qenë qysh 90-ën, se s'kam durua kur po shtërqin, ka ku nështuhe, do ku nështoj, vetëm se kur marrin telefon njës, si do në me bon shaka me mua, tjeni që shakat janë duke u liqua e janë duke u përgjua. Prandaj, dur t'imbulof të qeverit t'insare dhe qitha ato institucione që venë në përgjim e kërkojnë t'intibidojnë e të mësirin probleme mësuesve, profesorve, gazetarve, shkrimtarve, dhe ju bëj thirrje të gjitha agjencive lizbatuese të Shqipërisë të kësaj bote me vinin përgjim, sepse kam durët e pastra e ftyrën e pastër dhe jam mund përgjim njimi herë. Ju e dini që ju të beruar ishtë persekutuar, 8 muaj jabona hetuasi, Herkurani sajt dhe qeverisë së flishur të komunizmit, na u rinjallë komunizmi, e janë një sheshet e lirisë, se po nuk e përmbysëm komunizmi që nuk e përmbysëm 1990-ën, dire një mirë o vlezër e motra, shkam asë një interes sepse për jetën kudo, dire një mirë që Shqipëria nuk ka asë një shans me bo asë një centimetër për para. Shëshnia shqiptare do të shytet keqë e mo keqë përsa ko që të politizot arsimit, politizot kujshia, politizot mjedisit, politizot gjithka. Vlezër e motra, njësë se u zota, zoti rujt kalamajt e fmit që filloj shkollën, kolek në shu ose profesor, në sonu atyre atletari dhe atletar që erdhët për me kujtuar Shqipërinë, ja u rujt zoti lerin e lavdin kudo që tini. Durpi i mbulov ata që rinjallën komunisme në Shqipërinë. Dhe rofë Shqipëria, rofëshin Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, poshtë komunizmi, poshtë komunizm, poshtë komunizmi, me i flishu i kësaj bote, që është komunizmi në Shqiptarë. Nuk ka ndërduhet diktaturë më të flishur e më agresore se Shqiptarë. Dhe jeni mirë se qëfar pasoj e ka, pra na i ngrihuni për te komunitë.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara.

0: në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në hapësirën gjeografike të Anadolit, i cili ka pritur qytetërime nga më të ndryshmet përgjatë historisë, ka dhe shumë qytete antike. Një prej këtyre qyteteve antike është padyshim Efesi. I pozicionuar në zonën gjeografike turke të Egjeut, brenda kufive administrative të Izmirit, Efesi ka qenë një hapësirë banimi i pandërprerë për gati 9000 vite radhazi, duke filluar që nga epokat e hershme dhe vazhduar përgjatë periudhës helenistike, asaj romake, bizantine, të principatave e së fundmi në atë osmane. Efesi ka qenë gjithashtu një qytet të port, shumë i rëndësishëm dhe njëherësh një ndër qendrat tregtare e kulturore gjatë tërë historisë antike e mesjetare.

Themelit e qytetit antik të Efesit zbresin deri në vitet 6000 para erës sonë, periudhë që i përket fazës së gurit të lëmuar të Neolitit. Gërmimet arkeologjike të viteve të fundit kanë zbuluar në këtë zonë madje edhe vendbanimve hitite. Në periudhën e tij më të ndritur dhe madhështore, e cila përkon mesundimin romak, Efesi ishte porti më i madh i provincave aziatike. Në vitin 1330, kontrolli i këtij qyteti kaloi në duart e turqëve dhe u bë më njëherë qendër e një prej principatave turke më të fuqishme të asaj kohe. Me kalimin e viteve, ai humbi veçorinë e qytetit port dhe u zvogëlua. Sot ndodhet në komunën Selçuk të Izmirit dhe tërheq çdo vit qindra mijëra vizitorë si një qytet antik. Duke qenë se ka ndryshuar vend disa herë përgjatë historisë, rënojat e Efesit janë të përhapura në një hapësirë mjaft të gjerë. Në këto rënoja, që shtrihen mbi një sipërfaqe prej 8 km shkatror, janë realizuar gërmime arkeologjike, restaurime dhe rregullime mjedisore për vite të tëra.

Efesin part në gjirin e ti simbole nga më të përkryerat e epokave të ndryshme, duke hedhur drejt mbi historinë urbanistike, arkitektonike dhe fetare. Më rëndësishmja prej tyre është edhe shembulli i Artemides apo Artemisës, që konsiderohet si një nga 7 mrekullit e botës. Besimi të krishterëve se Shën Gjoni, një prej apostojve të Krishtit, pra profetit Isa a.s., e ka shkruar Ungjillin e Gjonit në Efes dhe se pikrisht në këtë qytet është ndarë nga jeta edhe zonja e bekuar, e bën Efesin edhe më të rëndësishëm. Dër veprat më të rëndësishme në Efes janë gjithashtu shtëpia e Shën Marisë, bazilika ngritur mbi varrin e Shën Gjonit dhe kisha e zonjës së bekuar, të cilët janë vend peligrinazhi për besimtarët e krishterë. Këtë e bën qytetin antik të Efesit shumë të vizituar, sidomos nga bota kristiane. Nëse dëshironi të bëni një udhtim në antikitet dhe të dëshmoni jetesës së qindra mijëra viteve më parë, Efesi ju thret.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: due giorni Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, nici în de stat, Big Just Megahertz.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Страшегуват чифти. Арамачику и чоп правят зоди чпис.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Wrap it, guys. The party's over.
1: Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mieci meshtar.
2: Big just mega just mega just.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Desha t'ju përshëndes gjithve. Është një ditë rëndësishme dhe unë zgjodha shkollën Osa Kuka jo rastësisht për të ardhur dhe për ta ndar kënaqësinë e fillimit të shkollës, pari për t'ju uruar mbarësi e suksese dhe së dyti më nda një kënaqësi që këtë vit ne shumë shpejt do fillojmë edhe bërjen e padesës. Ka qenë një kërkesë e kaheshme e drejtorisë së shkollës për ta bërë dhe nxënësve, kështu që kam shumë kënaqësi që ne këtë vit nxënësit dhe mësuesit do të kenë një palestër shumë të bukur dhe shumë do të thënë dinjitoze për shkollën. Ju jeni një shkollë kampionësh, edhe mendoj që jo vetëm e meritoni, po e keni fituar këtë palestër me mund edhe me sukseset e juaja. Një gjë do ta mbani parasysh që duhet respektin dhe mirënjohjen për mësuesët, sigurisht edhe për prindërit e juaj, se përpiqen shumë, që ju të dhe bëjnë çdo gjë. Edhe ne si bashki, dhe institucionin përgjithësi, shkolla, prindrit, ja shumë të investuar për ju.
3: Por të dashton nxënës, mësues, prindër, shumë kënaqësi më këthin këto bankat e shkollës Pashkovasa mbas 30 vite. Një emocion jashtë zakonshëm, në është e njëjtë emocion dhe koreshtje që kanë këto vogëlu sot në ditën e parë të shkollës. Ditë them që çdo ditë që kalon në bankat e kësaj shkolle është një rrugëtim i së ardhmes. Shkolla Pashkovasa gjithmonë ka nxjerr studenta dhe nxënës të mirë të cilët i kanë shërbyer komunitetit tonë. Kam një urim të përzemërt për të gjithë mësuesit e qarkut Shkoder, të cilët me misionin e tyre fisnik, me kontributin e tyre, pavarësisht vështirësive që hasni në profesionin tuaj, është shumë kënaqësi e madhe që nxjerrni qytetarë që i shërbejnë komunitetit tonë. Pra nëpërmjet punës tuaj të përditshme, përcjellni dije, gjithashtu një urim për zemrën dhe për prindërit e cilët sot përcjellin fëmijët në shkollë. Shpresoj shumë që mundja dhe sakrifica e tyre të shpërblehet për atë çka bën çdo ditë për fëmijët e tyre. Këto janë klasa e parë, është dita e parë e shkollës, por këtu mund nga një kapitull i vogël nis një rrugëtim i madh për të ardhmen. E nesërmja të jetë e ndritur për secilin prej tyre. Edhe një herë gëzuar e vit sa më të mbar shkollor për gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e qarkut Shkoder.
4: Ju falenderoj pa fund që zgjodhi shkollën Pashkovasa. Jam shumë e nderuar për prezencën e kryetarit Qillit Qarkut, zotit Edmond Ndau, sepse edhe për ne është një ditë shumë emocionuese, është një startim i ri në një vit të ri akademik, që ne besojmë dhe shpresojmë që do të jetë i suksesshëm. Fal investimit të bashkisë Shkoder, e fillojmë me mjedise të restauruara, të bukura, mikpritëse, por mbi të gjitha, synojmë te siguria dhe mirëqenia e nxënësve. Se në fund të ditës, ne jo vetëm mësojmë dhe edukojmë, po kultivojmë vlera. Kultivojmë vlera, sepse këto do të jenë pjesë e shoqërisë nesër. Çfarë përgatit shkolla sot, është pjesë e së ardhmes. Kështu që të falenderoj që na zgjodhe ne në këtë ditë.
5: Problemi është emigrimi, shpopullsimi i zonës.
6: Ka një kohë emigrimi, edhe jetesa ka kënë e shtirë drejt ashtë jo bërë rrugë asfalt. Asfalti ka dhe ka dhe një fje shansë për me jetu këtu, por u bërë vërë në asfalti, në thonë drejten. E njërëzit kanë mësëm emigrimin për jetes matë mirë, no, si gjithkon, thonë drejten. Në shansë pak mund të kënë për të vitet e funit po jera, 2-3 vjetë, 4 vjetë, po pak në shansë. E kësi shkolla Alineve a kënë shkollë e sakt, e rregull, on drejtën. Por si verdhi vet koha e qonë, me thonë, ma, së dita shumë, me thonë, ma. Fshatin, jo diri fshatin, ato kanë banor begi shumë, këm fshatin kur i vetë mund të kenë, janë shma pak e ma banor, urtaj, e u keni një zonin në është ta e dini. Aty janë përjem të ideale të ashe, edhe nuk ka shumë banor, rini zvon e të fjallë, se rini asë e si gjithkon, tu i ka pak shuja të në linaj, gjithkon, do më thonë, pa dhe një person 50 vjeç duhet me thonë djalë i ri.

0: Po kanë kryer shkollën dhe janë nëpër but. Dy kanë në shkollë të nalt.
1: Mhm.
0: Njëri ka më rrugë tjetër.
1: E fëmijët vegjël a ka për rreth?
0: S'ka më, s'ka më shpesh të bëjnë. Ka mirë të bëjnë.
2: 5-6 co, ka ditë se këtu nuk as martuhet kush, as fillohet kush. Veç kanë me 5 vetë këtu. Ish kretin shumë e papame. Po si më tash, vëj zotje, se edhe këto është vend pa perspektivë. Pra ta iku njërzit. Të tonë, do janë ullë, 5-6 vjetë janë ullë në Gromir, edhe ta janë përquja. Po,
1: me sa ke bjen javë, a zhvillot procesin si morë në shkollë për
2: këtë? Po, shasët e balit, më e vërnesh edhe të po. Përsa janë nëzënës, këto e bojnë mësimi mësuzë. Pregullë janë, mësuzat mi përsa një ojtë në. Ata s'munen mi marë. Prej poshtë me një të nëllë, po gjithë se
3: prej so vite është në këtë gjenjë? Po, vite shumë qërë së në zonë s'pak?
2: Ta është janë... 10 vjetë.
3: Ishtë a?
2: Ishtë. Mille ta është janë paku krejtë, janë kënë dhe 20-30 vjetë. Janë kënë dhe pysh 10 vjetë e plena. Ta është kanë vjetë 5-5 vjetë.
3: S'ka do në banor është?
2: Ja. S'ka vjetë. Tyre, janë bënë shpijet e vilet, ka 2 vjetë kanë vjetë. E s'ka dyra. Janë kënë katuni, janë kënë 200 e sa shpija, ta është janë 20 shpija.
4: Siç ju pata premtuar edhe në takimin e para disa javëve që patëm bashkë, tashmë ka përfunduar raundi i parë i regjistrimeve në universitet dhe unë thash që do dalim me një deklaratë mbi rezultatet e raundit të parë. Dhe konkretisht, rezultatet janë pozitive. Mund themi që në raundin e parë në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar 48 student më tepër se vjet në raundin e parë, ose shprehur në përqindje 7.2% më tepër regjistrime se sa një vit më përpara. Përsa i përket realizimit të kuotave në raundin e parë të regjistrimeve, mund themi që regjistrimet janë rreth, plotësimi kuotave është në nivelin rreth 50%, ose thë ndryshe, afërsisht 5% më tepër se sa në vitin e kaluar, kjo përsa ju përket programeve bachelor. Nërko që në programet e tjera profesionale dyvjeçare, plotësimi kuotave ka shifrën 60%, ose ndryshe një rritje prej 3.5% krahasuar me një vit më përpara. Kemi disa degë në të cilat plotësimi kuotave ka ecur shumë mirë, mund të themi që tek degët e infermierisë, realizimi kuotave që në raundin e parë është në nivelin 80% deri në 100%, në fakultetin ekonomik, plotësimi kuotave në raundin e parë është në nivelin 60% deri në 80% në varësi të departamenteve, gjithashtu edhe fakulteti i shkencave të edukimit ka rezultatet mira në regjistrime, po ashtu edhe fakulteti drejtësisë. Pak më pak regjistrime ka në fakultetin e shkencave shoqërore dhe në fakultetin e gjuhëve të huaja, ku ne shpresojmë që do të rikuperojmë me raundin e dytë të regjistrimeve. Përsa i përket raundit të dytë të regjistrimeve, mund të themi që aktualisht deri me datën 23 shtator është procesi i aplikimit të maturantëve, të cilët akoma nuk kanë aplikuar për universitet, ndërkohë që datat 25 shtator deri me 4 tetor është faza e regjistrimeve, do të jenë është raundi i dytë, pra i regjistrimeve do të jenë 5 faza, 48 orëshe për regjistrimin e studentëve të rinj. Më që jemi këtu tek hapja pra e raundit të dytë të regjistrimeve, unë prapë do të vazhdoj me të njëjtën thirrje, edhe njëherë si pedagoge këtij universiteti, si ish studente, si rektore në detyrë, ju bëj thirrje të gjithë maturantëve që të shohin të gjithë ofertën akademike të ofruar nga Universiteti i Shkodrës, të shohin të gjitha mundësitë që ofron ky universitet në mobilitete, në përfshirje, në projekte, në kërkim shkencor, në jetë studentore aktive, gjitha me rrallë, dhe shpresojmë pra që të jemi sa më atraktiv për studentët me atë motën tonë të vazhdueshme studenti në qendër. Dhe së fundmi, me qenë se sot është një ditë e veçantë për secilin prej nesh, si prind, si nan dhe si mësimdhënëse, dëshiroj në fakt që t'ju uroj shumë suksese, shumë bardhësi të gjithë komunitetit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve, një vit sa më i marr, Ne gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, me thënë të drejten, me ZVA-t e qarkut Shkodër. Do të theksoja në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me ZVA-n Shkodër, me të cilën gjatë viteve të fundit kemi pasur mundësinë të bëjmë shumë projekte të përbashkëta, shumë aktivitete. Unë shpresoj shumë që do ta vazhdojmë, jam shumë optimiste që do ta vazhdojmë të bashkëpunim në të mirë të këtij komuniteti ku gjithë bashkë jetojmë edhe.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues ndëruar, mirë dita. Në mitologji, perëndit përfaqësonin gjendjen shoqërore të popujve. Perëndit greke në Olimpos përfaqësojnë periudhën e ndacake të shoqërisë atëhershme. Shumë popuj pretendojnë se janë perëndit ato që e kanë krijuar botën. Kurse Zeusi dhe perëndit e tjera nuk ishin fare të këtij mendimi. Ata i shkaktuan humbje zotrëve për para tyre duke e marrë kështë fuqin në dorë. Zeusi ishte perëndia me madhe. Vërtet, a i hante, pinte, martoj, linte fëmi, zihej, por përsëri ishte ndryshe nga njerëzit, sepse a ishte i pavdekshëm. Kështu ishin edhe perëndit e tjera në mitologjin greke. Tek legjendat mbi këto perëndi, apo tek ato që ishin gjysmë perëndi, nuk hasim ndonjë element apo ndjenjë njerëzore. Këtë gjë e hasim vetëm tek legjendat e Anadolit, për shembull, tek miti i Filemonit dhe Baukisit.

Në Frigji, në njërin prej maleve të ti, afër Bergamës së sotme në Turqi, na pas kësh patur një pemë mjaft të lartë, e cila, tek të gjithë fshatët përreth, njihej si një mrekulli. Njëra anë e kësaj peme ishte lis, kurse tjetra bli. Dhe populli e tregonte kështu shkakun e kësaj mrekullie. Nga ndonjëherë Zeusi në malin e Olimpit mërzitej duke pirë lëng ambrosie, duke dëgjuar lirën e Apollonit apo duke parë vallet e Perive. Dhe në atë momente ai bëhej si njëri dhe shëtiste midis njerëzve dhe kërkonte aventura. Në këto shëtitje atë e shoqëronte Hermesi, i cili njihej si ndër perëndit më finoke.

Një ditë prej ditësh, duke shëtitur kështu, Zeusi me Hermesin kishin arritur përpara një shtëpie. I kishin rënë derës, duke u thirrur të zotëve të shtëpisë, se ishin dy të huaj që kishin humbur rrugën. Ata u ishin lutur atyre që t'i pranonin brenda, sepse kështu do të bëhej qefi edhe perëndive. Mirëpo, porta e shtëpisë nuk ishte hapur dhe kështu kishin vazhduar shtëpi më shtëpi, por kërkush nuk ua kishte hapur portën atyre, ose ndodhte edhe kështu. Ja hapnin portën dhe pastaj ja mbyllnin atë përpara syve. Kështu, pasi i kishin humbur shpresat, ishin sorollatush edhe pak, pastaj kishin bërritur përpara një kasolleje. Kësaj radhe, e zonja e shtëpisë ua kishte hapur portën. Ajo ishte një plak dhe nuk i kishte pyetur fare se nga vinin e kush ishin, por i kishte futur me njëherë brenda. Kur ata kishin hyrë brenda, kishin parë aty një plak i cili ishte tepër fytyrqeshur. Plaku u kishte thënë: "Unë jam Filemoni, kurse kjo është gruaja ime Baukisi. Ne e kalojmë ashtu, nuk kemi as shërbëtor, as zot. Nuk e kemi nevojën kërkujt, dhe kërkush nuk vjen këtu. Kështu është jeta jonë, dhe ne dëshirojmë nga Perëndit që jeta jonë të vazhdojë kështu në këtë mënyrë."

Teksa burri po fliste kështu, gruaja shkret, po ndiste zjarri në uxhak dhe pastaj kishte filluar të bënte gjellën. Pastaj kishte sjell një tavolinë me tre këmp, njëra prej të cilave vinte e shkurtër. Për ta rregulluar, ajo i kishte vendosur poshtë një copë trungu. Pastaj kishte shtruar darkën, ullinj, thana, nane qik dhe djath. Plaka kishte gjetur aty në një qoshe të kasolles edhe një shtam me verë, dhe kështu, me një mikpritje të madhe, i kishin pritur mysafirët me atë çfar kishin. Mirë po, për një moment, pleqve ura në sy një gjendje e jashtëzakonshme. Megjithëse nga shtamba mbusheshin kupat me verë, përsëri ajo mbetej plot e përplot. Atëherë plejt kishin filluar t'i luteshin Zotit nga frika. Plejt kishin një pat, të cilën e mbanin për para kasoles si rojtare. Kështu ata kishin dashur t'u athernin edhe atë mysafirve. Dhe filluan ta ndjekin, por pata vjen e qëndron për para perëndive, pra për para Zeusit dhe Hermesit. Dhe ata i kishin thënë që të mos e presin patën, sepse ne jemi perëndi. Ata që nuk dinë se çfar është bamirësia dhe mikpritja, do të ndëshkohen, kurse juve nuk do t'ju ndodh asnjë gjë. Tani ju lëreni shtëpinë dhe hajdeni me ne në mal. Dhe plejt ishin bindur dhe kishin vajtur prapë atyre.

Kur ata mbërrin në mal, pra plaku me plakën, bashkë me Zeusin dhe Hermesin, shohin se i tërë vendbanimi poshtë ishte mbytur në ujë, përveç kasolles së tyre. Por ajo tani nuk ishte më një kasolle e shkret, por një tempull i madh madhështor. Atëherë Zeusi u kishte thënë plegjve: "Kërkoni çfarë të doni prej meje." Filemoni me Baukisin kishin folur me njëri tjetrin dhe ishin përgjigjur: "Ne duam që të bëhemi shërbëtor dhe ruajtës të këtij tempulli." Dhe perëndit ja kishin plotësuar dëshirën. Të dy plejt sa rrojtën qëndruan tek tempulli. Një ditë ata ishin ulur tek shkallët e tempullit dhe kujtonin ditët e dikurshme, kur papritmas të dy ishin shndërruar në një pemë, ku njëra deg ishte bërë lis e tjetra bli. Pra ata ishin bërë të pavdekshëm. Kush kalonte andej, vinte kurora me lule mbi këtë pemë të veçantë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë sa gjelmura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirëse vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Po, çfarë ju sjell?
5: Në nga sjell e gjithë pak nejësia shtetërore, mosi kemi qenë shumë afrë tëra pronave, edhe nuk kemi marë 12 fëmijemi, sigur 1 cm² nga shteti, sepse e pam që ishte rëmuj, po një ditë themi që shteti do vinde. Absolutisht jo. Në bajim ka 362 lënë në tokë, edhe ne s'kemi marë si pia. Nuk ka problem, në malë, po ky firmosi dhe paket në maleve, edhe ne gjaku në gjuftë dhe aji tokën tonë nuk e mirë dotë. Asë një ditë punë nuk ka dhenë aji te familjet e tona. Kemi 68.000 përëmbesa pa punë, da majmë tonën, do ta qëmi qira, da punojmë veta, do majmë vetë punëtor, puna jonë. Nuk janë më të mirë ata që kanë berë stalla me lopë, apo me dele, apo me pula, apo me rosa. Jo, me andje më, kemi edhe neve për tokën tonë. E kanë marrë të alegenat, e kanë darë fije. Kanë nga Dubaj njërës dhe kanë nga 52 lëmë tokë. Edhe qipin për para dhe vjenan e firit. Toka është e imja, e vlëzët mija, e motrave të mija. Ta marrë unë tokën time, se di unë që bej. Nuk është me menëgjërë se mua. Pra ndaj këj shtet për mua është qelbur. Një sate më parë të shporet, ta marrë i rinia, ta marrë kush është me i forti, kush me shkollë, kush me i menëgjëri, se nga shqiptarët, jashtë bërë në kryetare bashkije në botë, të vinë të menëgjëri të urdhojnë Shqiprinë, e të mishërojnë, të 120, se janë të tërë fajtorë, në tërë arrethet, ta rënë me bodyguard, ta kanë frikë të ecin rrugës, e po patë 100 bodyguard, po i e mbrojtur, se janë ajdutët që marrin vota, që marrin keca, që marrin shpërblime, që marrin rrugë, edhe gjysmë me rrugës e mbajnë zgje për vete dhe e ndajnë bashkarisht. Pra ndaj tek ne nuk ka afat rruga kur bëhet. O rrugë të janë të tërat shkretuara. Sot bëhet rruga për 5 muaj e ke gjysmë të ndarë, se nuk ka qmim. Qijet, gjysmë e qmimin qijet, vjetët legu. Po u vëtë legu, nuk bëhet cilësia e durë. Pra ndaj një sate e më parë, ju falimderit gjithve, protesta është shumë e mirë dhe sa po vi po bëhet me efort, unë kam qenë smurë, se kam qenë edhe erda prapë. Pa janë shumë të poshtë.
4: Falimderit.
6: Zonjë, për ju, çfarë ju sjellë në shesh? Çfarë ju sjellë në shesh?
7: Mua në radhë parë më sjellë këtu dhe po u them me gjithë shpirt, përshëndes të gjithë
1: protestuesit që kanë 106 ditë sot. Dhe ndoshta unë është herë e dytë që vi. Në radhë të parë, këta mendojnë se zemra ime është bashkë me këta, pavarësisht se jam këtu, prap kam ardhur dhe do vi, qofse është nevoja. Në radhë të parë, unë kam ardhur për tokat e babait tim që ka punuar që vite të tëra, na 44 e më përpara, ka qenë bujk në atë bunac. Jam fjerake, kemi vajtur të zoti Armando Subashi, s'kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Ne jemi me vendim gjyqi, i kemi treguar të gjitha letrat, asnjë lloj përgjigje s'marrim. Kur shteti, hajdutët, kriminalët kanë marrë gjithë tokat e fjerit, gjithë tokat nga Divjaka deri në afër Vlorës dhe i kanë bërë panele diellore. Zonja Balluku, se nuk është zonjë, është një plerë, bashkë me Armandon, shesin në gjakun ton, në tokën ton, shesin energji elektrike. Pse ne mos i marim to tokat, kur janë të tonat, janë të babaj tim? 360 dylim tokë. Vëllezi dhe motrat, sa herë kemi vajtur dhe këtu në Tiranë, nuk marim përgjigje. Dhe të vesh këtu, në këtu të zyrat, a i flet tjetrit mos ja zgjasni, 5 minuta dhe largoj. Ku do marim ne përgjigje? Te këta kriminelët, prandaj ka ardhur motra këtu. Këta janë kriminel, pos 140 deputet duen shkrir, duhet ta marri popli, fëmi të rinj, djem të rinj, vajzat e reja në dorë, se këta kriminel na grin.
7: Shteti ka vdekur.
1: Shteti ka vdekur këtu, te ne. Nuk kam shtet, vetëm është shtet hajdutës, shtet kriminelësht, shtet që vret me lek vëllezrit dhe motra tona. Gjithë vrasjet e gjithë toj që bëjeri, gjithë ajdu të leqet, vetëm nga shteti jo ndalim. Pra nda i lutem shumë, popli të ngrijet, mos të rinë për kafenit, të vi këtu, dhe mos të ketë gjë për të marë. Të gjithë bashkimi thyen, bën fuqin, ta thyem të shtetë, ta marin fuqin shtetit, ta marin një djem të rinjë që ka nga dy shkollat larta. Ata janë plera, ata janë pa shkollë. Ka shkollë Belina ka qënë Greqi, ka larë menderë halet e botës, ku gjeti? Belina, shkollën universitet që dhe Dirama e qoj nën kryeministre, ku e gjeti shkollën?
6: Zënë, si e keni parë protestën në muajnë e katërt, pra ka nisur në fund të maj, tani jemi në mes të shtatorë.
1: Protesta është e shkëlqyer. Këta janë më të bukurit në botë, protesta më e bukur në botë. Nuk ka protest që ka ndetu 4 muaj, jemi në të 4 muaj. Unë kam ndetu 1 muaj gjysë nga data 23 qershor kam ardhur këtu. Kam ikur në 7 gusht kam ikur, edhe prap erda, se zemrën e kam me shokët dhe me vlezë dhe me motrat këtu. I shikoj nga televizori dhe them qa bëj këtu, të vete në vendin tim. Pra ne ka ardhur motra jote, që dje në darke, isha në protest. Janë më të bukrit, më të mirë, zote i pafte dhe qimja e kokës mos u bjeri në mërdhe. Këta hajdutët, nuk zbresin këshu me kënge, me vale dhe të themi në burë kjo, në burë gaji. Të forcojemi, bashkia i thyen, t'i zhdukim këta, se aji krimineli e Dirama me Taulantin, me Belinën, me të 140 deputetet, duen thyrë në mes e të largon njërën për para. Në qovë se një deputet nuk ka gjë, është i pasër brenda në shpirt, të dali tu, të flasi me poplin, të alëri qelpësiren atje, të bashkojt me ne. Jo të bashkojt tjetë anti, tjetë kundra nesh, me sy e faqe tjetë me ne, tjetë i pasër në zemër. Ka që kisha për të thënë, motra jote.
6: Faleminderit.
8: Pan plan me folë për e mora fjallën për t'i uruar vitin e rim si morë gjdo në zansi e si dhe mos mime të veqer që filloj klasën e parë i be jo vetëm Shqipri po një pat dhe mbesa tonë e kanë fillu qyshme një shtator në vendet e Europës dhe ju bajthirje prindve të Shqipris shikoni se usjeni e kini shkollat nesër pikrish nga vote a juaj 36 vjetë qdo 4 vjetë për hasmin e fëmijëve të kombituaj. Shikoni se në çfarë gjendje i kini situatën e fëmijëve dhe situatën tuaj ekonomike vetëm për gafën që i keni bërë dhe për damën që i keni bërë çdo 4 vjet. Mësoni me pa interesat e fëmijëve e jo interesat e hajdutëve dhe të qeverisjeve të korruptuara. Me këtë rast i bëj thirrje të gjithë mësuesve të përpiqen me njerëzillëkë të vlerësojnë sa më shumë bujtet ekonomike dhe situatën fëmijëve në zonave të Shqipërisë, të mësojnë edukatën qytetare, të mësojnë patriotizmin, të mësojnë reagimin, të mësojnë punën dhe respektin për punën, të mësojnë atdhetarinë e jo kurheshtjen e gojkyqjen. Është shumë i rëndësishëm. Ne nuk kemi institucion më të lartë në shtetin shqiptar se shkollën shqipe dhe pikrisht këtë kanë goditur në mënyrën më katastrofë. Dhe shikoni, prandaj ju lutëm gjithë prindërve të Shqipërisë ta bojkotojnë nesër propagandën dhe orën e propagandës dhe t'i kërkojnë ministrave e të gjithë qeveritarve që të punojnë për dekomunistizimin dhe depolitizimin e sistemit arsimor. Komunistizimi dhe politizimi po ja merë shpirtin sistemit arsimor. Ne një dokrat e propagandën, ulluni me kam doke, shikoni që i kini bo, shikoni se i kini klasat bosh, shikoni se ku ka ratë cilësia, shikoni se ku jemi në testimet nërkomtare. Dhe leni ato propagandën jo me tesin PISA. Jemi largue, jemi në vend në 69, ku në vitin 2013 kemi qenë në vend në 50, jemi në 19 vend e ma poshë. Pra na i leni këto propaganda. Juruj që zoti fmi të Shqipërisë, juruj që zoti mësuës e profesor të Shqipërisë. Kontriboni duke kultivuat në darizmin, dhien, kulturën dhe punën ke fmit, e jo propagandën e partive marxiste, e keqja me modhe trojeve shqiptare. Kanceri që mbollë Miladin Popovicin 1920 ishit, nuk është asë gjatë tjetër. Dhe së dyti, respekt e mirë njohje për bashkëdhetarët, ka që kanë bërë 3.000 km dhe ardhën në Tiranë, shikojeni vlezër e motra, ata që ju debuon se ku sëllën Shqiprinë, për 4 mandate e kanë sjellë aty ca, ju bëni 3.000 km e ragoni ndaj të keqës, nërsa tjertë daldisën bi avujt e kafes e të alkoholit, e nuk vinë këtu me ragu ndaj të keqës. Keqardje për ju që heshtni e duroni këtë mizorim për ekonomin e kombin duaj dhe falënërim pa fund për qitë ju që ragoni. Se treti, unë jam një njeri që punoj gjithë ditën me krate i mija, jam një njeri që shkruj, jam një njeri që kam ragu që në vitin 1985, sot e mora vesh që telefoni im, që kjo telefoni im është punën përgjim. Dhe tani unë vlezër e motra, unë nuk kam problem se nën përgjim kam qenë qysh 85 nga hekurani saj, unë përgjim kam qenë qysh 90-ën, se s'kam durua kur po shtërqin, kam ku nështuar, do ku nështoj, vetëm se kur marrin telefon njësë si do me bon shaka me mua, tjeni që shakat janë duke më liqua e janë duke u përgjua. Prandaj, dur t'in bulof të qeverit t'in sare dhe qitha ato institucione që venë nën përgjim e kërkojnë t'in t'ibidojnë e të mësirin probleme mësuesve, profesorve, gazetarve, shkrimtarve, dhe ju bëjthirje të qitha agjensive lisbatuese të Shqipërisë të kësaj bote me vinin përgjim sepse kam durët e pastra e ftyrën e pastër dhe jam mund përgjim njimi herë. Ju e dini që ju të nëruar ishtë persekutuar, detë ku jabona hetuosi a hekurani sajtë dhe qeverisë flishur të komunizmit, na u rinjallë komunizmi e janin sheshet e lirisë se po nuk e përmbysëm komunizmin që nuk e përmbysëm 1990-ën, direni mirë o vlezër e motra, s'kam asë një interes sepse për jetën kudo, direni mirë që Shqipëria nuk ka asë një shansë me bo asë një centimetrë për para. Shqipëria shqiptare do të shqytet keqë e ma keqë përsa ko që të politizot arsimit, politizot kujqësia, politizot mjedisit, politizot gjithka. Vlezre motra, njësë se u zota, zoti rujt kalamajt e fmit që fillojnë shkollën, kolegë në shuo se profesor, në shonu atyre atletari dhe atletar që erdhët për me kujtuar Shqiprin, ja rujt zoti lerin e lavdin ku do që tini. Durpi i mbulov ata që rinjallën komunisme në Shqiprin. Dhe rofë Shqipria, rofëshin shtetet e bashkura dhe bashkimi Europian, poshë komunizmi, poshë komunizm, poshë komunizmi, me i flishu i kësaj bote, që është komunizmi në Shqiptar, asë nivel i botës, asë nivel i botës, nuk ka ndërduhet diktaturë më të flishu e më agresore se Shqiptar, dhe jeni mirë se qëfar pasoj e ka, pra na i ngrihuni për te komunizmi.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Landing.
1: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
2: Dekor Shop Landing.
1: Adresa? Dekor Shop Landing. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet në sërp.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin

për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Mihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699.

0: Elite, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Varza gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Lidhet me dëm shpërblimin është foqet zes. Pra, për arsye se këta 140 deputet me që i pretësume nga 5 vjetë e morë me pafajsin. Pa që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkisë. Në u duk gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukara. Por dhe këte nuk e sëpëtun. Pra, për me morë i kisë, do të më shtu fundi. Pra, i kisë, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morë i kisit. Atëherë, ata njerës që i kanë apliku, që janë pare dytë, që i përshin ligji, ata vdesin. Dhe këta sënipat nuk i pranojnë. Atër kja të shku drejt asaj që mos për përfitu, kërkush pa me shku në favor shtetit. Atër unë kam kërku dhe kam thonë, pra sa 10 milion kam nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim dhe për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mi aftojnë, durë 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anadovake që i thonë një fjallë, që i blenë i kilometrë rruma, pa bo, se s'pa prishën të i punë, dhe likujdoni këta, bane 30 milion që ta marrën në kajkisë. Pra dhe, marrë e kajkisë për 8 vjetë, se këta ku dënun vetë, pra Fatos Nana, në Zhmije Hoxha, gjitha ta që u dënun më rralë për kafe, i marrën keshëndorë dhe marrën nga 50.000 lekë për ditë burgut. Për ne kje, me dhanë 30.000 lekë dhe aja ju dukë shumë dhe ullën 20.000 lekë, ku zbritën shfijat, padrisisht, dhe futën edhe letër me vlerë në zbritje të pafajsis. Pra, dhe me thanë, ullë, minimizo, sa ma shumë faturën. Dhe kja nuk mi aftanë satë, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për me marrë kjesë. Dhe kja është një gjonë shumë e kjesë edhe për shtetin edhe për popullin. Pra, dhe me thanë, se ti nuk je të respektu, atë që ke miratuar vetë. Pra, dhe më thonë këtu, vazhdojt më urdha ligjin se përshin ishë. E njëjtë a punë ka nëllë dhe në të sisën. U baj punë e mirë, se atë që ja baj mirë se smerëm me politikë, kur vinë puna për votime atër atjetër, atër, a baj punë e mirë me të gjallë, që ne të gjallëve në e dha. Pra, dhe më thonë i morë. Në dha ta që kanë pas vite, me 25 vite, për shamon një që ja gjallë sa të 5-6 vjetë, Paulo Popa, ka marrë 22 kiste, pa për gjallë i likojdoj, mirë u bo. Pra nga 3.330 të gjallë që kanë kënë, herët se sot qena 210, i kanë marrë janë likuidu gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë janë një herë në 4 vjetë për më marrë rikistë. Një kohë që ti e keja për u vetë, për shto vjetë më marrë rikistë. Dhe kja është i gjanë që i atë. Allë tjetër është që është shumë e rëndësishme, ti ndërnumë në telë me gjemë, që janë kënë pra 44, në fund 44 që dhe në 55, ju a njoftë dëmë shpëblimi me parlament bashku me ne, por ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit ju, për me marë dëmë shpëblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atër, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, ku t'ka pru makinën dytë në atëspa, di gjatë ka marrë me atë të tesha që ka pas vetë dhe t'ka qu në tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma keshë se s'kanë vujtë të përbosën. Dhe këtë në tashi i kjo për tek, spritet tashi me nërëshuaj liqë, gja që se kanë nërmën për me banë se i shifni edhe vetë se si pashkojnë punë në vendin
1: tonë. Fatorën e parë të një mbretëreshe ilire në Shqipëri. Do doja të kishte pasur shumë më shumë monumente të tilla, për fat keq nuk kemi. Por uroj shumë që ky të jetë vetëm hapi i parë i një sër monumentesh që duhet e ripërsëris, duhet të ndërtohen për të rikujtuar trashëgiminë, kulturën, identitetin ton këmbëtar.
5: Me këtë skulptur të vendosur, atje ku po zhvillohet një turizëm modern, një turizëm europian, një turizëm i Sarnës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti, jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarëve, një kryeqytet i turizmit. Kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
6: Është një simbol jo vetëm për vendin ku është vendos, që në fakt i rri shumë mirë këtij vendi. Dhe unë nuk e imagjinoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i përfaqëson gjithë Shqipërinë, gjithë trojën shqiptare, gjithë vijën bregdetare dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vënë me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pas sa probleme. Jo, dhe me ftyrë nga gjithë Shqiptaria. Ne jemi dëshmitar të ati vendimit drejt që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne kemi sot, sepse Lezhë përveç të tjerave, përveç aseteve të pafund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizitu që është kjo statuj jashtëzakonshme e mbretëreshës së Wood.
7: Ky aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë Bregu është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do ta shikoj këtë si pjesë në një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pikë e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
8: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naftë, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Evropian dhe rezulton se Shqipëria për çmimin e karburantit lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politikë e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që se cili nga vendet ku fitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina, që është vend në luftë, e ka çmimin e naftës 1.35 euro për litër. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzheve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë Përgjegjëse për tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas për të vijoj të shtoj barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi përgjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politikë, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesataren e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjigjes për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjigjes për këtë gjendje është vetëm një njeri dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët, socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare merr vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jepe dorëheqjen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupat

0: 61. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkur në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Yehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurën në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz në Radio Hona me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të përjavshme. Kemi nisur sezonin e ri në fakt që javën e kaluar dhe tashmë kemi hyrë në një fazë intensive, interesante, ka nisur tashmë edhe viti i ri shkollor 2026-2027 me impenjime të shumta, me angazhime të shumta, por edhe me të reja të shumta, ose ato që quhen ndryshe, do të thënë risi. Të rejat janë nga më interesantet në këtë vit shkollor, duke filluar me elementin e after schoolit ose pas shkollet, një element që një temë që është trajtuar edhe më përpara dhe tashmë në disa shkolla të vendit tonë tashmë kanë nisur edhe në mënyrë rigoroze dhe intensive edhe le ta themi aplikimin e kësaj hapësire që do të thotë që nxënësit nuk do të rrinë tashmë thjesht dhe vetëm deri në mesditë, pa nga ora 1 gjysmë që mbaron zakonisht mësimi ose 2, por do të kenë mundësi domethënë që të bëjnë edhe pas shkollet, pas mësimeve, të bëjnë edhe aktivitete të ndryshme, module të ndryshme, jetën sociale dhe kulturore, ta pasurojnë, por sigurisht edhe për ato që janë në fillore dhe në 9-vjeçare të merren edhe me përgatitjen e detyrave të shtëpisë, një pjesë e qëndrueshme dhe rëndësishme për sistemin arsimor para universitar. Një tjetër element i rëndësishëm janë edhe ideja që në klaset e para, në klaset e gjashta, pra pjesa ku fillon në pëthana 9 vjeqarë dhe në vitin e parë të gjimnazit për klaset e 10, që nga këtë vit kanë filluar libat e rinj. Prandaj, është një sugjerim i domosdoshëm për të gjithë familjarët në mënyrë të veçantë, për familjarët e themi, sepse jo vetëm thjesht të shkojnë në librari dhe të merrni të pajisni një fëmijë tuaj me libra, por njëkohësisht të merrni vetë intensivisht edhe me këto libra, të kuptoni se çfarë përmbajnë brendësinë e tyre, të kuptoni pra tematika që trajtojnë, sepse mbi bazën e atyre tematikave formohet edhe brymoset edhe mendësia e fëmijës tuaj dhe duhet jeni të qartë, të vetëdijshëm, të kthjelluar, që të dini, të kuptoni se si zhvillohet fëmija juaj, çfarë merr fëmija juaj në atë shkollë që e keni dërguar, të kuptoni diçka që ka një le ta themi një përshtypje dhe një opinion, një psikologji në fakt që po e çoj në shkollën më të mirë sepse fëmija im ndryshon krejtësisht nga të tjerët. Çështë e vërtetë nuk ka lidhje fare kjo. Arsyeja është e thjeshtë sepse librat shkollor janë të gjithë pothuajse një lloj në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra, qoftë në sistemin parauniversitar, pa të nëntëvjeçares apo të mesmes apo në fillore, kudo që të jeni, janë shtëpi botuese përkatëse të cilat ofrohen dhe janë përzgjedhur nga mësuesat përkatës të shkollave të ndryshme, edhe në përgjithësi dihen, domethënë se cilat janë shtëpitë botuese që kanë marrë dhe kanë përzgjedhur librat, edhe atë libër në fakt nuk e bën vetëm ajo shkollë specifike, por e bëjnë edhe shkollat e tjera. Gjithçka varet nga aftësia profesionale e mësuesit të shkollës, e profesorit të shkollës apo e profesoreshave të shkollave dhe mbi të gjitha nga aftësia dhe menaxhimi i rregullt i disiplinor i drejtuesit apo drejtueses së shkollës. Ka shumë rëndësi, janë dy elemente kryesore sepse po nuk patëm një drejtim të mirë, po nuk patëm një profesionalizëm në orientimet dhe në menaxhimin e një ore dhe një procesi mësimor dhe edukativ, librat të jenë sado të jashtëzakonshëm, fundi fundit ai metet libër dhe ajo e dhën, ai informacion, ajo strukturë e atij libri ku nuk prezantohet dhe nuk paraqitet në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, në mënyrën më të qartë të mundshme, më të kapshme të mundshme, rroft e qof mundi atyre që kanë bërë, që kanë përgatitur librat, dhe fëmia merr gjën më të pakt ose nuk merr fare ose mjaftohet me diçka të thjeshtë sa për të kaluar radhën. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kërkohet llogari
Dhe këtë llogari do ta kërkojmë prindrit, të cilët pa diskutim do të arsimohen së bashku me fëmijët e tyre, fëmijët të cilët i marrin në mënyrë të përditshme këto lëndë. Shikoni ju lutem shumë përmbajtjen e librave, për të gjitha librat, domethënë për gjuhëlletërsinë, për matematikën, për fizikën, kimin, historinë, gjeografinë, biokimin, janë të gjitha pjesët kyçore, janë kurrikula, quhet ndryshe kurrikula bërtham. Pra janë lëndët bazike, themelore, struktura kryesore të detyrueshme për të marrë në sistemin parauniversitar. Pra kur bëjmë fjalë për sistemin parauniversitar, kena parasysh, domethënë, kena klaset nga klasa e parë deri tek gjimnazi, viti i tretë i gjimnazit. Prandaj të kemi kujdes, të kuptojmë qartë se si formohet fëmia ynë, nuk është thjesht çështja notet, ta heqim këtë mentalitet sepse është një tërbim i madh të kuptosh që fëmijët të shkojnë të marrin një notë, se për mua kjo është e rëndësishme, nuk ka lidhje fare faktikisht kjo, sepse nota është diçka që merret në çast, në një moment të caktuar, në një ditë të caktuar, por formimi është i vazhdueshëm dhe nuk përcakton gjithmonë nota inteligjencën apo formimin e fëmisë tuaj. Prandaj së bashku me fëmijën duhet të punoni edhe ju prindër, duhet të shfletoni ato libra, të kuptoni qartë dhe të dini të jepni orientimet e sakta dhe të duhura, sepse njerëzit nuk janë perfekt, njerëzit nuk janë të jashtëzakonshëm, njerëzit janë të gabueshëm, edhe mësuesit janë intelektual të tepër të mirë, të mirëfillt, por nuk janë të gjithë, nuk mund të futen të gjithë në të njëjtën bashkësi. Ka mësues me vërtet profesionistë që janë me faqe që i kanë fëmijët, por ka edhe për aty në mësuesve që ulen në tavolinën e mësuesit dhe nuk dojnë me ditë se çfarë bëhet gjatë orës së mësimit. Ka edhe për aty mësuesve të cilët janë në një rutinë të paimagjinueshme, në një monotoni të paimagjinueshme dhe nuk japin as energjinë më minimale, më bazike në reflektimin aty e çfarë duhet të jepen. Pra janë të kategorive të ndryshme dhe në fakt të gjithë ne jemi pjesë e kësaj shoqërie. Ne mësuesit apo prindet nuk i marrim nga vende të ndryshme të globit, por jemi ne që e bëjmë këtë vend. Prandaj një gjithçka e kam lëshuar fëmin në shkollë dhe tashmë shkolla përgjegjëse për fëmin, jo përgjegjësi për fëmin është bashkëpunimi kryesor, mësues, nxënës dhe prind. E në rastin konkret, pasi kurse tham, këto libra janë të rëndësishëm, janë kryesor, janë thelbësor dhe duhet të shikohen, duhet të kontrollohen, sepse temat janë shumë interesante, shumë tërheqëse, por që këto tema duhet edhe të zbërthehen në mënyrë tepër rigoroze. E pashtër arsyeshme që të japin këtë sqarim, duke uruar pa diskutim një fillim të mbar, të suksesshëm, një rrugtim i cili të ketë efikasitet, të ketë produktivitet, të ketë një optimizëm, ku ka është gjë shumë e rëndësishme që fëmia të shkojë në shkollë me dëshirë. Fjala dëshirë është fjalë kyçe këtu dhe duhet të theksohet kjo që momentin kur fëmia nuk shkon me dëshirë, kur mësuesi nuk shkon me dëshirë, kur prindi nuk shkon me dëshirë në punën e tyre, pra diçka, një angazhim i përditshëm nuk bëhet me dëshirë, mendoni se çfarë pasojësh do të ketë në atë ditë të caktuar. Mirë, dhe me këtë rast kuptohet që kur urojmë mësuesit, kur urojmë prindrit, kur urojmë fëmijët, natyrshëm që jemi të gjithë së bashku që ndihmojmë në mbarvajtjen e një procesi. Prandaj të gjithë mësuesve ju qoftë rruga e mbarë në këtë vit shkollor, dhe paqim gjithmonë sa më shumë produktivitet, sa më shumë nxënës të suksesshëm në ngritje të nivelit, në rritje të emancipimit dhe zhvillimit të këtyre brezave të rinj, dhe gjithmonë të jemi të qartë dhe të vetëdijshëm se sa më shumë nxënës të suksesshëm, aq më shumë del në pa edhe puna profesionale e çdo mësuesi, ashtu sikurse edhe prindet pa diskutim. Mirë, në ditën e sotme, duke pa të parasysh ka elemente shumë të rëndësishëm që janë plotësues në formimin dhe në personalitetin e çdo njeriu dhe në mënyrë të veçantë të gjimnazistëve, sepse kuptohet programi ynë Konsult fokusohet pikërisht në orientimet e sakta dhe të rregullta dhe të qarta, sidomos për të gjithë gjimnazistët, në mënyrë të veçantë për maturantët, tashmë ka nisur procesi. Kemi, le ta themi, tekste të ndryshme të cilat marrin maturantët,
Dhe nëpërmjet këtyre teksteve, ato orientohen për të kuptuar një herë se çfarë ofron një tekst, cili është le të themi gjykimi që ofrohet në lidhje me atë tekst. Dhe në rastin konkret kemi një tekst që ka të bëjë me një kemi një shtëpi studio Kadare Agolli, e cila funksionon në Tiranë, mund në qendrë të Tiranës, mund në zemër të Tiranës, ngjitur me 15 kaçin e famshëm që kemi thënë. Dhe është një tekst përshkrues që është i përgatitur nga ana ime, dhe e kam përgatitur më shumë një përshkrim të ambientit të brendshëm të këtij vendi, kaq prestigjioz dhe kaq interesant. Shtëpia studio Kadare Agolli ju lë pa fjalë. Një ambient komod, i kuruar në të gjitha detajet, jo vetëm me një stil të veçantë, por me një shumëllojshmëri motivesh, të dimensioneve dhe vlerave historike, kulturore e mbi të gjitha jetike. Një hapësirë e gjerë në hyrje, ku të jepet përshtypja, sikur i e rikthye një kohë të disa dekadave të mëparshme. Një ndërthurje mjeshtërore mes të shkuarës dhe bashkohores. Gjithçka e dokumentuar me shumë kujdes dhe finesë për dy figurat më të rëndësishme të letrave shqipe dhe kolos të krimtarisë letrare dhe jo vetëm, për epokat e dy shkrimtarëve të shquar, Ismail Kadare dhe Dritëro Agolli. Aty ju bashkulletoni me rrugtimet plot pesh e jetë të kolosëve. Njiheni fillimisht me linjën e pashtershme të mendimit dhe të botëkuptimit të Kadares, zhytën e thësit që ofrojnë dorëshkrimet originale të kolosit me analizat të thelluara të një krimtarie voluminoze dhe esenciale, me disa grafikë të spikatur që prezentohen si relike, sikurse muralet e një historiku të shtuar dhe të shkuar, të një murale dhe të një historie të lash pa diskutim, të pashtershme, me kronologji datash e vitesh që ja lehtësojnë në çdo vizitori kuptimsin thelbësore të gjithë titujve të kolosit dhe natyrshëm edhe të kolanës së jashtë zakonshme të krimtarisë letrare, të cilat të serviren sa në një qast po aq edhe në thellësit misterioze të pasazheve jetësore që ofrojnë. E ideuar me një sharm plot magji, mirë pret vizitorët një tjetër ambient për kolosin e letrave Ismail Kadaren, në të cilin sapo hyn të duket sikur ke kaluar me makinën e kohës në periudhën e përditshmërisë së tij, ku çdo qoshkës e ambientit ullon histori e kulturë që të përqafon fort e të duket sikur nuk të lë të ikësh. Një tjetër hapësirë magjike është projektuar në një kinematet interesante ku udhëtoni këndshëm dhe plot kënaqësi bashkë me autorin në shumë dimensione të jetës së tij dhe bashkëpunëtorëve përkatës. Të tjera hapësira të ideura me plot hijeshi dhe finesë ju mundësojnë jo vetëm të ndiqni rrugtimin e kolosit të letrave shqipe, por edhe të ndjeni shpirtërisht atë. Çdo hap i hedhur i tij vjen si një thirrje e brendshme e së shkuara, se e shkuara dhe e tashmja vijojnë të flasin të njëjtën gjuhë. Ndaj, ulla është e përbashkët për një të ardhme që duhet të flasë ndryshe. Stilolapsi, bloku, fletët, librat, dorëshkrimet, medaljet, objektet dhe orëndime pesh kohore dhe jetësore përbëjnë një mozaik të vyer të një periudhe që sfoli veç shqip, por e njohu kontekstin ndërkombëtar me ambicien dhe realitetin shqiptar. Kati tjetër i hapësirës flet në gjuhën e Dritëro Agollit, ku nuancat jeshile të mbështjellin butësisht dhe ëmbëlsisht për të kuptuar një mendje brillante dhe një urtësi kombëtare. Aty të pret një tjetër atmosferë që sjell sharmin e një intelektuali që foli dhe shkruajti në emër të dinjitetit të fjalës e të mendimit të urtë e të maturuar. Tavolina e tij e rrumullakët, pikturat që rrëfejnë në rrezatime inspiruese, objektet dhe orendit që gëlojnë në të pasojna historike,
zgërshetohen me mozaikët e shkrifëta të panoramave të gazetareske të thurëra me aq jeshi elegancë që të duke sikur një arkive gjallë të merë me vete në lodrimet historike të lashta e të hershme. Një tres pune që qëndron krenare në malështinë saj, të jepë imazhin e një fortese shekullore që pret qast e minut bit e bijet e saj të shuajnë etjen dhe urin në oqeanin e dëlirë të një korpusi i desh që shëndrisin e flakërojnë si kur më par. E nëse dëshiron të ushqeni shqisën e të dëgjuajt me valet melodioze të fonemave lirike agoliane, një hapësirë e voliqme është mundësuar të dëgjoni e të ndjeni aty në qast interpretime joshëse dhe inspiruese nga vetë zëri autorial. Të gjitha këto ju vinë qartësisht dhe ëmbëlsisht nga shpjegimet dhe orientimet koncize, të sakta dhe të ofruara me virtualitet të lartë nga përgjegjësi i kësaj galerie muzeale, specialisti magjister Omer Fuqia dhe ekipi shoqërues. Me një paraqitje dinjitoze dhe fisnike, me një elokuencë profesionale, me një maturi dhe përgjegjësi të konsoliduar, specialisti ofron një mikpritje të ngrohtë dhe një dashamirësi njerëzore dhe intelektuale të admirueshme dhe plot klas. Një shtëpi studio e re në mosh, por e vjetër në shtrirje, nuk sjell thjesht dhe vetëm historitë jetësore të dy kolosëve. Përkundazi, ju mundëson të njihni diplomacinë shqiptare të kohës. Ajo ka përcen pragun e një shtëpie, të një qyteti dhe të kufive të Shqipërisë, duke bërë një qartë se një mendje e urtë mund të dëpërtojë në hapësirat globale pa pritur që vendi të njerëzisë numrin e popullsisë apo të realizoj zhvillime revolucionare. Ndaj është domosdoshme të bëhet një ndales në këtë stacion, mu në qëndrën e Tiranës, ku çdo mosh, pa diskutim, gjen vetë vetën. Dhe jemi pikërisht në këtë moment që ne transmetojmë në valjet e 107.6 MHz pikërisht këtë tekst interesant dhe tërheqës që ka të bëjnë me një përshkrim të detajuar të ambientit që është krijuar mu në zemër të Tiranës për të gjithë shqiptarët. Është domosdoshme që të njihen me këtë vend një hapësirë shumë interesante, shumë tërheqëse, dhe do të ishte e domosdoshme në fakt që të tilla hapësirat të organizoheshin dhe të përpiloheshin edhe për figurat të tjera të niveleve të tjera që janë shumë të rëndësishëm, si kurse edhe koloset e letrave shqipe, Kadare dhe Agoli. Ndaj është një punë voluminoze që është bërë dhe i përgëzojmë të gjithë organizatorët dhe të gjithë ata të cilët janë punonjësit e këtij vendi dhe përgjegjësit e këtij vendi, dhe ju urojmë suksese të mëtejshme dhe sa më shumë produktivitet dhe mbi të gjitha paqen sa më shumë vizitorë në fakt këtyre hapësirave, sepse këto hapësira flasin në fakt edhe për çfarë, edhe për vlerën të cilën bartim ne të gjithë si shqiptarë. Kemi ardhur në momentin e fundit edhe të programit të sotëm, duke uruar edhe një herë për një fillim të mbar të vitit shkollor të gjithë nxënësve, të gjithë mësuesve dhe për një përkujdesje akoma të veçantë edhe për të gjithë prindërit. Urojmë dhe shpresojmë që ky fillim i mbar është si puna e së shpejtë popullore, fillimi i mbar është gjysma e punës. Prandaj shpresojmë që ky fillim i mbar të shënoj një rrezatim të mendjeve të urta për të gjithë dhe të kemi mundësi që të kthjellohemi dhe që të integrohemi më hapa sa më të shpejt drejt atij zhvillimi të admirueshëm sikurse edhe kërkon të gjithë. Ne do të lëmë takimin tonë të rradhës sikurse vazhdimisht ditën e mërkurë në të njëjtën orë në 17:00 këtu në 107.6 MHz. Duke lënë këtë takim, ju urojmë që të keni një javë sa më të mbarë, të qetë, të paqtë dhe mbi të gjitha një javë të shëndetshme. Kalofshi gëzuar, ju takofshim javën e ardhshme.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hyxha Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Hyxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Hyxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Hyxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Hyxha Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Falenderojmë teatrin, sigurisht. Kjo nism është ka me kryu, si i thojnë, bashkisë Shkodër, dhe duhet përmend personalisht zotit Benet Beci, majori qytetit tonë. Vjen mirë që ma kanë besu këtë punë mu, të shti 50 vjetë eksperiencë, bebaj, se janë balë për i nisëm tjilë, e cila është shumë serioze, është shumë ndrysh, është shumë impenjative, sepse këshillin në rikullave në kohën e vetë ka ba bravurë, ka pas një kolon aktorsh, një treshe në rikullash, një aktor brillant, si që ka i mali Tano Banushi, na dhëtë munohna me Tana mënyrat, i kena marë masat, kena fillu punën, si që thave drejtori, është një punë e gjatë, e loqë me sa dush, do të kapet detaj për detaj, jam i lumë të nëse po mënoj, stafin e kam menu shumë hollë, disa herë, ka pas disa në rrime rrugës, është i damë në disa departamente, kena departamentin e nansë me Myrtezaj, në Rinës me Rinushin, në Rikllat në raport me Leon, dhe dy riparime në fillime në fundë, cila për hirtë vërtes, për kohën ka kanë pa fillime, pa fundë komedia, të cilat janë kopsit bajagi mirë, ka dy risi tjera të cilat janë një anër zhanër që e shef publiku, ka një mëllën në backstage e cila do të ketë një kamër të mshetë të interpretume dhe ka një risi tjetër ku miku jemi vjetër, këngëtari jonë brillant, është në një pozicion edhe këngëtarit, edhe aktorit, edhe prezentatorit, edhe lajmëtarit, edhe ka sharmin e vetë dhe mëllë që faqen bashkë me mu. Ta janë pak po ju kalzojës, po ju kalzojës, shumë detaje, tjerat janë rrugës, si që thashe, letësita aeroporto ale, i kena gjithë qatë dispozicion, për hirë të vërtet se që faqja përveç që dërë seriositet e përkushtim, për mënoj që i trupa edhe jere për shtëris ashtë e përkushtume në këtë drejtim, ka me ka një rrugë gjatë, jo e letë, janë arrit disa prerogativa, si i thojnë, ja ka vu këthetrat, por nuk e kena në zotim dhe duke arë rrugës, duke punut, si që thash me departamente, jetë tanë për i herë, po sot kena me pas punë me nëriklat, kena me punu me nëriklat, ka me punu me Rini, me Rinushen, me Leon, e të tana bashkë, mamej, ja një pazulli malë që do të lillet dhe do të kohër e vetë. Që faqja, për disa arsy objektive, ashtu edhe në kuadrin e 100 vjetorit të Tano Banushit, të cila mërë për masat tjera, e na do të kena edhe figurin e ti emblematike, masi një dekor digital i fjallës fundit ka me përshku të tanë skenen, e të tjera për ma gjatë spot.
3: Lumë tërë që sot fillojmë provat një proces të gjatë dhe shumë të bukur për realizimin e shfaqjes Këshillin e Ndrikullave, me një kast fantastik që sot jena mbledh të tanë këtu, edhe me regjin e mjeshtrit Sander Uqi.
4: Jam shumë ndërruar që do të punoj për herë të parë me teatrin Migjeni. Jam ndërruar që do të punoj me dy mikeshat e mia të akademisë, pra kemi qenë shoqe kursi Rita Gjeka dhe Raimonda Marku. Unë do të jem një nga ndrikullat, më vjen mirë që Sandri ma ka besuar këtë rol, më vjen mirë që do të punojmë së bashku, dhe më vjen mirë që jam një nga ndrikullat në një nga veprat më të bukura shqiptare. Shpresoj të mos ju zhgënjej. Faleminderit gjithë stafit, jam e lumtur që do të punojmë së bashku.
5: Është gjë shumë e bukur, marrë një herë sepse aktualisht ekziston kjo pijgjeria si myllet. Ekziston gjithmonë ai ideja që merret dikush me fjalë. Edhe sot merret me fjalë, njerëzit më shumë flasin se sa punojnë. Në të rastin konkret të ndrillët kanë kanë në kohë, gjithashtu është bukur. Edhe kam menduar me sjell në një mënyrë krejt tjetër, që quhet muzikal. Mungon në zhandrin tonë, janë ba orvatje në dekada me qenë muzikale, kanë këtë bugur, e janë këtë gjithë mund të pranushme të kanëshme. Do mundona me kënë, me fit in, i thujmë në anglisht, me kënë mërëna kësaj gjaje të tanë përbash, do të gjithë cilit japin në mesin e vetë në mënyrën e vetë që din me bafare më nërës, që i pranu të dhe Frederikun. Për nërës edhe për përkushtimin, edhe për nërës që i hargjut kodë më në gjuhë. Për atë që ka shpirtin gjithmonë të kë anërë e përgjithshmja, më mundu edhe të spektakët e mje me pas një fi aktor dhe aktor dhe atë dhe ko është, e din me është papashtes, si nuk është lejon, e bëjmë shpesh. Jam mundu me bëllë humor në spektakle serioze, për me kriju një lojë atmosferë, me kriju një shkrimje me spektatorin, me skenin, atë që nga ka pa mësu gjithmonë brejtë. Dhe kanë brejtë, në rastin konkret është një këthesë interesante, po thona që jam në kulmin e fillimit marimit karrierës. Edhe është një këthemi bukur, se ja.
4: Ashtë përgjësi e madhe me bakshilin e Ndrikullave në Shkodër prapë. Sepse e ka vu vullën e vetë kur ne kena kanë fëmijë të gjithë dhe unë mendoj që iniciativa që Sandri ka pasur për me ba këte ndryshe i prisë që ka kanë është shumë e drejtë për arsye se ne nuk mundena me imitu atë që është ba dikur. Ne do të bëjmë gjithmonë diçka tjetër. E me kanë njëna prej ndrikullave, ka kanë anë me qysh në rini, dhe me thanë kanë kalu gati 50 vjetë dhe po e bajë. Për këtë jam e kënaqur, ne falenderoj Sandrin shumë, falenderoj stafin, më pëlqen shumë stafi, për të fillu prej Sandrit, Tjolës, këtë linin që e du fort, Merën teme, Zamirën, palni po, Zamirën ju asolla unë.
5: Këtë... E gjeta mëstuaj.
4: Këtë gjeta mëstuaj, mondën, dritën, që ashtë një nërim shumë i veçantë për teatrin, që dritat marri pjesë me qfaqen tonë.
5: Dhe gatë s'ko dritë.
4: Yes. Sa si thati, të shpoj tha bërë. E visin edhe gatin. Për mua është knatësi e veçantë, sepse në fund të fundit kjo bat me nëru një prej figurave, një për figurë. Figurën matë madhe të estradës në nërvite, që është fjalla për Tano Banushin, cilin do të atë zëvëmsojnë kërë në një mënyrë krejtë e veçantë, sepse unë jam krejtë e kjarë të që bajtë, këtë shumë fletë kjo njeri u këtu për që faqet. Por nuk ju a diftoj.
1: Faleminderit shumë që më kini meru. Unë kemë 50 vjetë që kam dalë për e kësaj skene, që është me festivalin e fëmijëve, kam marë qmimet parë, 2 dhe 3.
5: Cile kohë? Por
1: 50 vjetë të
5: shi. Cila kohë, ku duhet?
1: Po si, i di dhe kongë.
5: Ma dhe pasi?
1: Kongën e Sandër Latës, po lëshë njëli, rizet e nëzita, malë dhe kushë, hëmë shëllërin, bora që shkrihet, i zbëllë i malet, ma afla di lullet, që përthejnë me gzim, qmimin e parë, qmimin e ditë, Në në në sa të tua, që kujdes të regol për mua, kur të rritem të mësoj,
5: shifërin,
1: ma në politike, në kanë rrëtë të në poshë, edhe kryvja punë, falemderit qëmë që marë pjesë me këta aktor, ka që të mërë kërëshëm, ja aktore, kantare dhe parodiste. Falemderit edhe Sandrit që më ka pranu në këte Staf ka që të mërkullusht.
6: Komedia është një nga zhanre, si shdihet, është më sfiduse. Aqë më tepër kjo komedi, këshili në rikullave, që po e risjelin pra, e cila ka qenë shumë e sukseshme një ndër arritjet e mërkullushme artistike të historisë të teatrit Migjeni, por dhe të teatrit shqiptarë. Është shumë mirë që ta risjellim edhe për brezit e ri, edhe për brezat më të ri. Është shumë kënaqësi. Kjo do të risjellet sigurisht, siç përmendi dhe regjizori, në një formë tjetër, por edhe në një frym tjetër, pra në formën e komedisë muzikore dhe në frymën e ditëve të sotme. Shpresoj dhe besoj që do të jetë një shfaqje shumë e bukur, dinjitoze, shumë arktuese për spektatorin. E sigurisht që frymëzimi jon janë ata mjeshtra të mëdhenj që kanë interpretuar atëherë. Rreth 55 vite më parë këtë komedi si Tano Banushi, i Madhi, Tinka Kurti, Antoneta Fishta, Vitore Nino, Ndrek Prela, e shumë të tjerë. Kështu që ato do të jenë modeli jon, frymëzimi jon, për dalë sa më mirë në këtë shfaqje.
7: Ishte knasi të pranoja ftesën

0: por pa diskutim ka bëje hunën e vet edhe në brezin tem, edhe është një nder për mua, është nder të rikthehem skenë me këtë pjesë, është nder të punoj me këtë cast. Jam e sigurt që puna me mjeshtrin e Malson Dëruqi ka me kenë shumë e mirë, shumë e pështirë, po në fund me shumë rezultat.
1: Komedia në Shkodër është gjani më i pëlqyer, edhe për publikun, por edhe për artistat. Unë jemi vlerësuar që jam pjesë e këtij kasti të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm. Këtë projekt e kam marrë me shumë dëshirë, me shumë pason dhe me shumë përgjegjësi. Falënders mjeshtrit Malson Dëruqi që më besoi më këtë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur.

0: Sosur, të jemi me kujdes pranjush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërm i tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës, derbishbek, shkodë. Dekor Shop Lendi, nuk ndalët në sërpër.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Emora.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sen varsan.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza që mura si më kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ditë me dëm shpërblimin është për foqet zesë. Pra, për arsye se këta 114 deputet me që i pretësume nga 5 vjetë e morë me pafajsin. Po që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkisë. Në ujë duke gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukara. Por dhe këte nuk e sëpëtunë. Pra, për me morë i kisë, duhet më shtu fundi. Pra, i kisë, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morë i kisit. Atëherë, ata njerës që i kanë apliku, që janë pare e dytë, që i përshin ligji, ata vdesin. Dhe këta sërnipat nuk i pranojnë. Atër kja të shku drejt asaj që mos me përfitu, kërkush pa me shku në favor shtetit. Atër unë kam kërku dhe kam thonë, pra sa 10 milion kam nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim nërës për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mi aftojnë, dur 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anadovake që i thonë një fjallë, që i blenë i kilometrë rruma, pa bon, se s'pa prishën të i punë, dhe likujdoni këta, bon e 30 milion që ta marrën kajkisë. Pra dhe, marrë e kajkisë për 8 vjetë, se këta kur dënun vetë, pra Fatos Nana, në Zhmije Hoxha, gjitha ta që u dënun më rralë për kafe, i morën këshëndorë dhe morën ka 50.000 lek për ditë burgut. Për ne kje, me dhanë 30.000 lek dhe aja ju duk shumë dhe ullën 20.000 lek, ku zbritën shfijat, padrisisht, dhe futën edhe letër me vlerë në zbritje të pafajsis. Pra, dhe me thonë ullë, minimiza sa ma shumë faturën. Dhe kja nuk mi aftën sëtë, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për me marrë kjesë. Dhe kja është i gjonë shumë e kjesë edhe për shtetin, edhe për popullin. Pra, dhe me thonë se ti nuk je të respektu, atë që ke miratu vetë. Pra, dhe me thonë këtu, vazhdojt më urdha ligjin, se përshin hish, e njëta punë ka në urdha dhe në të sistem. U baj punë mirë, se atë që ja ba mirë se smerëm me politikë, ku të vinë puna për votim atër atjetër, atër, a baj punë mirë me të gjallë, që ne të gjallëve në e dha. Pra, dhe me thonë i morë, në dha ta që kanë pas vite, me 25 vite, për shamon një që ja gjallë sot të 56 vjetës, Paulo Popa, ka marrë 22 kiste. Pa, për gjallë, i likoj dhej, mirë u bon. Pra, nga 3.330 të gjallë që i kanë kënë, herët se sot s'jena 12, i kanë marë janë likoj dhe u gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë janë i herën 4 vjetë për më marë rikisht. Një kohë që ti e keja për u vetë, për shto vjetë më marë rikisht. Dhe kja është i gjanë që i atë. Allë tjetër është që është shumë rëndësishme, ti ndërnumë në telë me gjemma, që janë kënë pra 44, në fund 44 që dhenë 55, ju a njoftë dëmë shpëblimi me parlament bashku me ne, por ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit, ju, për me marë dëmë shpëblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atëherë, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, ku t'ka pru makinën dytë në atëspa, dhe gjatë ka marë me atë të tesha që ka pas vetë dhe t'ka qu në tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma keshë se s'kanë vujtë të përgosën. Dhe këtë në tashi i kjo për tek, spritet tashi me nërëshuaj liqë, gja që se kanë nërmën për me banë se i shifë një edhe vetë se si pashkojnë punë të në vandën të orë.
1: Orën e parë të një mbretëreshe ilire në Shqipëri. Do doja të kishte pasur shumë më shumë monumente të tilla, për fat keq nuk kemi. Por uroj shumë që ky të jetë vetëm hapi i parë i një sër monumentesh që duhet e ripërsëris, duhet të ndërtohen për të rikujtuar trashëgiminë, kulturën, identitetin ton këmbëtar.
5: Me këtë skulptur të vendosur atje ku po zhvillohet një turizëm modern, një turizëm europian, një turizëm i Sardhmës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarëve, një kryeqytet i turizmit. Kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
6: Është një simbol jo vetëm për vendin ku është vendos, që në fakt i rri shumë mirë këtij vendi. Dhe unë nuk e imagjinoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i përfaqëson gjithë Shqipërinë, gjithë trojën shqiptare, gjithë vijën bregdetare dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vënë me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pasur sa probleme. Jo dhe me ftyrë nga gjithë shqiptaria. Ne jemi dëshmitar të atij vendimi drejt që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne e kemi sot, sepse Lezhë përveç të tjerave, përveç aseteve të pafund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizituar që është kjo statuj jashtëzakonshme e mbretëreshës së Wood.
7: Ky aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë Bregu është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do ta shikoj këtë si pjesë në një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pikë e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
8: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naftë, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Evropian dhe rezulton se Shqipëria për çmimin e karburantit lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politikë e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që se cili nga vendet kufitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina, që është vend në luft, e ka çmimin e naftës 1.35 euro për liter. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzheve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë përgjegjëse për tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas për të vijoj të shtoj barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi përgjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politikë, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesatarën e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjigjes për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjigjes për këtë gjendje është vetëm një njeri dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët, socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare merë vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jepe dorëheqjen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
9: Ngjarja e ditës.
10: Hona 107.6 MHz.
11: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 06 66 483

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve trekton, panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar, për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varë sa e gjenë mora si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flesh Haber.
2: Falenderojm teatrin sigurisht. Kjo nism është ka me kryu, si i thojnë, bashkisë Shkodër, dhe do të përmend personalisht zotit Benet Beci, majori qytetit tonë. Vjen mirë që ma kanë besu këtë punë mu, të shti 50 vjetë eksperiencë, bebaj, se janë balë për i njësën tjilë, e cila është shumë serioze, është shumë ndrysh, është shumë impenjative, sepse këshillin ndrykullave në kohën e vetë ka ba bravurë, ka pas një kolon aktorsh, një treshe ndrykullash, një aktor brillant, si që ka i mali Tano Banushi, na dhëtë munohna me tana mënyrat, i kena marë masat, kena fillu punën, si që thave drejtori, është një punë gjatë, e loqë me sa dush, do të kapet detaj për detaj, jam i lumtur se po mënoj, stafin e kam menu shumë, shumë hollë, disa herë, ka pas disa në rrime rrugës, është i damë në disa departamente, kena departamentin e nansë me Mërtezajn, rinës me Rinushin, nërifat raport me Leon, dhe dy riparime në fillime në fundet cila për hirtë vërtes, për kohën ka kanë pa fillime, pa fund komedia, të cilat janë kopsit bajagi mirë, ka dy risi tjera të cilat janë një anër zhanër që e shef publiku, ka një mëllën në backstage e cila do të ketë një kamër të mshetë të interpretume dhe ka një risi tjetër ku miku jemi vjetër, këngëtari jonë brillant, është në një pozicion edhe këngëtarit, edhe aktorit, edhe prezentatorit, edhe lajmëtarit, edhe ka sharmin e vetë dhe mëllë që faqen bashkë me mu. Ta janë pak po ju kalzojës, po ju kalzojës, shumë detaje, tjera të janë rrugës, si që thashe, letësita aeroporto ale i kena gjithë qatë dispozicion, për hirtë vërtet se që faqja përveç që dërë seriositet e përkushtim, për mënoj që i trupa edhe jere për shtëris ashtë e përkushtu me në këtë drejtim, ka me ka një rrugë gjatë, jo e letë, janë arrit disa prerogativa, si i thojnë, ja ka vu këthetrat, por nuk e kena në zotim dhe duke arë rrugës, duke punut, si që thash me departamente, jetë tanë për i herë, po sot kena me pas punë me nërikët, kena me punu me nërikët, ka me punu rini, me Rinushin, me Leon, e të tana bashkë, manëj, janë një pazulli malë që do të lillet dhe do të kohër e vetë. Që faqja, për disa arsuj objektive, ashtu edhe në kuadrin e 100 vjetorit të Tano Banushit, e cila mërë për masat tjera, e na do të kena edhe figurin e ti emblematike, masi një dekor digital i fjallës fundit ka me përshku të tanë skenen, e të tjera për ma gjatë së më të gjatë.
3: Jumë tërë që sot fillojmë provat një proces të gjatë dhe shumë të bukur për realizimin e shfaqjes Këshillin e Ndrikullave, me një kast fantastik që sot jenë mbledhë të tanë këtu, edhe me regjin e mjeshtrit Sander Uqi.
4: Jam shumë ndërruar që do të punoj për herë të parë me teatrin Migjeni. Jam ndërruar që do të punoj me dy mikeshat e mia të akademisë, pra kemi qenë shoqe kursi Rita Gjeka dhe Raimonda Marku. Unë do të jem një nga ndrikullat, më vjen mirë që Sandri ma ka besuar këtë rol, më vjen mirë që do të punojmë së bashku, dhe më vjen mirë që jam një nga ndrikullat në një nga veprat më të bukura shqiptare. Shpresoj të mos ju zhgënjej. Faleminderit gjithë stafit, jam e lumtur që do të punojmë së bashku.
5: Është gjë shumë e bukur, më ardhe një herë sepse aktualisht ekziston kjo pijgjeria që mbyllet. Ekziston gjithmonë ai ideja që merret dikush me fjalë. Edhe sot merret me fjalë, njerëzit më shumë flasin se sa punojnë. Në të rastin konkret të ndrillet kanë kanë në kohë, gjithashtu është bukur. Edhe kam menduar me sjell në një mënyrë krejt tjetër, që quhet muzikal. Mungon në zhandrin ton, janë ba orvatje në dekada me qenë muzikale, kanë këtë bugur, e janë këtë gjithë mund të pranushme të kanëshme. Do mundona me kënë, me fit in, i thujmë në anglisht, me kënë mërëna kësaj gjahet të anë përbash, dhe njëse cilit japin në dimesin e vetë në mënyrën e vetë që din me bafare më nërsh, që i pranu të dhe Frederikun. Për nërsh edhe për përkushtimin, edhe për nërsh që i harqut kodë më në ndëgju. Për atë që ka shpirtin gjithmonë të kë anëra e ajo e përgjithshmja, më mundu edhe të spektakte mja me pas një fi aktor dhe aktor dhe kësë, atë dhe kësë, e din është papashtes, që nuk është lehon, e bëjmë shpesh. Ja mundu me bëllë humor në spektakle serioze për me kriju një lojë atmosferet, me kriju një shkrimje me spektatorin, me skenin, atë që nga ka pa mësu gjithmonë brejtë. Dhe kanë brejtë. Në rastin ku ngrejtë është një këthes interesante, po thonat që jam në kulmin e fillimit marimit kërjerës. Edhe është një këthemi bukur, se ja.
4: Ashtë përgjësi e madhe me bakshilin e Ndrikullave në Shkodë prapë. Sepse e ka vu vullën e vetë kur ne kena kanë fëmijë gjithë dhe unë mendoj që iniciativa që Sandri ka pas për me ba këte ndryshe i prej që ka kanë është shumë e drejtë për arsye se ne nuk mundena me imitu atë që është ba dikur. Ne do të bëjmë gjithmonë diçka tjetër. E me kanë njëna prej ndrikullave, ka kanë andre e me qyshë në rini, dhe me thanë kanë kalu gati 50 vjetë dhe po e bajë. Për këtë jam e kënaqur, ne falenderoj Sandrin shumë, falenderoj stafin, më pëlqen shumë stafi, për të fillu prej Sandrit, Jolz, Ketlinin që e du fort, Merën teme, Zamirën, falni po, Zamirën ju asolla unë. Këtë
5: gjeta mes tuaj.
4: Këtë gjeta mes tuaj, Mondën, Dritën, që është një ndërim shumë i veçantë për teatrin, që Drita të marri pjesë me çfaqjen tonë.
5: Dhe gatë shko Dritë. Yes.
4: Se si thë ti, të shpoj tha bërë. E visin edhe gatin. Për mua është knatësi e veçantë, sepse në fund të fundit kjo bëhet me ndërru një prej figurave, një për figurë. Figurën më të madhe të estradës ndër vite, që është fjala për Tano Banushin, cilin do të atë zëvëmsojnë kërë në një mënyrë krejt e veçantë, sepse unë jam krejt e kjartë të që bëhet, ka të shumë fletë kjo njeri u këtu për që faqen. Por nuk ju adiftoj.
1: Faleminderit shumë që më kini meru. Unë kemë 50 vjetë që kam darë për i kësaj skene, që është me festivalin e fëmive, kam marë qëmimet par, 2 dhe 3. Në
5: cilë e kongë?
1: 50 vjetë të
5: shi. Cilë e kongë, të duhet?
1: Po si, i di dhe kongë.
5: Ma dhojtë pasirë?
1: Kongën e sëndër latë, po lëshë një li, rizet e nëzita, malë dhe fushë, hëmë shëllërin, bora që shkrihet, i zbulë i malët, ma fla di lullet që përthejnë me gzim, qëmimin e parë, qëmimin e dytë, Në në në në sahat e tua, që kujdes të regol për mua, kur të rritem të mësoj,
5: shqipërin,
1: ma në politike, në ka në rrëtë të në poshë, edhe kryvja punë, falemderit qumë që marë pjesë me këta aktor, ka që të mërë kërëshëm, ja aktore, kantare dhe parodiste. Falemderit edhe Sandrit që më ka pranu në këte Staf ka që të mërekullusht.
6: Komedia është një nga zhanre, si shdihet, është më sfiduse. Aqë më tepër kjo komedi, këshili në rikullave, që po e risjelin pra, e cila ka qenë shumë e sukseshme një ndër arritjet e mërekullushme artistike të historisë të teatrit Migjeni, por dhe teatrit shqiptarë. Është shumë mirë që ta risjellim edhe për brezin e ri, edhe për brezat më të ri. Është shumë kënaqësi. Kjo do të risillet sigurisht, siç përmendi dhe regjizori, në një formë tjetër, por edhe në një frymë tjetër, pra në formën e komedisë muzikore dhe në frymën e ditëve të sotme. Shpresoj dhe besoj që do të jetë një shfaqje shumë e bukur, dinjitoze, shumë argëtuese për spektatorin. E sigurisht që frymëzimi jon janë ata mjeshtra të mëdhenj që kanë interpretuar atëherë, rreth 55 vite më parë këtë komedi si Tano Banushi, i Madhi, Tinka Kurti, Antoneta Fishta, Vitore Nino, Ndrek Prela e shumë të tjerë. Kështu që ato do të jenë modeli jon, frymëzimi jon për dalë sa më mirë në këtë shfaqje.
7: Ishte kënaqësi të pranoja ftesën që më boni Sandri për të marrë pjesë në këtë komedi, edhe faleminderit shumë dhe do t'i bëj të tëna përpjekjet për arrit atë që duhet me arrit. Faleminderit Sandrin dhe të gjithë fjesë, është knasi të punosh me këto figurat artit të Shkodrës, si këto I gjenë rol të tërgumë, veç në Shkodrë. Faleminderit.
8: Më takon veç me kënë shumë falenëruse, spari kërshi mjështrit më Sandrë Rushi, që ka menu që t'jem pjesë, e rikthimit këshillit në rikullave që unë nuk kam kene linën as në plan kur është dhënë por pa diskutim ka bëje honën e vetë edhe në brezin tem edhe është një nërë për mu është nërë të rikthehem skenë me këtë pjesë është nërë të punoj me këtë kast jam e sigurt që puna me Mjeshtrin e Malson Dëruqi ka me kenë shumë e mirë, shumë e pështirë, po në fund me shumë rezultat.
9: Komedia në Shkodër është gjoni më I pëlqyer, edhe për publikun, por edhe për artistat. Unë jemi vlerësuar që jam pjesë e këtij kasti të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm. Këtë projekt e kam marrë me shumë dëshirë, me shumë pasion dhe me shumë përgjegjësi. Falënderoj Mjeshtrit Malson Dëruqi që më besoi më këtë.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Da schul de Juster komi, se ich mein Diemen es sortit mal ne Plot, ne Mission in Pommes Eventime, me stetur de organisul nga Shqyata Humanitar Turke Rida, me përfajsusin e saj, zotri Jetmir Braqi. Në programin sotum, si zakonisht habet me rubriken nga fjalet e Zotit Fuqi Plot, që vin nga zëri melodios i hafizëve të njohur në botën islame, pra këndim nga Kurani famlart. Me pas është rubrika legjërat fetare dhe edukative. Në vijim të këti programi është rubrika hadithe profetike të pejgamberit alayhis salam, ku trajtohen tematikat të ndryshme me komentet larmishme. Dhe në fund që përmbyll këtë emision, po me së fejën time, është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلندرمت يوم فر الله جل شأنه زوتن تون فلندرويم برتي ندهم ذا فالي كركويم أتو نيري چه دريتون زوتي أسكوش نكمودة تهمباس A njeri që humbet vetën e ti, askush përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahu Gjellëshenuhu një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi paqja dhe shpëtimi Zotit qofshin me të, është robi Allahu Gjellëshenuhu dhe i dërguar i ti i fundit për mbar gjithsin. Të ndëruar besimtar dhe besimtare vlezre dhe motra, Zotë ju thot në Kur'anin famëlart, o ti pejgamber, o ti i dërguar, ne të quam ty dëshmitar, përgëzues dhe paralemrues, ne të quam ty ftues për në rrugën e Zotit me lejen e ti dhe pishtar ndryques. Të ndëruar besimtar dhe besimtare vlezre dhe motra, atëherë kur errësira kishte kapluar gjithçka, atëherë kur njeriu robërohej për vllajt e tij njerëut, atëherë kur vajzat vriteshin të gjalla thjesht sepse ishin femra, atëherë kur pija, vjedhja, padrejtësia, imoraliteti kishin hyrë thellë në palcën e jetës njerëzore, atëherë kur idhujt kishin verbuar logjikën e njerëzve, edhe pse vet idhujt ishin prej guri, druri apo prej hurmash, atëherë kur gjindët talëshin me naivitetin e njerëzve, nga që njerëzit i kishin frikë dhe i ndiqnin gjindët, pikrisht në ato momente, lindi drita, mëshira, udhëzimi. Lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi për duke u gdhirë ditë hën, me datë 12 Rabiul Awwal, në vitin 571, vit në të cilin Zoti Gjithësis shpëtoi qavën e tij të madhnoshme nga ushtria e Ebrahas, që përbohej nga shumë e shumë elefant, pra ndaj ndryshe arabët e quajtën viti i elefantit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vinte nga një fis i lartë, nga një familje me tradita dhe mjaft fisnike. Për gjysh, a i kishte plakun e urt e të menqur Abdul Muttalibin, fjallën e të cilit e dëgjonin dhe respektonin të gjithë arabët. Për baba, kishte një njeri të urt, mjaft fisnik, Abdullahin, fëmin më të mirë të Abdul Muttalibit. Për nën, kishte një grua fisnike, Aminën. Por që të saktimi Zotit, që i atis kishte për ta parë kur djalin e tij të vetëm, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se vdiq në një udhëtim duke këthyër prej Sirije, kështu që Muhammedi lindi jetim. Por në kujdestari e merë fisniku, Abdul Muttalibi, të cilit, kur shikon të djalin e djalit e ti gjithmoni mbushëshin sytë me lotë, se i ati s'pati mësi ta shikoj, edhe i la emrin Muhammed, një emër i huaj për arabët, por me plot kuptim, i la vdëruar, dhe kure pytnin pësi i le këtë emër, thoshte, të jetë i lartësuar në qiell dhe i la vdëruar në tokë. 5 vitet e para të jetës e ti, i kaloj atje largë në shkretë të tirë, atje ku është liria, ku është pavarësia, atje ku robi i mbështetet Zotit dhe vetës e ti, atje ku robi bëhet Zot i vetës e ti. Atje ku shkel të këmba Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, këmba këti fëmije, atje kishte vetë të mbollok, pasuri, bereqet dhe begati, familja që e mori, e pa bereqetin e Zotit me sy, në pasuri, në shtëpi, në fëmi, të gburat, madhe dhe të kafshet e saj. Në këtë vend, Zotit për herë të parë pastroi këtë fëmi, prej hisës e shejtanit, kur me lekët i hapën kraharorin, sepse çdo rob që ekziston mbi shpinën e kësaj toke e ka në zemrën e tij dhe hisën e shejtanit. Në moshën 6 vjeç, kur kthehet tek ama në një vizitë për tek varri i tjatit i Abdullahit, ati i duhet tashmë të kthehet në Mekë pa nënën e tij, se i vdi gjatë rrugës. Kthehet Muhamedi alayhis salam, një fëmijë tim pa baba dhe pa nënë, në moshën 6 vjeçare. E gjyshit i shtohen më shumë vuajtjet, e gjyshit i shtohet më shumë madhëngjimi. I duhet të rriste një nip që se kishte babain, se kishte dhe nënën, por ju shtua më shumë respekti dhe dashuria për këtë nip, sa që gjithmonë e mban të afër dhe thoshte mbani mend o Arab, ky fëmijë ka për të patur një ardh të ardhme shumë të madhe. Në moshën 8 vjeç, Muhammedit i duhet përballohet me një sfidë tjetër dhe njeriu tashmë më i afërt Abdul Muttalibi, një plak i vjetër, e dorëzon shpirtin tek Zoti, por teksa po jepte shpirtin, po i linte amanet djalit më të mirë që kishte lënë pas Ebu Talibit, duke i bërë me shenjë tek nipi e ke amanet këtë fëmijë. Dhe amanetin Ebu Talibi e mbajti në formën më të mirë të mundshme. Kishte shumë fëmijë, kishte pak mundësi financiare. I duhet të mbante edhe nipin e tij Muhammedin, por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka qenë barr për dikë. Nuk ka qenë pengesë. Ai, një fëmijë i burrëruar, i qante hallet me xhaxhan e tij. Ai u bë krahu i djath i Ebu Talibit, ai ndihmon të xhaxhan e tij se e dinte se çfarë situatë ishte. 12 vjeç ishte, bënte punë të rënda profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kullos të Bagdadit. Për arabët kundrejt një page mjaft simbolike. Pak më vonë xhaxhaja merë ta mësoj nipin e ti për tregti, sa arabët i mbështeteshin shumë tregtis. Mësoj shumë nipi për xhaxhajt, për mësoj diçka madhështore xhaxhaj për nipit. Në një prej këtyre udhëtimeve ai mësoj se nipi që mante gjithmonë afër, se jetimi për cilin kujdesej, nuk ishte fëmijë i zakonshëm, ishte fëmijë i jashtëzakonshëm. Ishte një njeri me një të ardhme shumë të madhe. Nuk e dëgjoj këto prej arabëve, por ja tha një murg i krishterë Bahira, nipi që ke me vete, ka mundësi të jetë profeti i fundit i Zotit. Edhe pse ky fëmijë ishte jetim, edhe pse familja e tij ishte mjaft e thjeshtë, edhe pse nuk vinte nga një familje me pasuri shumë të madhe, dielli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë shpejt i eklipsoi të gjithë djemt e të rritë të Mekës. I ndriçoi të gjitha rrugicat e Mekës dhe Meka një zori, të gjithë banorët e saj ngrinin dorën në shenjë respekti ndaj këtij djali dhe thoshin: "Ky është Muhammed el-Amin, është besniku, është Muhamedi." Por prapë se prapë, kur këtyre njerëzve s'o kishte marrë ndonjëherë mendja se ardhmja e tyre, e fëmijëve të tyre dhe mbar botës, ka përqenë lidhur me të ardhmen e këtij djaloshi, se prej gojës së këtij besniku kanë për të rrjedhur xhevahir, të cilët kanë për të udhëzuar botën deri në ditën e Kiametit, por Zoti di ato që njerëzit nuk e dinë. Kur ai ishte vetëm 25 vjeç, kur të gjithë e respektonin për besnikrinë e tij, një grua dhe jush për mjaft fisnike, Khadijë bintu Huwailid, shpreh dëshirën të martohet me këtë njeri, edhe pse kishte patur mjaft kërkesa, por shikonte tek ai besnikrinë, moralet që si kishte asnjëri asaj moshe. Ishte një martesë e hajrit për Hatijën dhe Muhammedin për të dyja botët. Ishte një martesë e begat, ishte një familje model të cilin e bënin me gisht për mirë të gjithë arabët, ishte një çift i mrekullueshëm që sollën 6 fëmijë model në jetë, fëmijë me të cilët krenohen të gjithë njerëzit e mirë deri në ditën e Kiametit. Por Hatijja nuk ishte ndonjë grua e rëndomt, tek burri i saj nuk shihte thjesht një bashort, por shifte njëri të madhë, por çdo ditë që kalonte, ajo shtonte respektin për këtë njëri, se shikonte se dielli i tij sa vinte dhe shkëlqente më shumë, dhe thellë në zemrën e saj besonte se burri vet ka përqenë dikushi. Prandaj, atëherë kur arriti moshën 40 vjeç, kulmin e burrorisë dhe pjekurisë, atëherë kur njeriu nuk ka se çfarë ndryshon, atëherë kur njeriu nuk ka pse gënjen, erdhi momenti mjaft i pritur, i paracaktuar nga Zoti, por mjaft i befasishëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi tashmë i shtohet një emër, por jo emri thjesht, emri më i madh që ekziston mbi shpinën e kësaj toke, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi tashmë bëhet profeti i Zotit, Kurani bëhet libri i Zotit, ata që ndiqnin Muhammedin deri në ditën e Kiametit bëhen të dashtmi të Allahu Gjellëshanuhu. Misioni ishte mjaft i vështirë. Në këtë situatë të jesh profeti Zotit ishte mjaft të rëndë. por shpatullat e ti dhe zemra ti tashmë ishin forcuar dhe e kishin marrë me besnikri amanetin më të madh, që se mban qielli dhe toka, që se mban malet, por e mban njerëzit që i përzgjedh Allahu xhallashanuhu. 13 vite në Mekë, 10 vite në Medine, sprovë mas sprovë, vështirësi mas vështirësie, në gëzime, në hidhrime, në luftë, në paqe, nga probleme nga më të ndryshmet, ky njeri i tregoi Zotit dhe gjithë botës mbarë, se ka qenë njeriu më i merituar për të mbajtur amanetin e Zotit. Mas 23 vitesh e dorëzoi në vend misionin e Allahu xhallashanuhu dhe në moshën 63 vjeçare, pikrisht në ditën e Han, në atë ditë ku kishte lindur, aty i vjen një ftesë. Nuk ishte ftesë prej tokës, por ishte ftesë prej qiellit. Nuk e ftonte ndonjë krijesë e zakonshme, por krijuesi i gjithë krijesave e ftonte Allahu xhallashanuhu për t'u takuar me të, se tashmë kishte mbaruar misioni i tij dhe me kënaqësinë më të madhe e dorëzon shpirtin të krijuesi, tek Zoti i gjithësisë, vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por pas vetës e ti la hapa mjaft në dështor, la shenja që kur nuk do të haron, a i la pas vetës e ti një besim të pasër të këzoti, pa politeizm, pa shokvurje, a i la idhuj që u shkrin dhe u shkatrua në fillim në zemra dhe mendit e njerëzve, pas taj në tokën e njerëzve, a i la një fej të plësuar deri në ditën e kiametit, fej që nuk kam për të ndryshuar të gjitha forcët e tokës, po t'i vijen kundër, a i la besimtar të sinqert, burra të mëdhenj që u bën kujdestar dhe përgjegjësit e gjithë njerëzimit, a i la shtet, një shtet që shumë shpejt u bë perandori, por ndryshe nga perandori tjera, perandori që përhap të dritë të mëshirë, a i la për mira, mira vjetë më radhë, shumë njerëz, shumë të ri, burra, gra, pleq dhe planka, mla mua dhe ty, që krenohen sot e kësaj dite, mas mira vitesh më radhë, se janë ndjekësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Zotin a bëftë për tyre. Të nëruar besimtarë dhe besimtare, vlezër dhe montra, e qëfar fjalësh mund thot poeti, i cili mundohet ta vlerësoj e ta zbukroj hënën 14 në qiellin e pastër, çfarë do që të thotë, fjalët e tij kanë për të ngelë shumë poshtë, se hëna është shumë lartë, e çfarë vlere mund të shtojnë fjalët tona Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë fjalët tona ata që vlerësojnë Muhammedin, por është figura e tij, ajo që jep jetë fjalëve tona. Nëse doni ta dini madhështinë e këtij njeriu, madhështi që se kap kur mendja njerëzore, mjafton të kujtoj të nderuar besimtar dhe besimtare, se emri i tij dhe vetëm emri i tij në botë, asnjë emër tjetër, përmendet 5 herë në ditë nga miliona miliona minare në gjithë xhamitë muslimane. Për 24 orë me radhë përmendet dhe shkon në qiell dhe thot: "Eshhedu anna Muhammeden Rasulullah", dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Kush është ai njeri emri i cilit përmendet më shumë se emri Muhammedit? Nëse doni ta dini madhështinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dijeni se emri i tij ka thyer rekordin Guinness, 70 milion persona në botë mbajnë emrin e Muhammedit, ndoshta shumë prej tyre se dinë dhe se respektojnë kuptimin e këtij emri. Në qoftë se nuk të mjaftojnë 70 milion, dije se ka me miliona miliona tjerë që se kanë emrin e Muhammedit, por janë krenarë që jetojnë sipas rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se doni ta dini madhështinë e tij, dijeni se vetëm ai dhe askush tjetër veç tij ndiqet në çdo hap të jetës, si hante, si flinte, si punonte, si adhuronte Zotin, si fliste me njerëzit, e ndjekin me miliona njerëz nga mëngjesi deri në darkë dhe janë krenarë që ndjekin traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse duhen ta dini madhështinë e tij, dijeni se kjo botë ka patur shumë personalitete, shumë ide, shumë shtete. Ata janë ngarcuar, por shumë shpejt kanë rënë. Yjet e tyre të gjithë pa përjashtim kanë perënduar. I vetmi yll që nuk perëndon është ylli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai vetëm sa vjen dhe ndrit më shumë, edhe ka për ta treguar koha, ka për ta treguar historia, se ai ka për të ngelur ylli vetëm që shkëlqen mbi shpinën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Të gjithë ata që mendojnë se mund të cënojnë figurën e Muhamedit duke e shar pa drejtësisht atë, ata bëjnë gabimin më të madh, logikisht kundra veteve tyre, se ata i ngjajnë atyre njerëzve që i fryjnë zjarrit për ta fikur, por thjesht sa e ndezin më shumë. edhe koha të regonë se kushdo që është munduar të ullë figurën e Muhammedit indirekt e ka lartësuar më shumë figurën e ti. E lusë Allahun Gjellëshanuhu të në bëjë pasuesit, në pasuesit besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E lusë Zotin e gjithësisë, ashtu si na bëri besimtarë dhe na futi në bashkësinë e besimtarëve, na bëi prej zonzëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kur të thuhet ti ndjek Muhamedit ta keq për krenari dhe privilegj që sa kanë shumë njerëz në këtë botë, e lut Zotin e gjithësisë të na mësoj që jetën ta jetojmë sipas jetës Muhamedit sallallahu

Inë rulli dhe gjuhës, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken ndërmjetësimi të pajtosh vlezrit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se ndërmjetësimi është tentativ për të eliminuar konfliktet, zënkat, hatërmetjet edhe merit mes dy njerëzve ose bashkësive, është pikërisht përpjekje për të gjetur zgjidhje konflikteve me ndërmjetësimin e një personi të tretë të paanshëm. Duke ditur këtë, Zoti i Madhëruar, duke vënë në dukje ndërmjetësimin për parandalimin e konflikteve, ka porositur: vërtet besimtarët janë vlezër, prandaj pajtoni vlezrit tuaj mes tyre dhe keni frikë Allahun në mënyrë që të mëshironi. Kurse në një ajet verse tjetër kuranor, Allahu Azza wa Jall thot: s'ka kurfar të mire në shumë prej bisedave të tyre të fsheta, përveç atyre kur ndoll, kur dikush prandokush kërkon që të jepet sadaka, ose të kryhet një vepër e mirë apo pajtim mes njerëzve. Ati që e bën këtë për të fituar kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim një shpërblim të madh, mbarojnë të fjalë hyjnore të ajetit kuranor. Nga anë tjetër, në Kuranin famlar të besimtarve u kërkohet që të shmangen betimeve që mund të bëhen pengesë për ndërmjetësim. Sipas një transmetimi në kohën e Rasulullahit pejgamberit alayhis salam, disa njerëz betoheshin se nuk do të shkonin për vizitë të afërmëve të tyre ose nuk do të mbështesnin përpjekjet e njerëzve për gjetjen e rrugëve të pajtimit mes njerëzve robëve të Zotit, dhe më pas, duke justifikuar se nuk mund t'i prishnin betimet e tyre, u shmangshin pajtimeve. Atëherë Allahu Xhelle Xhelalu shpalli ajetin versetin kuranor: ose bëni penges betimin në Allahun për kryen e veprave të mira, largimin prej të ligave edhe për pajtimin e njerëzve. Në këtë rast shihet qartë se feja islame e ka ndaluar që betimet të bëhen pengesë për mirëbërje. Edhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka përgatitur se zotimi me dedikim në çështjet që përbëjnë rebelim ndaj Zotit madhli plot nuk do të jetë i vlefshëm. I dërguli Allahut Hazreti Muhammedi alaihi salam, duke thënë se nuk i lejohet muslimanit të mbaj inat më shumë se 3 ditë vëllaut nga feja, ashtu që kur të takohen të kthehen fytyrën nga njëri tjetri, më i miri nga këta është ai që përshëndet i pari me selam me paqe, ka theksuar se inadi nuk duhet vazhduar dhe ka lëvdruar atë person që hedh hapin e parë në këtë drejtim për t'u pajtuar. Po ashtu, duke paralajmëruar se ditët e hënë dhe të enjte hapen dyrët e xhenetit dhe falet çdo rob i cili nuk i ka bërë shirkë politeizëm Allahut Azza wa Jall, përveç atij që është në armiqësi me vëllahun e tij. Për ata thuhet kështu: i lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. I lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. Ka vënë dukje, pas këtyre fjalëve, se Allahu fuqiplot nuk e miraton të mbahet inat me ri. Jo vetëm në mes të vëllezërve në fe, por në mes të gjithë njerëzve pa përjashtim. Aq rëndësi i është dhënë ndërmjetësimit në islam, sa që pejgamberi alayhis salam ka thënë se mund të thuhen gënjeshtrat e vogla për t'i pajtuar të hidhëruarit. Kështu duke thënë se nuk konsiderohet gënjeshtër ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thotë dhe bart fjalë të mira, madje edhe duke vënë dukje se marrëveshjet e bëra mes besimtarve janë të vlefshme derisa të mos e bëjnë halal një haram dhe haram një halal. Ka theksuar pas këtyre fjalëve profetike se duhet të ruhet via haramit dhe halalit, pra të lejuarës
edhe të ndaluarës. Prandaj kurse si nuk është drejtë që në emër të pajtimit të dy njerëzve, të të i kalohen kofinjit a Allahut Azzawajal, të përzien harami me halalin gjatë ndërmjetësimit, apo të afron mundësi që janë haram me qëllim që të bëhet qejfi palve. Hidhërimet që ndodhin mes bashortëve, që ndajnë jetën mes tyre, mund t'i hapin rrugën shkatërimit të qerdhes familjare, apo prishjes paqes familjare gjithashtu. Prandaj duhet që janë shumë më ngjeshëm në komunikimin mes bashortëve dhe mos marveshjet mes tyre duhen zgjidhur shumë më shpejt. Kështu kur Rasulullah i dërguari Allahut, pejgamberi alayhis salam, mori vesh se kishte ndodhur një hidhërim mes vajzës së tij të dashur Fatimes dhe dhëndrit të tij Aliut, menjëherë u interesua për çështjen. Rasulullah i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vajti në shtëpinë e vajzës së tij, Hazreti Fatimes. Dhe kur nuk e gjeti aty Hazreti Aliun, pra dhëndrin, e pyeti Fatimen: "Ku është djali i gjagjajt tënd?" Fatimja u përgjigj: "U hidhëruam me njëri tjetrin. U nxeh me mua dhe doli e shkoi. Gjumin e ditës nuk e bëri pranë meje." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, dërgoi njërin nga shokët sahabët e tij për ta kërkuar Hazreti Aliun, radiallahu anhu. Allahu qofte i kënaqur prej tij, duke i thënë: "Shko shih ku është." Kur u kthye, ai tha: "O i dërguari i Allahut, ja Rasulullah, po flinte në xhami." I dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam, kur e pa Hazreti Aliun të shtrirë me rrobë të hapur nga njëra anë dhe të pluhorosur gjithandej, duke i fshirë pluhrin nga njëra anë, e ngushëllonte duke i thënë: "Ngrihu, o baba i dheut, pra Ebu Turab." Pra në këtë rast ndërmjetësoi Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komentit në lidhje me këtë tematik, pikërisht në aspekt të raporteve mes bashorteve ku njeriu i mirë duhet të bëhet ndërmjetës, qofse ka zënka mes burrit dhe gruas, ne inshallah taala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame. Fiku, jurisprudenza islame.
1: Në ljusë ndëruar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi temat e ndryshme. Sot do të ndalimi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fejt hynore. Feja hynore e shtërsi e ligjeve hynore të dërgura njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm, qysh nga Hazreti Ademi a.s., që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetët u kanë kumtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut xhaleshanu. Në të gjitha fetë e kumtuara nga pejgamberët, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi i krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Gjeleshanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fet para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patë marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbarë ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, ai më dha libër ungjillin mua dhe më bëri të dërguar, edhe më urdhëroi namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shihet se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin, bashkësinë e profetit ton, Hazreti Muhammedit alayhis salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqert e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu xhaleshanu, duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të tregon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmonë se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjërosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja e besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimin njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allahun forcohet, edhe njeriut që bën adhurim e shion besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shion besimin. Besimin e shion ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Gjeleshanu, edhe që s'do vit e jep zeqatin me gjithë zemër, baron hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurinë dhe fuqizimin e tij. Qëndrimi i njerëzit 5 herë në ditë për Allahu Xhelashanu e bën atë ta ndjejë me mirë mallështinë dhe fuqinë e Allahut. Njeriu i cili për Allahut e ndjen se sa i dobët është për çdo qasje të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Xhelashanu. Njeriu i cili man të agjerimit e pengon veten prej ushqimit për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pas tij në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecësh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhelashanu dhe të ruhesh prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhrave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi, ibadeti që i bëhet Allahut Xhelashanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke e adhuruar atë. Me të vërtet, Allahu Xhelashanu ka thënë, ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun Xhelashanu. Zemra njeriu që bën adhurim gjejnë kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe e shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriut forcohet dhe njeriu mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetes, as të tjerëve. Ai sillet ndaj qenieve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin. Njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj ai ruhet prej çdo lloj sjellje që ia dëmton besimin. Dëgjuesi dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne inshallah do vazhdojmë në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: të ndëruar dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefin time mbështetur dhe organizuar nga shoqata humanitare turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, denat ko lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arber Haduni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rre në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ditë me dëm shpërblimin është për foqin zesh. Pra, për arsye se këta 114 deputet me që i protestu me nga 5 vjetë e morë me pa fëjqin. Po që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkis. Në ujë duke gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukara. Por dhe këte nuk e zbatun. Pra, për me morë kajkis, do të mështu fundi. Pra, i kajkis, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morëja i kajkisit. Atër, ata njerës që i kanë apliku, që janë pare dytë, që i përshin ligji, ata vdesin, dhe këta sënipat nuk i pranojnë. Atër kja të shku drejt asaj që mos me përfitu kërkush, pa me shku në favor shtetit. Atër unë kam kërku dhe kam thonë, pra sa 10 milion kanë nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shkëtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim nërës për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mjaftojnë, duhet 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anadolake që i thonë një fjallë, që i blenë i kilometrë rruma, pa bon, se s'pa prishët të i punë, edhe likujdoni këta, bane 30 milion që ta marrën kajkis. Pra dhe, marrë e kajkis për 8 vjetë, se këta kur dënë unë vetë, pra fatos nana, në zhmije hoxha, gjitha ta që u dënë unë më rralë për kafe, i morën kështëndorë dhe morën nga 50.000 lekë, për ditë burgut, për ne kje, me dhanë 30.000 lekë dhe aja ju duk shumë dhe ullën 20.000 lekë, ku zbritën shfijat, padrisisht, dhe futën edhe letër me vlerë në zbritje të pafajsis. Pra, dhe më thanë, ullë, minimiza, sa ma shumë faturën. Dhe kja nuk mjaftën sëtë, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për më marrë kistë. Dhe kja është një gjo shumë e kjesje edhe për shtetin, edhe për popullin. Pra, dhe më thonë se ti nuk je të respektu atë që ke miratu vetë. Pra, dhe më thonë këtu vazhdojt më urdha ligjin se përshin hish e njëta punë ka në ullë dhe në të sistem. U bo i punë e mirë, se atë që ja bo mirë se smerëm me politikë, kur të vinë puna për votim atër atjetër, atër, a bo i punë e mirë me të gjallë që ne të gjallëve në i dha. Pra, dhe më thonë i morë. Në dhata që kanë pas vite, me 25 vite, për shamull një që ja gjallë sot të 5-6 vjetë, Paulo Popa, ka marrë 22 kiste. Pra, për gjallë, i likuidoj, mirë u bon. Pra, nga 3.330 të gjallë që kanë kënë, herët se sot që jena 210, i kanë marrë, janë likuidoj gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë, janë një herë në 4 vjetë për më marrë kështë. Një kohë që ti e keja për u vetë, për Sovjet në morë kekis. Dhe kja është i gjanë që jetë. Edhe tjetër është që jashtë shumë e rëndësishme, ti ndërnumë në tel me gjemma, që janë kënë pra 44, në fund 44, që dhe në 55, ju a njoftë dëmë shpëblimi me parlament bashku me ne, por ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit, ju, për me marrë dëmë shpëblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atëherë, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, u t'ka pru makinën dytë në atë spa, dhe gjatë ka marrë me atë tesha që ka pas vetë dhe t'ka që në tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma kesh se s'kanë vujtë të Burgosën. Dhe këtë në tashi i kjo për tek, spritet tashi me nërëshuaj liqë, gjatë që se kanë nërmën për me banë se i shifë një edhe vetë se si pashkojnë punë në vendin
3: tonë. Datorin e parë të një mbretëreshe ilire në Shqipëri. Do doja të kishte pasur shumë më shumë monumente të tilla, për fat keq nuk kemi. Por uroj shumë që ky të jetë vetëm hapi i parë i një sër monumentesh që duhet e ripërsëris duhet të ndërtohen për të rikujtuar trashëgiminë, kulturën, identitetin tonë kombëtar.
4: Me këtë skulptur të vendosur, atje ku përshvillohet një turizm modern, një turizm europian, një turizm i Sarnës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti, jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarëve, një kryeqytet i turizmit, kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
5: Është një simbol i vetëm për vendin ku është vendos, që në fakt i rri shumë mirë këti vendi, dhe unë nuk e imaginoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i profesion gjithë Shqipërinë, gjithë trove shqiptare, gjithë vijën bregdetare, dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vu me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pas sa probleme, jo dhe me ftyrë nga gjithë Shqiptaria. Ne jemi dëshmitarë të ati vendimit drejt që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne e kemi sot, sepse Lezhë përveç tjerave, përveç aseteve të pafund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizitu që është kjo statuj i jashtëzakonshme e mbretëreshës të Wood.
6: Kjo aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë bregu, është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do ta shikoj këtë si pjesë dhe një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pikë e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
7: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naftë, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Europian dhe rezulton se Shqipëria për çmimin e karburantit lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politik e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që se cili nga vendet ku fitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina, që është vend në luft, e ka çmimin e naftës 1.35 euro për litër. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzheve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë përgjegjëse për tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas për të vijojë të shtojë barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi përgjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politikë, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesataren e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjigjes për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjigjes për këtë gjendje është vetëm një njerëz dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare, merë vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jep dorëheqjen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
8: Hona 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: mbrëmja natyrës, fejesa apo dasmaja në eventet që ne kemi vendosur, të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa: Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online. Në Facebook, Twitter dhe në web, në ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve, do të gjënë rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin Ali Shahin në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

ku njohin fillimisht me titujt kryesor. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport të orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi kështu ministri i jashtëm Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov. Ai tha se projektet synojnë të forcojnë lidhshmërinë rajonale

0: të hapin një korridor të ri transporti mes Evropës dhe Azisë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit. Kurse ministri i jashtëm Turka Kanfidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër e atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur edhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke cilësuar ato si cenim të paprekshmërisë vendeve të shenjta. Deklarata vjen pasi Arabia Saudite njoftoi se kishte kapur dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rrepit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron kanë shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në lindjen e mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit vlerëson humbjet e pajisjeve deri në 3.7 miliard dollar, përfshir rreth 60 avion. Shëbaja dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumë palëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri një vlerësim të politikës së jashtme të Tyrkisë për përfaqësuesit e medias. Duke folur për marrëdhëniet me Greqinë, Fidan tha: "Ne nuk duam që Greqia të bëhet lodër atyre që duan ta destabilizojnë rajonin dhe ta çojnë atë drejt kaosit. Ne duam të kemi marrëdhënie të fqinjësisë së mirë." Dhe theksoi se veçanërisht në çështjet që lidhen me sigurinë, duhet të parandalohet në mënyrë dypalëshe krijimi i keqkuptimeve. Duke nënvizuar se Tyrkia ka ndjeshmëri shumë serioze lidhur me armatosjen e ishujve, Fidan tha: "Ata e din këto, ne ua kemi për cilë, veçanërisht armatosja e ishujve që kanë status të çmilitarizuar për bën kërcenim për ne. Sigurisht atje është edhe një proces zgjedhor. Në politikën greke, kundërshtimi ndaj Tyrkisë është historikisht i përhapur," Fidan tha. Një nga çështjet ku kemi përqendruar më së shumti vëmendjen tonë është përpjekja e Greqisë në kundërshtim me detyrimet e saj për të ndërmarrë një sërhapash në ishuj që me traktate ndërkombëtare janë vendosur një status të çmilitarizuar dhe ku ky status duhet të ruhet pa asnjë diskutim, duke theksuar se kjo ka ndodhur që nga vitet 1960 dhe përbën një dimension të rëndësishëm të çështjeve të ndërlidhura me Egjeun. Duke theksuar se Tyrkia ka dhënë reagimin e nevojshëm që nga vitet 1960, Fidan vuri në dukje se, kur ka qenë e nevojshme, Tyrkia ka përcjell Greqisë paralajmërimet dhe kundërshtimet përmes kanaleve dypalëshe, ndërsa kur ka qenë e nevojshme ka paraqitur qëndrimin e saj në NATO dhe e ka çuar çështjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shefi diplomacisë turke tha: "Ne i bëjmë thirrje fqinjë dhe alatit ton, Greqisë, që në përputhje me frymën e aleancës, të përmbush detyrimet e saj që janë përcaktuar në traktate në një mënyrë më të pjekur. Në një kohë kur rreth nesh ka kaq shumë sfida në fushën e sigurisë, Greqia nuk duhet të shtojë atyre një tjetër, duke theksuar se atmosfera pozitive drejt zgjidhjes e krijuar së fundmi duhet të zhvillohet dhe të vazhdojë edhe më tej."
0: Ndërsa ministri i punëve të jashtëm i Republikës së Azerbajxhanit, Ceyhun Bayramov, tha se vendi i tij dhe Tyrkia po koordinohen për projekte të reja që synojnë dekadat e ardhshme. Në një konferencë përbashkët për shtyp me homologun turk Hakan Fidan pas bisedimeve mbajtur në Baku të martën, Bayramov i tha se diskutimet u përqendruan në sektor që tradicionalisht dallohen përëndësinë e tyre strategjike. Duke vënë theks të veçantë te sektori energjetik, Bayramovi tha se zbatimi dhe funksionimi i projektit të gazsjellësit të Bakut, Tbilisi, Ceyhan dhe korridorit jugor të gazit përbëjnë një kontribut madhor për sigurinë energjetike të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, si dhe të një rajoni të gjerë gjeografik. "Besojmë se në këtë fazë ekzistojnë projekte me perspektiva të jashtëzakonshme dhe potencial të madh, të orientuara drejt të dekadave të ardhshme, dhe puna për to po zhvillohet përmes koordinimit të ngushtë mes dy vendeve", deklaroi Bayramov. Ai theksoi gjithashtu nismat në fushën e energjisë rinovueshme, përfshir projektet për transmetimin e drejtë Evropës përmes ditit të zi të energjisë gjelbër të prodhuar në Azerbajxhan, si dhe projektin për lidhjen e rajonit autonom Azerbajxhanas të Nahçivanit me Tyrkien përmes një kabloje të re energjetike. Duke cilësuar këto nisma si me rëndësi të madhe strategjike, Bajramov tha se zbatimi i tyre do të hapë rrugë të reja me potencial të jashtëzakonshëm. Sipas tij, ato do të mundësojnë transmetimin e energjisë rinovueshme përmes Tyrkisë, jo vetëm drejt tregjeve të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, por edhe atij evropian. Bajramov tha se me Fidanin zhvilluan diskutime të gjera mbi angazhimin e Azerbajxhanit në platformat shumë palëshe, veçanërisht për bashkëpunimin brenda Organizatës së Shteteve Turke. Duke sjellë në kujtesë se samiti i ardhshëm i Organizatës së Shteteve Turke do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrki, Bajramov tha se u diskutuan në mënyrë produktive përgatitjet për takimin dhe se organizata ka rëndësi të veçantë për të dyja vendet. A i deklaroj gjithashtu se Azerbajxhani, si vend që mbajti presidencën e COP29-ës, mbështet plotësisht Tyrkien, e cila së shpejti do të presë konferencën e klimës COP31. Si pas ti, ekipi Azerbajxhanas do të kontribuoj aktivisht në suksesin e COP31-shit, si gjatë fazës përgatitore, ashtu edhe gjatë zhvillimit të konferencës. Bajramov tha se me Fidanin e shkëmbyen gjithashtu mendime mbi situatën në Kaukazin e Jugut dhe në Lindjen e Mesme. Duke folur për masat e ndërmarra nga Bakuja dhe Ankaraja për përmirësimin e ndërlidhjes pra të lidhshmërisë rajonale, ai tha se ndërtimi i infrastrukturës së re të transportit në Azerbajxhan po përparon me shpejtësi. Sipas Bajramovit, rreth 95% e autostradave që lidhin territorin kryesor të Azerbajxhanit me kufirin me Armeninë fqinje janë përfunduar, ndërsa ndërtimi i rrugëve ka arritur në rreth 75% të punimeve. A shtoj se rindërtimi i lidhjeve hekurudhore në Nahçivan është thelbësor dhe se punimet në këtë drejtim kanë nisur tashmë. Ministri i jashtëm Azerbajxhanas tha se Erevani dhe Washingtoni po zhvillojnë në bisedime të drejtë për drejta për sa e përket të segmentit prej 42 kilometrash të projektit të quajtur Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, i cili kalon në territorin armen. Sipas tij, SBA informon rregullisht Azerbajxhanin për këtë çështje. Bajramov e cilësoi këtë segment si halkën që mungon, duke theksuar se pas ndërtimit të tij do të krijohet një korridor i rëndësishëm i ri transporti që do të lidhë Evropën me Azinë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga kompania turke Baykar, mjeti ajror luftarak pa pilot Bayraktar KNJ, i zhvilluar tërësisht në mënyrë kombëtare dhe origjinale nga kompania, po vijon të zhvillojë aftësinë e tij në luftimin air-air. Në kuadër të testimit të zhvilluar për këtë qëllim, raketa syngjyrë e zhvilluar nga kompania turke Roketsan goditi me saktësi të plot mjetin ajror në objektiv. Në kuadër të aktivitetit të testimit, AKNJ u ngrit nga qendra e trajnimit të fluturimit dhe testimit në Çorlut të Kirdaz dhe u drejtua për në zonën e testimit mbi detin e zi. Në testimin e zhvilluar në ujrat përballë Sinopit, mjeti ajror pa pilot i cili po lëviste në qiell, u godit me saktësi të plot nga municioni syngjyr i lëshuar nga AKNJ. Pas përfundimit me sukses të testimit të goditjes, AKNJ ndoqi itinerarin e planifikuar dhe u kthye në Çorlu. AKNJ, i cili më parë ishte kryer goditje air-air me mini raketën e lundrimit Kemenkesh-1 të bazuar në inteligjencën artificiale, goditi me sukses objektivin e tij edhe me municion me shpejtësi të lartë dhe shumë funksional e rend të zhvilluar nga Roketsan. Me përdorimin edhe të raketës së mbrojtjes ajrore syngjyr, AKNJ zgjeroi aftësinë për të përdorur kundër objektivave ajror municione kombëtar dhe klasave të ndryshme, duke dëshmuar fal gamës së gjerë të municioneve që disponon aftësinë për të përdorur lloje të ndryshme municionesh në luftimin air-air. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi e deri më sot i ka zhvilluar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta, vijoi edhe në vitin 2025 të jetë eksportuesi më i madh në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot. Baykar ka ruajtur leadershipi në tregun botëror të mjeteve ajrore luftarake pa pilot gjatë 3 viteve të fundit dhe theu sërish rekordin e saj me një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh të arritur në vitin 2025. Baykar, vitet e fundit ka siguruar 90% të ardhurave të saj nga eksportet dhe u bë lokomotiva e eksportëve të teknologjisë lartë të Tyrkisë. Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti për mjetin ajror luftarak pa pilot Bayraktar TB2 me 36 shtete, ndërsa për AKNJ deri më tani me 16 shtete, duke arritur në total marrëveshje eksporti me 39 shtete.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e neveritshme të kryera nga grupi Huthi i Jemenit ndaj Mekës, qytetit të shenjtë të Islamit dhe rajonit të Medinës. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Sekretariati i Përgjithshëm dhe të shpëndar në platformën X, organizata panislamike dënoi sulmin si dhe agresionin e vazhdueshëm kundër Arabisë Saudite. Sekretariati i Përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islam dënon sulmet e urryera të kryera nga grupi Huthi ndaj qytetit të Mekës dhe rajonit të Medinës, si dhe agresionin e tij të vazhdueshëm kundër mbretërisë Arabisë Saudite, thuhet në këtë deklaratë. Organizata theksoi se sulmet të tilla shkaktojnë frikë te civilët, cenojnë shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe prekin ndjenjat e myslimanëve në mbar botën. Sekretariati i Përgjithshëm deklaroi se veprimet kundër vendeve të shenjta, objekteve të kultit dhe infrastrukturës civile përbëjnë terrorizëm dhe bien ndesh me vlerat islame, si dhe me normat, parimet dhe të drejtën ndërkombëtare. Ai theksoi se çdo cenim i paprekshmërisë së vendeve të shenjta përbën një shkelje të papranueshme dhe të patolerueshme, e cila kërkon ndëshkimin e autorëve dhe pengimin e kujdo që guxon të cenojë këto vende. Duke shprehur solidaritet të plot me Arabinë Saudite, Organizata e Bashkëpunimit Islam konfirmoi mbështetjen për të gjitha masat e ndërmarra nga Riadi për të frenuar agresionin, për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar, si dhe për të ruajtur paprekshmërinë e vendeve të shenjta. Deklarata u publikua pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatëruar të martën një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, tha se droni u kap rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, përpara se të hynte në hapsinë ajrore të kufizuar, ndërsa mbetjet e tij ran në jug të qytetit më të shenjtë të Islamit. Al-Maliki e cilësoi incidentin si përpjekjen e dytë të Huthive për të goditur Mekën, duke i referuar edhe një rakete balistike të lëshuar drejt qytetit më datën 27/2017.
2: Sulmet me raketë dhe dron nga Irani kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pozicionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, përfshirë ndërtesa, automjete dhe avion, sipas fotografive të siguruara së fundmi dhe të publikuara nga CBS News të martën. Fotografi të siguruara nga CBS News përmes ushtarakëve amerikanë në shërbim aktiv, të cilët kërkuan të mbetet anonim për shkak të kufizimeve ushtarake për mediat, tregojnë dëme në disa baza amerikane në rajon. Ky është një dëm i madh në bazat tona, për të cilin publiku amerikan nuk është informuar, tha përrjetin një ushtarak me mision në rajon. Ne qëndrojmë aty me sytë mbyllur, ndërsa na godasin në fytyrë. Në bazën ajrore Prind Sultan në Arabinë Saudite, një nga fotografitë tregon sipas përshkrimit të CBS News një goditje të drejtë për drejtë në pjesën e pasme të një avioni Boeing E-3 Sentry. Bishti i avionit është shkëputur nga trupi i tij i djegur. Fotografitë të tjera nga baza ushtarake tregojnë ndërtesa dhe kazerma të dëmtuara rënd, së bashku me barriera betoni në formë T të projektuara kryesisht për mbrojtjen ndaj kërcënimeve si granatat dhe mortajat. Edhe fotografit nga Camp Buering në Kuwait, një pikë rëndësishme grumbullimi për personelin ushtrisë amerikane, automjetet e blinduara dhe disa avion tregojnë dëme të konsiderueshme sipas raportimit. Fotografit u publikuan në të njëjtën kohë kur inspektori i përgjithshëm i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes publikoi një raport sipas të cilit humbjet e pajisjeve gjatë luftës me Iranin mund të arrinin deri në 3.7 miliard dollar, përfshirë rreth 60 avion. Në një raport të detyrueshëm për Kongresin, inspektori i përgjithshëm tha se komanda qendrore SHBAZ kishte raportuar sulme iraniane ndaj bazave amerikane në Kuwait, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani. Pentagoni nuk u përgjigj kërkesës së CBS News për koment. Këto nuk janë skuirtërs që do të deportojnë, tha ushtaraku, duke ju referuar një termin të përdorur nga sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth pas sulmit të 1 marsit ndaj portit Shuaiba në Kuwait, ku humbën jetën 6 ushtarak amerikan. Ne nuk po e mbrojmë këto baza, thjesht po e shohim teksa shkatërrohen, shtoi ushtaraku sipas raportimit.
1: Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Gazë, pavarësisht armpushimit, kërcënoi sërish me nisjen e një sulmi të gjerë në rrjetin e Gazës dhe me dëbimin e palestinezëve. Duke thënë, të gjithë e dim se kjo, pra dorëzimi vullnetar i armëve nga Hamasi, nuk do të ndodhë. Kac deklaroi se ushtria izraelite është e gatshme ta përfundoi punën, sapo të marrë urdhrin për të nisur një sulm të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe në këtë mënyrë të zbatoi planin për dëbimin e palestinezëve. Kac pretendoi gjithashtu se për shkak të sulmeve të ndërmarra nga Izraeli që nga tetori i vitit 2023, popullsia e rripit të Gazës tashmë është zvogëluar me 70%. Israel Katz, në një deklaratë të bërë në fillim të muajit, të kishte thënë se Izraeli është i gatshëm t'i dëbojë palestinezët nga Gaza përmes rrugëve detare dhe tokësore, por se po presin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat po diskutojnë se ku do të shkojnë këta 2 milion njerëz. Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, ndërkaq që kishte hedhur poshtë çdo plan për dëbimin e njerëzve nga Gaza kundër vullnetit të tyre. Sipas deklaratës së fundit të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në sulmet e ushtrisë izraelite ndaj rrepit të Gazës që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë, ndërsa më shumë se 174.000 të tjerë janë plagosur. Pavarësisht se një armpushim hiri në fuqi në Gazë më 10 tetor të 2025-s, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme ndaj rajonit çdo ditë.
2: Rusia deklaron se duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e një gare armatimesh në hapësirë. Zëdhënëse Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova, komentoi për gazetarët deklaratën e sekretarit të forcave aerore të SHBA-s, Troy Meng, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë armët e nevojshme për të kontrolluar hapësirën. Zaharova tha se SHBA-ja po ndjek një qasje shkëtëruese në këtë çështje dhe pralajmëroi se kjo mund të sjellë pasoja negative. Për hir të intereseve të veta të ngushta, Washington është i gatshëm të shpërfillë plotësisht pasojat katastrofike që çdo konflikt i armatosur në hapësirë do të sillte për njerëzimin. Kjo përbën rrezik për aktivitetet hapësinore dhe mundësinë e vendeve për të eksploruar hapësirën, si dhe krijon rreziqe për shumë procese sociale dhe ekonomike në tokë. Duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e garës së armatimeve në hapësirë, deklaroi ajo. Zëdhënësja ruse shtoi se duhet të nisin menjëherë negociatat për ndalimin e vendosjes së armëve në hapësirë.
1: Italia ka konfirmuar se po shqyrton zëvendësimin e pezullimit të rregullave të lëvizjes së lirë të zonës Schengen në kufirin e saj me Slovenin, me masa alternative të sigurisë, pasi të përfundoi zgjatja aktuale kontrolleve kufitare. Këtë e bëri të ditur ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Italia po e shqyrton pozitivisht të mundësin që në përfundim të zgjatjes, pezullimi i Schengenit në kufirin Itali-Sloveni të zëvendësohet me masa alternative të dakordësuara që garantojnë sigurinë dhe luftojnë emigracionin e parregullt, tha Tajani pas bisedimeve me homologun e tij sloven, Tone Kajzer, sipas agjencisë lajmeve ANSA. Tajani paraqiti plane të përforcimin e bashkëpunimit dypalësh duke propozuar patrullime të përbashkëta të policisë të modeluara sipas mekanizmit operacional që ekziston përgjatë kufirit Itali-Francë. Ai shtoi se këtë çështje e kishte diskutuar tashmë edhe me ministrin e brendshëm italian, Matteo Piantedosi. Zgjatja aktuale e kontrolleve kufitare përgjatë kufirit me Slovenin pritet të përfundojë më 18 dhjetor. Kaiser e mirpriti nismën duke cilësuar kufirin me së dy vendeve fqinje si një hapësirë për bashkëpunim dhe mundësi të reja. Tajani theksoi se kontrollet kufitare të Italisë nuk janë të drejtuara kundër ndonjë shteti të caktuar. Nuk është një qëndrim kundër askujt dhe nuk është një qëndrim politik, thaj. Mundësia e lehtësimit të kontrolleve në kufirin me Slovenin vjen ndërsa Roma po forcon njëkohësisht mbikëqyrjen kufitare në zona të tjera. Më herët të martën, Italia zgjati përkohësisht kontrollet ndaj udhëtarëve që mbërrinin nga Spanja, duke i referuar vlerësimeve më të gjera të sigurisë dhe rrezikut të infiltrimit terrorist. Vendimi shkaktoi reagim të ashpër nga Madridi. Ministri i jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares e cilësoi kufizimet italiane si absurde të padobishme dhe një turp. Tajani mbrojti vendimin duke argumentuar se situata aktuale e sigurisë kërkon që autoritetet të garantojnë mbrojtjen e kufive kombëtare. Masat pasojnë kalimet masive të kufirit më 30 dhe 31 korrik të këtij viti, kur sipas vlerësimeve zyrtare spanjolle, 10.000 emigrant kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut.
2: Forumi ekonomik botëror bëri të ditur se përfaqësimi grave në nivelet drejtuese në botën e biznesit dhe në qeveri ka shënuar përparim gjatë 20 viteve të fundit, por arritja e barazisë së plot mund të kërkojë 120 vjet. Sipas raportit në fjalë për Hendekun Global Gjinor 2026 të publikuar këtë vit për të 20-ën herë dhe që matë ndryshimin e pabarazisë gjinore në 125 shtete në 4 fusha themelore, përkatësisht pjesëmarrje dhe mundësitë ekonomike, arritje arsimore, shëndetit dhe mbijetesa dhe fuqizimi politik, Hendeku Gjinor në nivel global është mbyllur në masën 69.2%. Kjo përqindje e cila është rritur me 0.4 pikë përqindje krahasuar me vitin e kaluar, do të përfaqësonte barazitë plot nëse do të arrinte në 100% dhe vlerësohet se arritja e këtij niveli mund të ketë 120 vjet. Megjithse gratë kanë arritur pozicionin në nivele të larta drejtuese në botën e biznesit, ato nuk përfaqësohen sa duhet në pozicionet që kanë ndikim më të madh ekonomik dhe politik. Gratë përbëjnë 19.1% të pozicioneve të drejtuesve të lartë, ndërsa vetëm 1 në 10 poste ministrore të mbajtura nga gratë vlerësohet se kanë ndikim të lartë. Gratë përbëjnë më pak se 1/5 inxhinierëve të inteligjencës artificiale dhe gjithashtu nuk përfaqësohen sa duhet në të gjitha nivelet e kompanive të inteligjencës artificiale.
1: Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme ndaj inteligjencës artificiale dhe teknologjive në zhvillim. Washingtoni në theksin në leadershipi teknologjik dhe masat e sigurisë, ndërsa Pekini bën në thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje të përbashkët të rreziqeve të sigurisë. Rreziku që inteligjenca artificiale të dalë jashtë kontrollit njerëzor, ndërsa zhvillohet me ritme të shpejta, ka nxitur debat global mbi mënyrën se si duhet rregulluar kjo teknologji. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha të martën se administrata e presidentit Trump synon të ruajë ekuilibrin mes inovacionit dhe sigurisë, duke mbrojtur njëkohësisht avantazhin teknologjik të SBA-s ndaj Kinës. Duke folur para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Profesuesve të Kongresit Amerikan, Bessent tha se administrata ka punuar për politikën e inteligjencës artificiale prej më shumë se 5 muajsh dhe synon të nxisë zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale me burim të hapur. Ai palemëroi gjithashtu kundër rregullimit të tepruar ligjor që bëhet për kompanitë e mëdha të sektorit, duke argumentuar se kjo mund të kufizojë konkurrencën dhe inovacionin. Bessent e lidhi drejt për drejt politikën amerikane për inteligjencën artificiale me konkurrencën me Kinën, duke akuzuar zhvilluesit kinezë se po përdorin modelet amerikane për të avancuar sistemet e tyre. Sipas tij, teknologjia e përparuar e gjysmëpërqyesve është një tjetër element kyç i strategjisë amerikane, pasi inteligjenca artificiale mbështetet në çipa të avancuar, në të cilët SBA-ja sipas Bessentit ka epërsi të konsiderueshme. Ndërkohë në Pekin, ministri kinez i mbrojtjes Dong Jun bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në teknologjinë në zhvillim, përfshir inteligjencën artificiale dhe hapësirën kozmike. Duke folur forumin e 13 Jiangshanit në Pekin, Dong tha se qeverisja globale e sigurisë kërkon konsensus dhe veprime konkrete. Ai u bëri thirrje vendeve të shmangin krimin e bllokeve ekskluzive dhe për shkallëzimin e tensioneve, si dhe të bashkëpunojnë në fushën e inteligjencës artificiale, hapësirës dhe teknologjive të ujave të thella. Forumi, i cili zgjati 3 ditë dhe shënon 20 vjetorin e tij, mbledh rreth 2000 zyrtar, akademik, ekspertë dhe vëzhgues nga rreth 100 vende, rajone dhe organizata ndërkombëtare. Ministri Dong palajmëroi gjithashtu kundër një qasje me shumë zero, pra ku fituesi merr gjithçka, dhe bëri thirrje për vigjilencë ndaj hegemonizimit dhe militarizimit. Sipas tij, multilateralizmi është thelbësor për ruajtjen e stabilitetit strategjik global, ndërsa ngushtimi i Hendeku të zhvillimit është i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht për vendet e jugut global.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 shtator. Si sot më 1810, në Meksik filloi lufta për pavarësi kundër sundimit spanjoll. Në këtë datë të vitit 1890, fregata osmane Ertuğrul u fundos si pasojë përplasjes me shkëmbind gjatë një stuhije pranë brigjeve të Kushimotos, gjatë kthimit ka vizita në Japoni. Në këtë aksident detar u martirizuan 540 marinar turq, ndërsa 69 të tjerë arritën të mbjetojnë. Të njëjtën ditë të 1908 u themelua në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompania General Motors, më e famshmja në botë për prodhimet elektromekanike. Si sot në vitin 1934, u lind në fter të himarës arsimtari akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar, profesor doktor Jakup Mato. A i ka botuar që në vitet 60 një numër të madhë artikuj shkencore kritik dhe ka mbajtur e botuar një sërkum tesash për arsimin, letërsin dhe artet. Në këtë datë 1952, u lind në Tiranë akademiku dhe politikani shqiptar Fatos Nano, ish kryetari Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe kryeministri vendit për dy mandate. Të njëjtën ditë të vitit 1959, presidenti Francës Charles de Gaulle kërkoi që Algjeria të përcaktonte të ardhmen e saj me referendum popullor. Plot 4 vite më vonë, të njëjtën ditë, Ahmed Ben Bella u zgjodh president i parë i Algjerisë. Si sot më 1961, politikanët turq Fatih Rüştü Zorlu dhe Hasan Polatkan, ministrat e qeverisë rrëzuar të kryeministrit Adnan Menderes, të cilët ishin dënuar me vdekje nga gjykata speciale e Jasadës, u ekzekutuan në ishullin Imralë. Në këtë datë të vitit 1978, rajoni lindor iranianit Tabasit u ngodit nga një prej tërmeteve më shkatrimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.7 ball të shkallës Richter dhe me epiqendër 85 km në thellësi të tokës, ky tërmet shkaktoi afro 25.000 të vdekur, me lëkundi që u ndjen deri në kryeqytetin Teheran të vendit, plot 610 km larg epiqendrës. Të plagosurit ishin mbi 50.000. Të njëjtën ditë të 1982, milicat falangjistë të Krishterë, mbështetës të Izraelit dhe politikave pushtuese të tij, bastisën kampet Sabra dhe Shatila të Beirutit, duke masakruar qindra palestinezë, përfshi këtu dhe shumë fëmijë. Si sot në vitin 2013, një helikopter ushtarak sirian u godit dhe rrëzua nga avionët luftarak F-16 të ushtrisë turke, pasi kishte shkelur kufirin turk në mënyrë të përsëritur. Në këtë datë 2016, u nda nga jeta artisti Tarık Akan, një prej ikonave të kinematografisë turke, po atë ditë dhe vit u shua në moshën 95 vjeçare ushtaraku dhe politikani italian Carlo Azeglio Ciampi. Gjatë karrierës e tij 28 vjeçare në politikë, ai shërbeu si drejtori Bankës Kombëtare të Italisë, ministri i ekonomisë, ministri i brendshëm, kryeminist dhe së fundmi si presidenti i 10 i Italisë. Kurse gjatë luftës së dytë botërore, Ciampi e kreu shërbimin ushtarak në Shqipëri. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 16 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет зъри и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: Инджа Анкара, радио صدای Turquía.
12: Да, да Турке радио да. Хосуме Туркеи Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда, Туркия Оваза.
18: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
19: Е, Садай, Туркия.
20: Аңлаватқаныңла, Туркия Авазы Радиосы.
21: Эдо, Ифонетис Туркия.
6: Овди Радио Глас Туркия.
22: Гидар Радио Амурия Туркия.
23: Ини Адала Радио Суара Туркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
25: Este é Radio Voz da Turquia.
26: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efir da Turkia ovoz radio sa.
9: It Turkia hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
8: Turkia une radio sa.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Përshëndetjet e nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin tonë të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin tonë kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin tonë? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vënë në lëvizjen e trurin tonë, jo vetëm pjesët që lidhe me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesët tjera që lidhe me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep knaci. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit të dëgjojnë muzikë nga e cila ndjenjë knaci, në sistemin e shpërblimit të trurit, sekvestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirë po, pse muzika herë na bën të çajmë, herë na qetëson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen ton, te një mik i vjetër ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është se proceset e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika me të vërtet strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtes informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet apagjata të bëra me fëmijet, janë vazhguar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut e fëmijet që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po, këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrin në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pasë se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fushë është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon në prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në dritë prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikoj në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë e dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional.
Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin tonë. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin tonë të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pjetë të pasëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet për te i shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa falë për bërjesës saj të fermentuar, ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shëndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin ton, shijet e rrugës në Tyrki, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azis qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azis qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadolu dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua në një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanu Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa udhëtari i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyhatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklama e tyre më e fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në rrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qiqra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëmk të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport, të orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi ministri i jashtëm Azerbajxhanas Ceyhun Bayravov. Kurse ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur dhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke i cilësuar ato si cilënim të paprekshmërisë së vendeve të shenjta. Ministri Izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjëra ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron ka shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. SBA-ja dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumëpalëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izolimet,

fituesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Falenderojmë teatrin, sigurisht. Kjo nism është ka me kryu, si i thojnë, e bashkis Shkodër, dhe do të përmend personalisht zotit Benet Beci, majori qytetit tërë. Vjen mirë që ma kanë besu këtë punë mu, të është i 50 vjetë eksperiencë, bebaj, se janë balë për i nisën tjilë, e cila është shumë serioze, a shumë ndryshë, është shumë impenjative, sepse këshillin në rikullave në kohën e vetë ka ba bravurë, ka pas një kolon aktorsh, një treshe në rikullash, një aktor brillant, si që kanë i mali Tano Banushi, na do të mundohna me tana mënyrat, i kena marrë masat, kena fillu punën, si që thave drejtori, është një punë gjatë, e loqë me sa dush, do të kapet detaj për detaj. Jam i lumtur se po mendoj stafin e kam menuar shumë hol disa herë, ka pas disa ndryme rrugës, është i damë në disa departamente, kena departamentin e nans me Myrtezaj, në Rins me Rinushin, në Rifat raport me Leon, dhe dy riparime në fillim e në fund e cila për hirë të vërtesë, për kohën ka kanë pa fillim e pa fund komedia, të cilat janë kopsit bajagi mirë, ka dyri si tjera të cilat janë një anër zhanër që e shef publiku, ka një mëllën në backstage e cila do të ketë një kamër të mshetë të interpretume, dhe ka një risi tjetër ku miku jemi vjetër, këngëtari jonë brillant, është në një pozicion edhe këngëtarit, edhe aktorit, edhe prezentatorit, edhe lajmëtarit, edhe ka sharmin e vetë dhe mëllë që faqen bashkë me mu. Ta janë pak, po ju kalëzoj, s'po ju kalëzoj, shumë detajet, tjera t'janë rrugës, si që thashe, letësita aeroporto ale, i kena gjithë qatë dispozicion, për hirtë vërtet se që faqja përveç që do në seriositet e përkushtim, po mënoj që i trupa edhe jere për stris ashte përkushtu me në këtë drejtim, ka me keni rrugës gjatë, jo e letë, janë arrit disa prerogativa, si i thojnë, ja ka vu këthetrat, por nuk e kena në zotim dhe duke arë rrugës, duke punut, si që thash me departamente, jetë tanë për i herë, po sot kena me pas punë me nëriklat, kena me punu me nëriklat, ka me punu Rini, me Rinushen, me Leon, e të tana bashkë, mëllë, janë një pazulli malë që do të lillet dhe do të kohër e vetë. Që faqja, për disa arsy objektive, ashtu edhe në kuadrin e 100 vjetorit të Tano Banushit, e cila mërë për masat tjera, e na do të kena edhe figurin e ti emblematike, masi një dekor digital i fjallë së fundit, ka me përshku të tanë skenen, e të tjera për ma gjatë së më të
3: gjatë. Lumtur që sot fillojmë provat, një proces të gjatë dhe shumë të bukur, për realizimin e shfaqjes Këshillin e Ndrikullave, me një kast fantastik që sot jena mbledhur të tanë këtu, edhe me regjin e mjeshtrit Sander Uçi.
4: Jam shumë ndërruar që do të punoj për herë të parë me teatrin Migjeni, jam ndërruar që do të punoj me dy mikeshat e mia të akademisë, pra kemi qenë shoqe kursi Rita Gjeka dhe Raimonda Marku. Unë do t'jem një nga ndrikullat, më vjen mirë që Sandri ma ka besuar këtë rol, më vjen mirë që do t'punojmë së bashku, dhe më vjen mirë që jam një nga ndrikullat në një nga veprat më të bukura shqiptare. Shpresoj të mos ju zhgënjej, faleminderit gjithë stafit, jam e lumtur që do t'punojmë së bashku.
5: Është gjë shumë e bukur, marrë dhe i herë, sepse aktualisht ekziston kjo pijgjeria që mjullet, ekziston gjithmonë ai ideja që merret dikush me fjalë. Edhe sot, me fjallë, njerëzit më shumë flasin se sa punojnë. Në të rasin konkret, të ndrikullet kënë me kënë në kohë, njerëzit është bukur, edhe kam e në me sjetë në një mënyrë kretë tjetër, që qëtë muzikal. Mungon në zhandrin tonë, janë ba orvatje në dekada me qenë muzikale, kanë kënë bukur, e janë kënë gjithë mund të pranushme të kanëshme. Do mundona me kënë, me fit in, i thujmë në anglisht, me kënë mërëna kësaj gjaje të tanë për bardë, dhe të cilit japin në mesin e vetë në mënyrën e vetë që din me ba. Farim në ersh, që i pranu të dhe Frederikun. Farim në ersh edhe për kushtimin, edhe farim në ersh që i hargjut kodë më në në gjuhë. Për atë që i ka shpirtin gjithmonë të kë anëra e përgjithshmja, mi e mundu edhe të spektaklet e mija me pas një fja këtër dhe aktor Lex, atë dhe ko është, e din me është papashtes, si nuk është leo, e bëjmë shpesh. Jam mundu me bëllë humor në spektaklet serioze, për me kriju një loj atmosferet, me kriju një shkrimje me spektatorin, me të skenin, atë që nga ka pa mësu gjithë mund brejt. Dhe kanë brejtje. Në rastin konkret, është një këthes interesante, po thona që jam në kulmin e fillimit marimit të karrierës. Edhe është një këthemi bukur, se ja.
4: Ashtë përgjësi e madhe me bakshilin e mrikullave në Shkodër prapë. Sepse e ka vu vullën e vetë kur ne kena kanë fëmijë gjithë. Dhe unë menoj që iniciativa që Sandri ka pasë për me bakë këte ndryshe i prejsë që ka kanë, është shumë e drejtë për arsye se ne nuk mundën a me imitu atë që ashtë ba dikur. Ne do të bajmë gjithmonë diçka tjetër. E me kanë njëna për i mrikullave, ka kanë anë reja me qysh në rini, dhe me thanë kanë kalu gadi 50 vjetë dhe po e bajë. Për këte jam e knaqën, e falenderoj Sandrin shumë, falenderoj stafin, më pëlqen shumë stafi, për të fillu prej Sandri, Tjolës, këtë linin që e du fërt, Merën teme, Zamirën, palni po, Zamirën ju asola unë. Këtë...
5: E gjitha mbestuaj.
4: Këtë gjitha mbestuaj, mondën, dritën, që ashtë një nërim shumë i veçantë për teatrin, që dritat marri pjesë me qfaqen tonë.
5: Dhe gatë shko dritë.
4: Se si thëti, të shpoj thë abonë. E visin edhe gati. Për mu është knatësi e veçantë, sepse në fund të fundit kjo bat me nëru një prej figurave, një për figurë. Figurën matë madhe të estradës në nërvite, që është fjalla për Tano Banushin, cilin do të atë zëpëmsojnë kërë në një mënyrë krejt e veçantë, sepse unë jam krejt e kjartë të që bat, ka që shumë flet kë njeri u këtu për që faqe. Por nuk ju adiftoj.
6: Në kemë 50 vjetë që kam dalë për i kësaj skene. Qysh me festivalin e fëmive, kam marë qëmime të parë, 2 dhe 3.
5: Në cilë kam? Por
6: 50 vjetë të
5: shi. Cila kongë, të ku duhet?
6: Po si, i di dhe kongë.
5: Ma dhrejt pasi?
6: Kongën e Sandër Lacë, po lëshën djeli, rizet e nëzita, malë dhe fushë, më shëllërin, bora që shkrihet, izbulej malet, ma flad i lullet, që përthejnë me gzim. Qëmimin e parë, qëmimin e ditë, Në në në në sahatë të tua, që kujdes të regonë për mua, kur të rritem të mësoj,
5: shqipin,
6: vana politike, në ka nërëth të në poshtë, edhe kryvja punë. Falem në rëqumë që marë pjesë me këta aktorë, ka që të më rëkullëshëm, ja aktore, kantare dhe parodiste. Falem në rëqumë që marë pjesë me këta aktorë, ka që të Staf ka që të mrekullueshme.
7: Komedia është një nga zhanret, si dihet, është më sfiduese. Aq më tepër kjo komedi, Këshilli i Mrekullave, që po e risjellim pra, e cila ka qenë shumë e suksesshme një ndër arritjet e mrekullueshme artistike të historisë të teatrit Migjeni, por dhe të teatrit shqiptar. Është shumë mirë që ta risjellim edhe për brezit e ri, edhe për brezat më të ri. Është shumë kënaqësi. Kjo do të risjellet sigurisht, siç përmendi dhe regjizori, në një formë tjetër, por edhe në një frym tjetër, pra në formën e komedisë muzikore dhe në frymën e ditëve të sotme. Shpresoj dhe besoj që do të jetë një shfaqje shumë e bukur, dinjitoze, shumë arktuese për spektatorin. E sigurisht që frymëzimi jon janë ata mjeshtra të mëdhenj që kanë interpretuar atëherë. Rreth 55 vite më parë këtë komedi si Tano Banushi, i Madhi, Tinka Kurti, Antoneta Fishta, Vitore Nino, Ndrek Prela, e shumë të tjerë. Kështu që ato do të jenë modeli jon, frymëzimi jon, për të dalë sa më mirë në këtë shfaqje.
8: Kështë kënaqësi të pranoj aftësinë që më boni Sandri për të marrë pjesë në këtë komedi, edhe faleminderit shumë dhe do t'i bëj të në përpjekjet për arrit atë që duhet me arrit. Faleminderit Sandrin dhe të gjithë fjesë se ashtë knasi të punosh me këto figurat artit të Shkodrës që i këto i gjenë rol të jetër kunë, veç në Shkodër. Faleminderit.
9: Më takon veç me kënë shumë faleminderu se spari kërshi mjeshtrit më Sandru që ka menu që t'jem pjesë e rikëthimit këshilit në Rikullave, që unë nuk kam keni linën asë në plem, kur ashtë dhënë, por pa diskutim ka bëje honën e vetë edhe në brezin tem, edhe ashtë një nërë për mu, ashtë nërë të rikëthejhem skenë me këtë pjesë, ashtë nërë të punoj me këtë kast, jam e sigurt që puna me mjeshtrin e Malson Dëru që i ka me kenë shumë e mirë, shumë e fështirë, po në fund me shumë rezultat.
10: Komedia në Shkodër është gjani më i pëlqyer, edhe për publikun, por edhe për artistat. Unë jemi vlerësuar që jam pjesë e këtij kasti të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm. Këtë projekt e kam marrë me shumë dëshirë, me shumë pasion dhe me shumë përgjegjësi. Falënderoj mjeshtrit Malson Dëru që më besoi më këtë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kinguit e mbrëmjes.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
7: Dekor Shop Lend.
6: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca. Aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lendi.
6: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
7: Dekor Shop Lendi.
6: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
7: Lendi.
6: Dekor Shop Lendi.
7: Dekor Shop Lendi.
6: Nuk

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Mir.

të bacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imagjinoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

I want is freedom.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.